0: Şey aşağı olmayı. Beş. Hoşbaxt olsun. Büyük oğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaqlarla bir yerde. Hala olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
1: Balığı nə edirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Roya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda neynirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağı oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Belə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmişsə dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Əyyaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar.

0: yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görür. Kisü dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərindən, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.

0: altı, nöbde üç, bizim radyo.
1: Günün şehri.
2: Fikret Koca, yaş o yaş değil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

0: Hecho raya. No, de bueno, hay que lisa. El buralarama, hay que tapar.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakararsan.
2: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kartışkalar da, anam qaydanda öldürəcəm məni. Hələ tapışmışdı ki, bəlk saxla.
3: Kərə kartışkamı itirmişəm. Şu da ağır ya. Anamızın bayla.

0: Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik direklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən əsas amillərdəndir. Yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamalardan çəkinmək lazımdır.
1: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
2: Allah nələt edəsin şeytanı, bismillah.
3: Nənə!
2: Can nənə!
3: Burada qan yoxdur ki.
2: Adı nə qan?
3: Güllə yeri.
2: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canımı. Ne görüm yuxuva ne girmişti?
3: Nənə!
2: Can nənə!
3: Nərəcə o çoxboy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
2: Bax şey, nə?
3: Üç dənə güllə vurdular mənə.
2: O ciğəri yanmış bahar orada neynirdi?
3: Qaçırmışdım da onu.
2: Bax şey, şəxsi! He, onun babanda, o boydana atası, ədəsizli gödə, İraqda incinar. Şəddar Hüseyin iki kərəm onun əlini sıxır.
4: Burası sizin üçün pazar, böyle polisin
5: heyeti. Görürsen bunu, deyirəm, öpüm, deyirəm, öpüm, hemen açıyorum.
6: Öpüm, gel atıp, kasım atalım.
4: Abi, ne de polisin heyeti mi gösteririz birbirimize? Ayım da, Fərəhət!
7: Aldığım natamam son məlumatlara göre öpüşme olmayıb, ancak kaçırdım. Vəssalam.
4: Ada sen ne kadar adamsan? Ada bir məni əməlli başı başa sal görüm, kim kimi kaçırdım, kim kimi öpüm. Bir məni başa sal görüm.
7: Ben çocuk...
4: De görün Bahar haradadır. Onun yerini demesene, senin meydan çıkacak buradan.
3: Bilmirəm.
4: Sürüdeceğim seni burada köpeği alayım.
3: Bilmirəm, bilmirəm. Şi haberim yoktu da.
2: Adı Halil sen, Zeli sen, Meli sen bilmirəm. Benim balamı sen tutup getirmişsen bura. Budur seni deyirəm. Benim şahımın başından bir tane türk eski olsa, senin o türkü gözlerinin bebeklerini, ikisini bir deşikten çıkartarım.
4: Söz gedim, kişinin kulağına çatmasa yaxşı.
7: Yoldaş Muradovun.
4: Səddamın
7: yarışlar.
3: Saxla, ha, saxla.
8: Ay, saxla. Xeyr ola, ay Xəlil.
3: Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadan deyil.
8: Yox, oğrudur.
7: Oğrun deyil, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, canavar qandı bizim Nərbaxan. Canlara dermandı bizim
10: Nərbaxan. Bu yetimçi hanı?
11: Yetimçi kimdir?
10: Hələ pası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Hələ pas! Hələ kişi qırığı, çıx qırığa! Sağ sənə mən balıqlara yemeliyim sən.
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə.
4: Biraz mülayim ol günə. Çox fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın o. Saddam qardaşım da tərdir, ona salam dua məndən.
2: Başıma dönüm, ay Ələbası. Sen
3: oğlum.
2: Can dedim.
3: Bağışla beni annem.
2: Hadi, hadi.
3: Sen Allah bağışla.
2: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte gibi biri binler. Ha mı deyir ki naçanlıkın o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
7: Ölmüşdü elə, hər yerindən duran gəlib ələb bası batıracaq.
2: Gərdimi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyilsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
2: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
2: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
2: Hara gedirsin? Bilişkən çaydır çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
2: Bunu da Əl Abbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мена.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
1: Aşırdan bilet. Hamdullah. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbələsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, sabahınız xeyirli olsun. Bax, 1 sentyabr tarixi, bir ay keçdi. O bir ayı geridə qoyduq. Yay tətilini başa vurduq və sizin qarşınızda səhər verilişlərinin gülü, çiçəyi, şəkəri, nabatı. Bura səhərdir. İndi şəkər kimdir, nabat kimdir? Özünüz ayırd eləyərsiniz. Biz yenidə gəlmişik öz abuhavamızla, öz necədir ki?
1: Enerjimizlə. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Mən şəxsən çox darıxmışdım. Hətta hər dəfə bilmirəm necə bacarıram. Sentyabr ayında ilk efirə başlayanda mən eyni həyəcanı keçirirəm. Elə bil ki, ilk dəfədir bu pult arxasında əyləşmişəm, bu monitoru görürəm və sizi görürəm təbii ki. Hər kəsə uğurlu bir mövsüm arzulayıram. Yeni işə başlayanlar var, təbii ki, məzuniyyətdən qayıdıblar. Onların hər kəsinə...
0: Bugün yola, çoxdandır yola çıxmayanlar var, yəni iş baxımından yola çıxmayanlar
1: bəli,
0: var.
1: Bəli, hər kəsə xoş bir iş ili arzulayırıq, belə deyək və həmçinin də ki, can sağlığı arzulayaq hər zaman kimi.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Əvvəla deyim ki, çox sevinirəm ki, sizi görürəm.
0: Biz də.
2: Solumda. Tüm dinləyicilər də salamlayırıq. Hər kəsə gözəl bir gün arz edirik, gözəl bir mövsüm arz edirik.
0: Deyim ki, sənə səsim də özümə qəribə gəlir bu dəqiqə. Bilmirəm, elə bir çoxdan öz səsimi eşitmirəm.
2: Dincəlmisən.
0: Ola bilər.
1: Suyun altında çox eşidim bulbul.
0: Bulbulbul səslər gəlir artıq.
2: Bəli, və təbii ki, biz burdayıq, yenə gəldik və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki, ümumiyyətlə yay mövsümündə həyatınızda nə kimi yeniliklər baş verib? Yazın bizim WhatsApp-a.
0: Biz soruşmayalım. Biz sizdən xəbər almayalım. Nələr dəyişib həyatınızda, nə edəmisiniz? Vaxt dedik ki, startı bu cür verək, biraz yenidən o mehribanlaşaq, doğmalaşaq, istiləşək. Düzdür, bu istiliyi heç vaxt soymayıb, amma biraz yenidən tanış olaq, ondan sonra hər günün yenidə öz mövzusu olacaq təbii.
1: Və ən sevindirici məqam isə ondan ibarətdir ki, avqust ayı boyunca bizim WhatsApp nömrəmiz aktivliyini itirmədi. Və dinləyicilərimiz bizə tez-tez yazırdılar, nə vaxt gələcəksiniz, bildiriş kimi paylaşın, biz bilək ki, səhər saatlarında sizə qulaq asaq, qaçırmayaq sizin
2: salamatlığınızı. Bizim daimi dinləyicilər.
1: Bəli, bəli. Və həmçinin də yadınızdadırsa biz yay mövsümündə belə saat 8-10 arası qrafikinə keçmişdik, iş saatlarına keçmişdik və bu saat baxımından şikayət edənlər də çox idi ki, biz sizi axı az
0: gəlin deyirik. Öz vaxtımızda burada olun.
1: Və biz yenidən öz vaxtımızdayıq. Öz masamızın arxasında əyləşmişik. Yenə də maraqlı məlumatlarımız olacaq, nələr olacaq təbii ki, indi sizə məlumatımızı verək.
0: Təbii ki, hər zaman olduğu kimi yola çıxdıqlarımız var, dəyərli sponsorlarımız Kapital Bank, Bir Bank və Rahat Market-ə öz təşəkkürümüz. Bu mövsüm boyunca da elə biz birlikdə olacaq, ona görə onlara təşəkkürümüz var.
1: Bəli, bəli, təşəkkür edirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi hər zamanki kimi öz müştərilərini sevindirir. Yay, qış, payız, yaz fərqi yoxdur. Hər zaman öz yenilikləri ilə, öz indirimləri ilə müştərilərini daim sevindirməyə davam edir. Belə indi mən telefonu açdım, Rahat Kart tətbiqinə daxil oldum. Görürəm ki, burada həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayır elə bugündən etibarən. 1-6 sentyabr tarixinə qədər siz də elə bu indirim kampaniyasından yararlana bilərsiniz. Çox sayda məhsullar indirimdədir və xüsusilə onu qeyd edim ki, meyvə tərəvəzlərə, çərəz çeşidlərinə təbii ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi indirimlər olacaq. Qiymətlərlə bağlı isə duzlu pistənin kiloqramı 33 manat 99 qəpikdir. Misir çipslərinin kiloqramı 5 manat 59 qəpikdir. Amerika badamının kiloqramı 22 manat 49 qəpiydi. Tunis xurmasının 500 qramı isə 3 manat 29 qəpiyə sizə təklif olunur. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir neçə kampaniyalar var ki, hansı ki, ilin sonuna kimi davam etməkdədir və bu kampaniyalardan biri də məhz budur ki, Four Seasons Oteldə spa və masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons brançdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd etdiyim kimi, bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir və əgər siz də Bir Bank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, bu ekskluziv imtiyazlardan siz də yararlana bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini şandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qeyd edək ki, nömrəmiz 070 306 1063-dür. WhatsApp nömrəmiz aktivdir və siz də təbii ki, bizə bu nömrə vasitəsilə yaza bilərsiniz. Danışmayalı bu yay ərzində, bu bir ay ərzində daha doğrusu həyatınıza nələr dəyişdi, nə kimi hədəflərinizə çatdı.
0: İtalyan gəlib görənlər oldu, qaydanlar oldu.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Danışar bizə, bu mövsüm danışar bizə nələr
1: görür. Gəlin danışaq. Yeganə nə yeniliklər oldu avqustda?
2: Yeniliklər bəli, təzə tanışıqlarım oldu.
0: Diyan görək, diyan görək.
2: Amma yox, İtalyan adət yoxdur. Bakıda baş vermişdi. Belə hə, yadda qalan, yəni anlardan, yadda qalan günlərdən biri məhz səyahətim oldu Romaya. Çox sevdim bu şəhəri.
0: Totti-ni gördün yoxsa yox?
2: Kim gördün?
0: Totti.
2: Totti-ni yox, Totti-ni görmədim. Bəli, Totti kimdir? Futbolçu var yəqin ki. Bəli, çox sevdim oraları və
0: yaxşı, Al Pacino-nu gördün yoxsa yox?
2: Hə, onu gördüm, bir də ələ elədim. Bonjour dedim.
1: Qoy danışsın.
2: Hə, bonjour nə idi? Hə. Yəni yadda qalan anlardan İtaliya oldu. Eyni zamanda qəşəng yatdım. Dincəldim.
0: Onki də yatmaq olsun.
2: Hə, yatmaq dincəlməkdir. Amma belə yatda qalan anlardan mən sizə də səyahətim oldu. Yenə getmək istəyirəm Romaya.
0: Hə, biz kəsi bunlar gedə bilmədik. Buradaydıq. Amma yaxşı keçdi. Məncə bu dəfə bu bira çox da uzun yəni tez keçmədi. Dolu-dolu keçdi. Və istirahətimi burada təşkil edə bildim. Bir neçə dəfə Azərbaycanın çox gözəl dilbər güşələrində oldum.
2: Gördüm, dağlara qalxırdım. Ağaclara
0: qalxıb eləyirəm. Yəni ki, dincələ bildim, özümüzə vaxt ayıra bildik. İndi də gəlmişik, burada özümüzə vaxt ayırırıq.
1: Mənə gəlincə isə mən düşünürəm ki, mən 2026-cı il ümumiyyətlə fokuslasam, mənim hədəflərimə çatdığım ildir. Və avqust ayında daha bir hədəfimə çatmış oldum. Mən avtomobili idarə etməyi öyrəndim. Əziz sürücülər, sizin aranızda artıq biri də daxil oldu. Bəli, bəli, mən artıq sürücülüyü öyrənə bildim. Burada Hicran xanıma səbrinə görə təşəkkürümü bildirirəm.
0: Bəs özünü necə dəyərləndirirsən?
1: Dəyərləndirmək baxımına məncə
2: Şumaxer.
1: Mən hamıya bunu söz verirəm. Şumaxer sürücülük kursundan qayıtdı, amma dəyərləndirmək baxımından məncə tezdir. Nəyə görə? Çünki təcrübəli sürücü var, bir də təcrübəsiz sürücü var. Mən elə ki təcrübəsiz.
0: Maşınını alırsan özünə.
2: İnşallah onda.
1: Onu il sonuna qədər diləyirəm ki, manifestləyirəm ki, olar.
2: İnşallah, inşallah.
1: Və siz də bizə yazın ki, avqust ayında həyatınızda nələr baş verdi, amma gəzmək baxımına demirəm ki, təkcə kursa getdim, mən də gəzdim, əyləndim, dolu-dolu keçən bir ay oldu. Və enerji yığıb indi də efirdə görə səsimizdən də bilinir məncə. Və bugün siz nələr gözləyir?
0: Və təbii ki, biz özümüzdən danışdıq, mövzunu bir daha qeyd edək, ondan sonra nələr gözləyir onlarda da toxunarıq. Siz, bax, biz soruşmayalı bu bir ay müddətində nələr yaşamışsınız, nə dəyişib həyatınızda, bax, bunlardan danışaq maraqlıdır bizə, ona görə yazarsınız mesajlarınızı və təbii ki, bizi nələr gözləyir.
1: Və xoş sözləri görə də dinləyicilərimizi təşəkkür edirik, bizi xoş qarşıladılar. Və bugün sizi nələr gözləyir deyim. Biz rubrikalarımızda kiçik dəyişikliklər etmişik. Bəzi rubrikalar var ki, onları geri qaytarmışıq. Məsəl üçün bunlardan biri də etiket rubrikasıdır. Etiket rubrikası həftədə bir dəfə sizin üçün mənim tərəfimdən məlumatlandırılacaq. Yeni etiket qaydaları, etiket qaydalarında xüsusi sirli məqamlar var ki, onlardan danışacağıq. Ümumiyyətlə, hər günə bu saat ərzində müəyyən rubrikalar olacaq. 5 gün ərzində müxtəlif mövzuları bizdən eşitmiş olacaqsınız.
0: Təbii ki, etiketdə də bizim yenə də sözümüz çəp gələ bilər.
1: Mütləq ki, çünki bəylər və xanımların burada biraz intriqa olur aralarında. Aha. Çünki hətta dinləyicilər də məncə buna qoşulacaqlar.
2: Qavada qırğınlar var.
1: Bu isə salamlaşmadan danışacaq etiket qaydasında, onu da qeyd edim.
2: Eyni zamanda Ləzzət xəritəsi adlı bir rubrika olacaq. Artıq rəqsin dili və mif yoxsa gerçək rubrikası ilə vidalaşdıq. Düşündüm ki, artıq başqa bir səmtə yollamaq lazımdır.
0: İstəyirsən ki, səhər-səhər mən belə başa düşürəm də, hələ tam məğzini bilmədim. İstəyirsən ki, yəqin ki, bizi dinləyən elə biz də, Aytan da, mən də ağzımızın suyu axsın.
2: Mütləq, hədəf odur. Ümumiyyətlə, dünya kulinariyasından bəhs edəcəm. Bu istər şirniyyat olacaq, eyni zamanda Azərbaycan yeməkləri haqqında da məlumat verəcəm. Və digər bir
1: məğzi nədə ibarət olacaq?
2: Dünya ölkələrinin belə deyə, yeməkləri haqqında. Hə, onun tarixçəsi haqqında, adı niyə var?
0: Məşhur yeməklər,
2: bəli.
1: Və Bakı küçələri rubrikası hər zamanki kimi olacaq. Çünki Bakı küçələri rubrikasında danışmadığım xeyli küçələr var ki, onlarla bağlı məlumatı sizə ötürəcəm. Növbəti saatda nələr baş verəcək? Yeganənin yeni rubrikası var.
2: Yerlərini dəyişdirməsində. Hə. Bu eyni zamanda növbəti saatda isə olacaq. Bu ən düzünü mən bilirəm. Bu mif yoxsa gerçək rubrikasının ögey qardaşıdır.
1: Bəli. Və həmçinin də orada biri var rubrika olacaq. Biraz mənəvi rubrikadır, mənəvi məlumatlar bizə ötürəcək. Hansı ki, Azərbaycandan kənarda Azərbaycanlı şəxslərin, öz həmyerlərimizin, bəzilərinin başqa, hətta bəzilərinin öz adında məhz yaradıcılıqla məşğul olmağından kimdirlər, necə fəaliyyət göstəriblər, nə vaxt dünyaya gəliblər, bu barədə məlumatımız olacaq.
0: Məsələn, bizim daimi dinləyicilərdən yazanlar var artıq. Görürəm ki, etiket rubrikasında o Eminin həmçinin narazı olduğu məqamları yadlarına sala biliblər, yazıblar. İndi də biz narazı olarıq da nə olur, nə olsun.
1: Və həmçində müsabiqələrimiz öz yerində. Bunlardan biri yol üstü müsabiqəsidir, digəri isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədir ki, siz də qoşularaq elə həmin uduşlardan yararlana bilərsiniz. Yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatı, Rahat Supermarketdə isə 50 manat dəyərində alış-veriş kartını qazana biləcəksiniz. Artıq saatın ilk mahnısını eşitmək lazımdır.
0: Çox danışdıq elə bil.
1: Bəli, dincəlmək lazımdır. Ondan sonra isə davam edəcəyik və düşünürəm ki, Brilliant Dadaşovanın ifası ilə elə efirimizə, səhərimizə başlayaq. Dənizdə qağayı mahnısını eşitəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Deyəcəklər, indi yeganə yenə gəldi, yenə yağış gətirdi. Doğrudan mən gözləyirdim ki, sentyabr ayı biraz günəşli olar. Yeganə
1: dua eləyirdim ki, qoy yağış olsun.
2: Əslində yeganə gəldi, yağış getdi.
0: Amma görünə deyirlər. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yəni hələ də ola bilsin ki, davam etdi. Və səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz bugün 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir.
2: Qar borandan danışırsan.
0: Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, bəli, dolu düşəcək ehtimalı var. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə isə ara bir duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq.
3: Və güclü yağan yağışla bağlı da xəbərdarlıq var idi, bildiyiniz kimi. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunurdu dünən 2 saatlarda və bir sıra ərazilərdə ara bir güclü külək əsəcəyi, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi də proqnozlaşdırılır və yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün vətəndaşlara sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur və bu cür təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq lazımdır və güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəklərinin, naqillərin və hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin müraciətində də bu barədə bildirilir ki, yağışlı hava şəraiti yollarda hərəkət təhlükəsizliyinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir və yağıntı zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görünüş məsafəsinin azalması və nəqliyyat vasitələrinin tormoz yolunun uzanması sürücülərdə daha diqqətli və məsuliyyətli davranmağı tələb edir. Yağışlı hava şəraitində sürəti yolun və hava şəraitinin imkan verdiyi təhlükəsiz həddə qədər azaltmaq və qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə ara məsafəni artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlardan çəkinmək lazımdır. Bu xəbərdarlıqdır, bunu tez-tez oxumaq lazımdır. Bilirik, amma xatırlatmaqda hər zamanki kimi fayda var. Elə mən bugün özüm də gördüm ki, sürət enib aşağı, yollar sürüşkəndir, hətta bir neçə nəqliyyat hadisəsi də gördüm, kiçik də olsa. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. İndi isə ağa yollarla bağlı bizə məlumat ötürəcək.
2: Mövsümün ilk yollar haqqında məlumatı düzdür. Hələ o xaotik yollara bir neçə gün var.
3: Addım addım.
2: Çünki təhsil hələ başlamayıb. Universitetlər, məktəblər başlamayıb. Ondan sonra biz təmiz şəraitdə bu yolların hansı dərəcədə belə tıxaclı olacağını görə biləcəyik bu saatlarda. Amma indi indiki məqam üçün baxanda hava limanı yolu yaxşıdır. Bu Sabunçu tərəflərdə biraz sarı dalğa var, amma ümumi mənzərədə yaşıl dalğadır. Eləcə də Heydəliyə prospekti bu qaydada, Ziyebinyado prospektində 20 yanvar istiqamətində sarılı qırmızılı xətlər var. Bu Çermet və Atatürk kəsişməsi arasında müşahidə olunur. Bundan başqa Böyükşor gölünün üstü demək olar ki, əvvəldən sonra kimi Ziyebinyado prospekti istiqamətində sıx hərəkətdir. Hələ ki, bax, qırmızı yerlər budur və təbii ki, adəti üzrə 20 yanvar tərəflər Xırdalandan başlayaraq düz Tiblisi prospektinə kimi uzanan yüklənmə indidən görünə bilir. Sarı və qırmızı dalğa burada müşahidə olunur. Yəni, bax, belə vəziyyət çox da digər yerlərdə analoji o sarılı qırmızı xətləri görmürəm. Amma birazdan, təbii ki, bəlkə yarım saada digər məlumatda çatdıracağım.
3: Və yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Həm də bu nömrə ona görə aktivdir ki, bizim mövzumuz da var.
0: Bəli, mövzumuz belədir ki, yay mövsümündə nə kimi yeniliklər baş verdisin həyatınızda yazın.
3: Yazın, gözləyirik cavablarınızı, artıq bir neçə mesajı səsləndirək.
2: Deməli, ənənəvi olaraq Rəvandan başlayacağım. Dostumuz, əzizimiz deyir, mövsümünüz xeyirli olsun əzizlər. Ənənəvi olaraq hər həftə sonu istirahat edəcəm sözünü kainat eşidəndən sonra evdə xarab olmayan hər şeyi həftə sonu xarab edib məni məşğul elədi. Ağlamıram, yox, belədir ki, nəhayət ay sonu xarici gedə bildim. Amma gələndən sonra da gördüm ki, soyuducu xarab olub. Rəvan, yəni, bunları düzəldə də bilir, mən bilmirdim.
0: Aferin, Rəvan.
3: Xoş gəldiniz. Rəvan, burada salamlayırıq bu arada. Xüsusi salamlarımız göndərək. Xoş gəldi, səfa gətirdi sizə. Bu ildə də uğurlar. Hər səhərin şirin səsli, gözəl üzlü yol yoldaşları yazırlar bizim üçün. Təşəkkür edirik. Xoş və uğurlu başlanğıclar arzulayanlar var. Sizi yenidən dinləmək çox xoşdur, çox darıxmışdıq. Əminik ki, bu mövsüm boyda bizlərə əla əhval-ruhiyyə bəxş edəcəksiniz. Bir daha xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirik xoş sözlərinizə.
2: Daimi dinləyiciləri görə bilərik bu sırada. Yeni dinləyiciləri, bu gün ilk dəfə bizi yazan dinləyiciləri görə bilərik burada. Deyir, salam, xoş gördük. Həmişə efirdə darıxmışdıq. qızların səsi üçün ağa axşam deyir, yəqin efirdə olarsan. Axşam efirimiz bir həftə sonra başlayacaq, ayın 7-ci tarixindən indidən anonsu verim sizə.
3: Deyir, avtomobili işə salan kimi ağanın səsi gəldi, sabahınız xeyir olsun, xoş eşitdik, darıxmışdıq, elə biz də çox darıxmışdıq. Salamlar, xoş gördük, həmişə efirdə olasınız, darıxmışdıq sizin üçün. Bu darıxmışdıq sözünü daha çox eşitdik, mən belə başa düşdüm ki, avqustda həyatınızı yalnız darıxmaqla keçib.
0: Bizə çox xoşdur.
2: Amma hə, yazın, doğrudan da bizə maraqlıdır. Nə edəmisiz? Hara getmisiz? Harda olmasınız? Nələr başınıza gəlib? Bax, bunlardan danışaq. Avqustun sizə qatdığı, tətilin sizə qatdığı nələr olub? Hə, ondan sonra bu mesajları da gözləyirik təbii.
3: Və indi isə keçməliyik artıq yol üstü müsabiqəsini seçmə sual mərhələsinə. Çünki müsabiqəmiz yol üstü müsabiqəsi əvvəlki vaxtına qayıtdı. Belə ki, son mövsümdə, son ayda bilirdik ki, biz yol üstü müsabiqəsini 8-dən sonra keçirirdik və indi kim iştirak etmək və qazanmaq istəyirsə mütləq ki bizim sualımıza cavab verməlidir. Sual belədir ki, şeirdə deyildiyi kimi göydə gəzən buludlar yorğanıdır hansı peşənin sahibinin? Yazın bizə, gözləyirik cavabınızı. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha xatırladıram. Şeirdə deyildiyi kimi göydə gəzən buludlar yorğanıdır hansı peşənin sahibinin?
2: Bir anlıq sualı unutdum, cavabı deyəcəkdim. Elə səndən sonra nə qayrət kimi gedəcəkdim, meyxana kimi. Amma siz yazın bizə.
3: Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə artıq ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra da vaxt qalarsa bir musiqi fasiləsi olacaq və ardınca müsabiqəmizin iştirakçısını eşitmə fürsətini əldə edəcəyik. Mövsümün ilk iştirakçısıdır, bunda xüsusilə.
2: Görək udan olacaq yoxsa udan.
3: Keçək reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs. Çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
11: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
12: Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
14: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
15: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
16: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
17: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yol üstü. Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz artıq ikinci tam saatimizə başladıq və bu saatda da həmişəki kimi ənənəvi olaraq təbii ki müsabiqəmiz olacaq və müsabiqəmizin iştirakçısı da hal-hazırda bizi telefon xəttində gözləyir. Görək kiminlə danışacağıq. Mənim çox həyəcanlıdır. Bilmirəm sizə də eyni təəssüratı bağışlayır mı yoxsa yox?
1: İlk dinləyicisi.
0: Və Nəbi bəy işləyəcək. Nəbi bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
2: Salam, sabah xeyirli olsun. Gününüz yeni mövsümümüz uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirik, çox sağ ol, həmçinin də sizin.
3: Məncə Nəbi bəy üçün daha həyəcanlı olmalı, çünki o birinci günün
0: məsuliyyətini daşıyır çiyinlərində. Nəbi bəy, işə çoxdan çıxmısınız, yoxsa hələ məzuniyyətdəsiniz?
2: Yox, işə çıxırıq, işdəyik. Sözün düzün desə, məzuniyyətdə olmamışam bu
3: il. Niyə görə?
0: Niyə istifadə etməmsiniz? Yeni ilə.
2: Ola bilər, ola bilər. İşlər elə gətirdi ki, məzuniyyətə çıxa bilmədik.
0: Aydındır. Qeyd edim ki, Nəbi bəyin 37 yaşı var və memar olaraq da fəaliyyət göstərir. Hər hansı bir özəl şirkətdirmi, yoxsa siz özəl olaraq sifarişlər qəbul edirsiniz?
2: Bəli, istənilən sahə üzrə memarlıq fəaliyyəti göstəririk.
0: Uğurlar arzu edirik sizə Nəbi bəy.
2: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Mövzu ilə bağlı sual verək sizə. Avqust ayında həyatınızda nə dəyişikliklər baş verib?
2: Avqust ayı ilə bağlı. Avqust ayı ilə bağlı, yəqin ki, ilk olaraq mövsümü dəyişiklikləri deyərdik. Daha sonra iş karyerasında müəyyən yeni işlər, yeni layihələri nə demək?
0: Yüksəkliyə doğru dəyişikliklər oldu, yoxsa elə sadəcə
3: olaraq? Qazanclara görə deyirsiniz yoxsa?
2: Xeyr, yüksəkliyə doğru. Daha yaxşı, daha böyük layihələr.
0: Nə gözəl, nə xoş. Və istirahət edə bildinizmi az da olsa şənbə bazar günləri?
2: Şənbə bazarlar bəli. Elə yanımda indi qızım da yanındadır. Balacan Nailə, onu məktəbə aparıram.
0: Salamlayıram.
3: Salam olsun Nailəyə. Uğurlu olsun.
0: Salam.
3: Nailəni
0: səsləşdir. Və salam, bizim enerjimizin üstünə bir enerji də gəldi və keçirik müsabiqəmizə. Nəbi bəy, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Çoban.
0: Qızınız kömək elədi sizə bu şey üçün?
2: Qismət, bəli.
3: Bizim pilot yazanlar da var idi ya bunun.
0: Təyyarə yazanlar da var idi.
3: Nailə hara gedir səhər-səhər? Bu bağça?
0: Məktəbə. Məktəbə. Özəl məktəblər başlayıb.
2: Özəl məktəblər artıq başlayıb.
0: Və indi isə keçək əsas mərhələyə. Mən sizə bir sual verəcəm. Əgər öhdəsindən gəlsəz, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
2: Okey, başlayaq.
0: Sual belədir ki, vaxtı ilə birinci qan qrupunu ifadə edən hərf hansı hərf olmuşdu?
2: Birinci qan qrupunu ifadə edən Rum rəqəmindən söhbət gedir.
0: Yox, hərf, hərf. Rəqəm deyil, hərflə əvəz olunur.
3: Həm də i ola bilər bəlkə, l ola bilər bəlkə.
0: Niyə?
3: Biri oxşur da i ilə l.
1: Mən məntiqlidir.
3: O olmaz deyə ki.
0: Bu cür yanaşırsan.
3: Mənə görə bilmirəm, bəlkə də səhvdir.
0: Hə, Nəbi bəy, sizcə qoy vaxtınızı da belə klikliyə bəzə həyəcanlanın.
1: Biraz həyəcanlanın. Qayıtdım mən.
3: Çox sıxırsınız, Nəbi bəy.
2: Vaxtı ilə, indi ifadə eləmirəm.
0: Yox, yox, yox. Sonra o sıfır rəqəmi ilə əvəz olunub, daha sonra isə birlə əvəz olunub.
3: Sıfırı niyə keçib görəsən?
0: Belə, tarixi belə olur.
3: Başladı da yenə davay.
0: Başladı yenə. Nəbi bəy.
2: Mövsümün ilk sualı belə gəlir.
3: Partlayış edir, yenə.
0: Əlifadan bir hərf deyin də.
3: Hələ da mənim dediklərim
0: biraz... Bəllidir, əlifadə hərflər bəllidir.
3: Daha real görürsən, əgər.
2: A hərfi məntiq olaraq desək, birinci qrupdursa, əlifanı birinci hərfi A olaraq nəzərə alsa...
0: Mən sizin ilk dinləyicimi sizə deyə kömək eləyəcəm, A deyil.
1: A deyilmiş.
2: A
0: deyil.
3: Yəni, mənim görə, əgər oxşarlıqsa, düzdür, Aytən dedi ki, tarix ərzində o sıfırı keçib, sıfır kimi göstərilib, amma hərf olaraq, bəlkə i hərfi, i hərfidir, i hərfidir, axırda bunlar oxşuyur.
1: Sonra sıfır olur, bəlkə sıfıra bənzər bir hərfdir.
0: Mən köməkliyi üçün deyim ki, ilk 5 hərfdən biridir.
3: A,
1: Azərbaycan dilində.
3: O anı da çıxsa, onda B, C, D, Y.
1: Bəlkə C-di. Sonra sıfır oldu.
2: C.
1: Ya da...
2: Sıfıra oxşar B-di, nisbətən o C ya da C-di
3: olur. Yə, sıfıra oxşar D-di, dəyəli.
2: B olaraq yazsın.
3: Sıfıra B-dən çox
0: D-oxşar. Vaxtı bitib, imkan verin Nəbi bəy cavab versin. Nəbi bəy, son olaraq cavabınız nə oldu?
2: B.
0: Son qərarınızdır?
2: Bəli.
0: Yaxşı, onda Nailənin zəhmət olmasa qulaqlarını tutarsınız. Təəssüf ki, yeganə, bəli, düzgün cavab olmaz.
3: Çox təxirsiniz, çox...
0: Sən.
3: Məntiqsiz. Niyə görəcəyik nə?
0: Tarixən bu belə olub, dəyişib 0-a 0-dan 1-ə.
1: Sıfıra bənzər elə oydu da.
3: Nə C-yə oxşamağı, nə D sıfıra oxşamağı məntiqsizdir.
0: Belə də olur, belə də olur. Tarixi faktlardan biridir. Nəbi bəy, sizinlə danışmaq olduqca xoşdur. Hətta Nailə kimi balaca dinləyicimizin olmağı bizə daha çox xoşdur. Sizə xoş gün arzulayırıq, xoş işlər arzulayırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Və bir müsabiqəmizi geridə qoyduq, amma rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də olacaq. Görürsən, bax, təzə başlamışıq efirə. Artıq əvvəlki kimi mesajlara baxıb cavablarda köməkli eləmirdim dinləyici. Oradan bir dəqiqə həyəcanlıydım mən danışanda.
1: İnanmıram, amma.
0: Və əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bu saat ərzində, bu yarım saat ərzində seçmə sualının cavabını mütləq ki, dinleyin və bizə yazın. Amma ondan da əlavə bizim mövzumuz da var, bu da günün mövzusudur. İşlə yeganə.
1: Bəli, mövzumuz isə belədir ki, yay mövsümündə ümumiyyətlə, avqust ayında həyatınızda nə kimi yeniliklər baş verdi? Yazın bizim WhatsApp nömrəmizə.
0: Gözləyirik cavablarınızı və bir neçə mesajları səsləndirəcəyik, amma istəyirəm ki, artıq sponsorlarımızdan danışaq. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və artıq neçə illərdir Rahat supermarketlə biz partnyorluq edirik. Üzümüzü ağ edən bir sponsordur belə deyək və daim müştərilər.
3: Üzləri.
0: Üzləri belə deyək. Hə. Və Rahat supermarketin müştərilərini də sevindirir. Ora gedən insanlar əliboş qayıtmırlar. Çünki Rahat supermarketin istər interyeri maraqlıdır, istər oradakı xidmət çox yüksək səviyyədədir, istər məhsulların keyfiyyəti göz önündədir və həmçində indirimlərdən də danışmağa lazımdır, toxunmaq lazımdır. Çünki həftə sonu indirimlər kampaniyası bugündən etibarən başladı və 6 sentyabr tarixinə qədər siz də məhz bu kampaniyadan yararlana biləcəksiniz. Və bundan əlavə fürsətləri qaçırma kampaniyası isə 21 avqust tarixindən etibarən hələ də davam etməkdədir və 2 sentyabr tarixinə qədər, yəni sabaha qədər yararlana biləcəksiniz. Burada isə çox sayda seçilmiş məhsullar var ki, endirimlə sizə təklif olunur. Misal üçün, mən burada görürəm ki, cin duzlu araxislərin 80 qramı 45% endirimlə 99 qəpikdir. Nesquik mixlərin qiyməti 35% endirimlə 6 manat 59 qəpikdir. Nescafe Gold Premium kofilərinin 190 qramı isə 40% endirimlə 13 manat 99 qəpikdir. Təbii ki, bunlar bir neçəsidir məhsulların. Sizə tanış olmaq istəyirsinizsə, rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat sizə çatdırım. Kredit kartı almaq istəyirsinizsə, sizə əla xəbərimiz var. Belə ki, 10 sentyabr tarixinə kimi bir bank Star kartı sifariş edənlər 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Üstəlik, bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Xərclədiyiniz hər 500 manat üçün pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və əgər həmin o məbləğ ilə həmin ay geri qaytarırsınızsa, onda heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank Star kartını elə indi ilə bir bank tətbiqindən də əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Deyir, salam, xoş gördük. Yeganə üçün çox darıxmışdım. Bunu bizə yolladı 5386 nömrəli dinləyici.
1: Mən də sizin darıxmışam.
3: Yeganənin fanatı olan dinləyicimiz.
1: Bu ilki, qızardım, bozardım.
3: Bu ilki avqust ayı mənim üçün xüsusi oldu. Fənərbaxçı deyir, 18 il sonra Çempionlar Liqasına geri döndü. Biz sizi təbrik edək. Amma elə yeri gəlmişkən, avqust ayı Azərbaycan üçün, Azərbaycan futbolu üçün də əlamətdar oldu. Sabahdan danışmalıyıq. Son ölkə çempionumuz, son ölkə kubokunun qalibi. İlk dəfə qatıldığı Çempionlar Liqasında sökə-sökə, dağıda-dağıda, necə deyərlər, gəldi. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəzifə qazandı. Hansı hisslər yaşadığı hamı bilir, hamıya bələddir. Və rəqiblərə bax, bundan sonraki rəqiblər Barcelona var burada.
1: Nə vaxt olacaq oyun?
3: Barcelona'nın oyun noyabrda olmalıdır. Manchester United var, Arsenal var, Napoli var, Villarreal var. Yəni, bax, sabah bu cür komandları Qarabağın uğurlu 12 ilindən sonra sabah da öz, necə deyərlər, yumruğunu vurdu və öz gücünü göstərməyi bacardı. Eşq olsun. Yəni, biz bax, hələ də futboldan zövq ala biləcək. Azərbaycan üçün yeni bir beləcə dönəm başlayıb.
0: Mən rəqiblərini işləndə hər dəfə birinin adı çəkilə və diksinir. Və biz bunu şahid olacaq ağanda. Dedik kimi, təbii ki, növbəti saatda, saatin əvvəlində ağa artıq idman xəbərləri ilə ətraflı məlumatı elə idman sevərlərə də çatdırmış olacaq. Mesajları gəlincə isə yazdılar ki, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlib, səfa gətirmisiniz.
1: Çox sağ olun.
0: Ay, sizi xoş eşitdik, ailəmizin şirinləri. Necəsiz, iş gününüz mübarək, xeyirli, uğurlu olsun deyirlər. Həmçinin də deyir, nəhayət 1 sentyabr gəldi, gözümüzün kökü saraldı, sizsiz səhərlər çox darıxdırıcı idi. İşə gedəndə yolumuzun ən sevimli yoldaşları məhz siz idiniz.
3: Sabah olun.
0: Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm.
3: telefon əlimdə də bir-bir ürəyə göndərməklə məşğulam.
0: Qıpqırmızıdır.
3: O qədər xoş sözlər var.
0: Fikir verin, heç kim öz yeni illəri haqqında məlumat vermir bizə.
3: Ancaq darıxdıq, çox sağ. Amma biz də
0: onu baş... sabah da qoyarıq.
3: Biz onunla başa düşdük ki, biz bu sözlərdən məhrum olmuşuq bir aydır.
0: Məsələn, ona görə də bəzən həyəcan və pult arxasına keçəndə indi görəsən dinləyəcəyimiz həmin yerdə bizi gözləyirlərmi, yoxsa yox, bu həyəcanda adamı belə
3: unutmayıblar bizi, görəsən qoyub gedməyiblər bizi, görmüşük ki, yox, hara gedirlər.
0: Və indi isə saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə etiket rubrikasına da keçid etmiş olacaq və düşünürəm ki, yayın xiti oldu bu, Mehinin ifasının labirint mahnısı və bir çox həm rəqs baxımından, həm bir çox yerlərdə, əyləncə yerlərində səslənməsi baxımından, həmçinin də Mehinin səsi də burada təbii ki öz sözünü deyir. Gəlin eşidək və ondan sonra davam edəcəyik.

0: Günüzü və ona hörmət etdiyinizi göstərir. Əslində, salamlaşma çoxumuz üçün o qədər də adi davranışdır ki, onu düşünmədən edirik. Yəni, mən əgər sənə salam verirəmsə, deməli, mən səni sayıram və səni görürəm və sənə salam verirəm. Yox, əgər bir məclisdə tanıdığınız bir insanın yanına fikir vermişsə keçəndə, sən ona salam verməyəndə artıq bir incilik düşür ortaya və deyir ki, adam məni saymadı, salam vermədi. Əslində, onun haqqı var. Çünki bu, nəzakətsiz davranış sayılır. Əgər sən bir yerə daxil olmuşsansa və tanış olan bir insanların əhatəsindəsənsə, mütləq ki, həmin insanlara salam verməlisən, amma necə? Bunun necəsi də var. Və nəzakət yalnız tanıdığımız insanlarla salamlaşmaq deyil, onu da vurğulamalıyam. Bizə xidmət göstərən insanları da salamlamalıyıq. Bunların arasında kassirlər, satıcılar, resepsiyonda işləyənlər, restoran və otel işçilərinə də salam vermək olduqca xoşdur və nəzakətli davranış sayılır. Bəzən səsli salamlaşmaq mümkün olmur. Məsəl üçün teatrda, konsertdə, restoranda uzaqdan sadəcə gülümsəmək salamlaşmağın bir növüdür və bu çox nəzakətli bir davranışdır. Nəinki səsli halda və başla işarə etməkdə etik sayılır və həmçində əl yelləmək də kifayətdir. Bəzən yaşlı bizdən çox olan insanlar biz onlara uzaqdan əl yelləyəndə bunu heç də nəzakətli qəbul etmirlər, amma məkana görə dəyişir.
1: Əl bir maç eləməni, nə bilim nəyinə, o cür deyirlər.
0: Yox, sadəcə olaraq bəzi insanlar var ki, onu özlərinə uyğun, yəni mən ziyalıyam, sən gəlib mənə oradan uzaqdan əl yelləyə bilməzsən. Gəlib yaxınlaşıb əlimi sıxmalısan.
1: Mən sənə birinci deyəndə ki, bu hansı ölkəyə aiddir? Bilirsən, fərqli mədəniyyətlərdə fərqli belə
0: toplumlarda onun haqqında çoxdur, ümumiyyətlə, etiket rubrikasının yenə dediyim kimi, yəni mövzular bitmir, amma mən ümumini seçdim ki, bütün ölkələr üçün keçərli olan salamlaşmalarda. Amma mühazirə, dini mərasim və yaxud da canlı tamaşa kimi diqqət tələb edən yerlərdə ümumiyyətlə salamlaşmaq lazım deyil. Yəni, bu hallarda insanın fikri yayına bilər, hər hansısa bir mövzunu sizə çatdırırsa, həmin adam fikri yayınacaq və sənə salamlaşmaq arasında bir böyük bir pauza yarana bilər. Ona görə də bu etik sayılmır, həmin anda salamlaşmaq və belə hallarda salamlaşmanı sonraya saxlamaq lazımdır. Yəni, bitir mühazirə və sən sonra salamlaşıb əlini sıxıb salam göndərə bilərsən. İmkan varsa, salamlaşarkən ayağa qalxmaq lazımdır. Xüsusilə, sizdən yaşca böyük, ilk dəfə görüşdüyünüz və yaxud da xüsusi hörmət göstərilən bir insanı qarşılayarkən bu daha önəmlidir. Amma hər vəziyyətdə də ayağa qalxmaq mümkün olmaya bilir. Məsələn, əlinizdə və yaxud da qucağınızda nəsə varsa, yaxud iş yoldaşınız tez-tez otağa girib çıxırsa və yaxud da ayağa qalxmaq bu zaman vacib deyil. Yəni, sən əgər notebookdan iş görürsənsə və həmin adam girirsə, ayağı qalxmasa o qeyri-etik sayılmır. Bunu da qeyd edək. Qonaqlıq zamanı isə ev sahibi gələn qonaqları ayağa qalxaraq qarşılaya bilməlidir. Bir məqam da var burada. Əgər məclis başlanıbsa, qonaq gecikibsə, bu zaman sən artıq masa arxasında əyləşmirsənsə ev sahibi olaraq, ayağa qalxıb ona salam verməyə də bilərsənmiş.
1: Yox, olmaz öyle şey.
0: Belə deyirlər. Və növbəti dəfə isə əl sıxmaq, əl salamaqdan danışacağım etiket qaydalarında. Yenə dediyim kimi, müzakirəyə açıq bir mövzudur bu rubrikamız. Bizə yaza bilərsiniz, əgər razısınızsa və yaxud da deyilsinizsə. Və elə dinləyicimiz də buradan bizə salam yazır.
1: Hə. Bizim o toplumda biz daha biraz istiqanlıyıq da, daha emosionallıq, istiqanlıyıq.
0: Hamını öpməsək rahatdan.
1: Xüsusən də bizdən, bizim indi deyək ki, nənələrimiz, ata-analarımız, yəni də bu bizdən daha böyük nəsil, daha belə istiqanlıdır. İndi bəlkə də bax, o cavanlara getdikcə, o görüşməkdir falan da biraz daha başqa cür olur.
0: Mənim nənəm mənə öyrətmişdi ki, uşaqlıqda. Yolda kimi görsən salam ver. Hı-hı. Amma o yazıq qadın dediyi o idi ki, yəni tanıdığın kimsə varsa salam ver. Mən də məktəbə gedirəm. Yolda Allahın bir nümayəndə. Kim var idisə hamısı salam verirdim. Bir qoca qadın mənə yaxınlaşdı ki, qızım tanımadığın adamlara salam verməlisə qız uşaqsa. Mən də o vaxtda
1: başını aşağısa yolunu get.
0: İkili arasında
1: qaldı. Get əsbox.
0: Nənəm düzdür, yoxsa bu qadın düzdür, o da mənim bir travmadır.
1: Gərək sən o nənə ilə onu görüşdürərdin.
2: Ooo, orada qırğın baş verərdi.
0: Saç oldu. Bəli, etiket rubrikasında saç oldudan danışırıq. Və sabah da növbəti bir rubrikamız olacaq. Bu barədə isə sabah bizdən işitə biləcəksiniz. Birazdan artıq Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualını səsləndirəcəm. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: İki yeganə üçün darıxmağımın səbəbi yerlim olmasıdır. Yoxsa onun ala qaşına, ala gözünə vurulmamışam.
0: Salam, gözəl üçlük. Gəlin çıxın da xoş gəldi. Sağ olsun 106.3 FM kanalının heyəti. Bir ayda bizi darıxmağa qoymadı, amma sizin səsinizi eşitmək başqa aləmdir.
1: Doğrudan da
0: peşəkarlar əyləşmişdi çünki radioda pult arxasında və maraqlı musiqilər ilə özüm də mən darıxanda 106.3 üçün dinləyirdim mütləq bizim mahnıları.
1: Gözəl insanlar, salam, yaxşı ki gəldiniz. Mən demək olar avqust ayının yarısını gəzməkdə olmuşam. Xaçmaz, Quba, Qusar, gözəl gəzməli yerlərimiz var.

0: var, bəs yarısını neynəmsiz?
1: Yazın.
2: Yatıb.
0: Bizi yarısı da maraqlıdır. İndi nigaran qoydunuz bizi.
2: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizin seçmə sualına. Əgər siz də Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak edib 50 manat dəyərində tam kuponu qazanmaq istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063-dür. Sual isə belədir ki, unu kəpəkdən təmizləmək üçün olan alət hansıdır? 070-306-1063 bizim
0: qoçaqlarımızdır. Yekanı bilmir onu.
1: Bilirəm. O qədər təmizləmişəm.
2: Unu kəpəkdən təmizləmək üçün olan alət adı nədir? Bu evlərdə var və çoxu da analar istifadə edirlər ondan.
1: Aydın da göstərdin də hazırda.
0: İndi onun müasir növü var da belə çıx çıx
2: görürsən. Ağaya bax bilirik.
0: O qədər mən ondan istifadə eləmişəm deyə.
2: 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə ayrılırıq reklamlara. Elə reklamlardan sonra bir musiqi ardınca isə telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Onu eşidəcəyik.
3: İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Rənglər.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta bendi 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kiloqram 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova-dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubov bax bu cür ifalarla da səhərimizi, necə deyərlər, öz səsi ilə gözəlləşdirdi və dinləyicimizlə qayıtmışıq. Rahat Marketin təqdim etdiyi müsabiqədə bugün Xəyalə xanımla yarışacaq.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
2: Belə ağan dediyi kimi Xəyalə xanıma salamlayırıq. Xəyalə xanım, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salam. Sabahınız xeyir, necəsiniz?
2: Biz yaxşıyıq, siz necəsiniz?
3: Şükür Allaha ki, sizə qovuşdum.
0: Sonuncu görüşümüzdə yadımdadır, çox-çox aylar öncə. Qalib gələ bilməmişdiniz. Elə o gündən bugünə də yazırdınız ki, bəs...
3: Mən qalib gəlməyimə görə yox, əslində. Yəni, niyə uduzdum
2: fikirləşdim? Mən yadıma düşdüm.
0: Xəyalım, kimi seçmişdiniz? Onda kimi seçmişdiniz?
2: Kimin faktını seçmişdiniz?
3: O zaman Yegay xanımı.
0: Görürsən, kimi xeyir gəlib?
3: Amma siz... Gən aradaymış
0: düzgün cavabı. Görürsünüz,
2: görürsünüz. Belə də olur. Görək bugün necə olacaq?
3: Siz necə dincəldiniz? Baxırdım sizə Instagramda, maşallah.
0: Hətta. Ağabəyə
3: baxırdım.
0: Görürsünüz ki,
3: çox gözəl, çox gözəl, maşallah.
0: Biz bizi görmürsünüz.
3: Yeganə xanımın səsini eşidmirəm, Yeganə xanım.
2: Salam, salam.
0: Pis oldu da,
2: Yeganə. Söhbətə deyirsiniz, ona görə də müdaxilə etməyin.
3: Avropa necə idi?
2: Yaxşıdır, ay Xəyalə.
0: Xəyalə xanım bizi gizli-gizli izləyirmiş. Amma biz bizi bildiriz, siz bizi izləmişsiniz. Nəyə soruşursunuz? Biz sizdən soruşmalıyıq ki, nə eləmisiniz?
2: Siz necə dincəlirsiniz?
3: Mən Şengen vizası ala bilmədim, çox təəssüflər olsun. Mən Avropaya gəlmədim.
0: Sizin payınızı yeganə verdilər ona görə.
3: Çox qonşuları gəzdim. Əslində Şengen aldım, övladıma görə verilmədilər mənə. Nə şey, başqa
2: məsələ. Bəs hansı ölkələr gəzdiniz?
3: Əsas qonşularımızı gəzdik.
2: Nə gözəl. Əsas odur. İstirahət eləmisiniz, biraz da ininiz açılıb, belə deyək və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də aldığımıza görə Xəyalə xanım, hazırsınız müsabiqənin yeni şokunu yaşamağa.
3: Bismillah.
2: Gəlin başlayaq. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə deyərdiniz. Nə yazmışsınız bizə?
3: Ələk.
2: Bəli, düzgün cavab ələkdir. İndi Ağa və Yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur? Eşidə Yeganə.
4: Görək mövsümün ilk qalibi siz ola bilərsinizmi? Biləcəksinizmi? Deməli, mənim faktım belədir ki, Mozartın dediyi bu sözlər o dünyanı özü haqda danışmağa məcbur edəcək. Beethoven aid idi.
0: Mənim isə faktım Piri rəis barəsindədir. Piri rəis xəritəçiliklə məşğul olub. Qısa və konkret bir faktım var.
2: Eşidə bir daha faktları. Mozartın dediyi bu sözlər o dünyanı özü haqda danışmağa məcbur edəcək. Beethoven aid idi.
0: Və Piri rəis xəritəçiliklə məşğul olub deyə mənim faktımdır və mən faktımın arxasındayam. Bir neçə il
3: öncə... Mən Piri rəis haqqında eşidmişəm sözünü açıda. Osmanlı dövrünə aid olan bir şey. Məncə elə... Ağa bəyinkidir.
0: Bəli. O vaxt
3: coğrafiya şunaslar belə məncə nə bilim Beethovenlə bağlı. Yo, mən birinci Ağa bəy seçdim.
0: Beethoven o söz deyə bilər, amma onu yo, Mozart o söz deyə bilər.
3: Mozartın öz tərəfindən deyilib də.
0: Bəlkə başqasına deyilib, Chopin haqqında deyilib, nə bilim, başqası haqqında deyilib.
3: Amma mən nəsə Piri bəyi elə birinci deyən kimi Piri rəisdə.
0: Piri bəy, bəli, Piri bəy bizim aqsaqqalımızdır.
2: Piri bəy daha yaxın gəldi.
3: Mən də gəlir, gəlib oxumuşam ki, dənizçi olub, bax, belə bir şey, ona görə dedim, o bəlkə xəritəçi.
0: Bir neçə il öncə Türk televiziyalarından TRT1-dən belə bir serial gedirdi. Adı yadımdan çıxıb serial, amma baxırdım o seriala. Bax, orada həmin bu obraz var idi, o da xəritə ilə məşğul idi.
2: Piri bəy.
3: Piri bəy. Mən də coğrafiya üzrə olub, mən elə fikirləşib, səhv eləmirəm, yenə də, nə bilim, valla. Allah da, Ağa bəy.
2: Ağa bəyə qəbul edirsiniz, hə, Xəyalə xanım?
3: Bəli.
2: Görək, Piri müəllim düz deyir, yoxsa yox. Və nəticə isə belədir ki...
0: O vaxtı da siz gərək mənə seçərdiniz.
2: Ay Allah. 25 manat dəyərində alış-veriş kuponunu hal-hazırda qazanmış oldunuz və yeganə faktında məsələ oydu ki, Beethoven Mozart haqqında bu sözləri demişdin. Əksinə idi.
3: Dedim də, bəlkə laborat olar, bəlkə başqa.
2: Əksinə. Və indi sizə belə bir sualım var. 25 manat dəyərində kuponu qazanmışsınız. İkinci mərhələyə davam etmək...
3: Bilmirəm, valla necə olacaq sual?
2: Ayda necə olacaq sual? Bayağı birinden qan qrupunun əvvəlki adını soruşmuşdumsa, indi Allah bilir sizdən nə soruşacağam.
0: Hətta bu artıq eləyirsən ki,
2: yo, deyirəm ki, yəni mənim suallarımın sağı solu
0: bəlkə yaxşı oldu Xəyal xanım.
3: Davam eləyəcə, bilmirəm, mən udmağı əslində pul məbləğindən deyil axı, mən istəyirəm qazanım, o qazanmaq məsələsidir, onu istəyirəm.
2: Və nəzərinizdə olsun ki, hal-hazırda əgər müsabiqəyə ikinci mərhələsində davam etsəz, 25 manat dəyərində kuponu ortaya qoyursunuz təzədən və qazanmaq və itirmək təhlükəsi var bu 25 manatı. Hazırsınız?
3: Ya Allah, olsun.
2: Başlayaq. Sual belədir ki, şahmat lövhəsində A1 xanasının rəngi hansı rəngdə idi? Əvvəl? Yox, hansı rəngdədir?
0: Ya qaradır, yağdır da.
2: Ha, iki cavab var. Şahmat lövhəsində.
0: Çox çətin sualdır eləsində.
2: Şahmat lövhəsində A1 xanasının rəngi nə rəngdir?
3: A1.
2: A1. Necədir ümumiyyətlə şahmatlar aranız?
3: Yox, aram yoxdur mənim.
2: Ağa xanalara baxır bu dəqiqə. Ya ağdı, ya qara. İkisindən birini seçin.
3: A1, yəni A1, yəni pervə başlanğıc da, düzdür mü?
2: Bəli,
3: qaradır da, qara. Daha 100%, daha yəni birinci şah...
2: Azərbaycanca danışa, xayiş edirəm.
0: Bəli, mümkün deyil, Azərbaycanca.
3: Şahmatdan. Baxın, mən bilirəm. Yox, şahmat, yox, şaşkidən, uşaqlıqdan. Sən qara ilə başlayırsan. Qara olsun, vəsə da.
2: Qara, məsələn.
3: Bəli.
2: Qəbul edirik cavabınızı.
0: Şahmat xəyali xanımın dilini də dəyişdi.
3: Aytan xanım, bir təhər nəsə?
0: Nəsə bir təhər dedi, nə o həni?
2: Qara seçdiniz, düzdür?
3: Bəli, qara seçdim.
2: Son qara. Yanınızda kimsə var?
3: Heç ki, təkəm, masaya vermişəm, qara deyəmişəm ki, mən qalib gəlmək istəyirəm də, yəni, bilmirəm nə üçün.
2: Biz də istəyirik ki, siz qalib gələsiniz.
3: Amma qalib gəlmək istəyirəm.
2: Aytan, sifarişi qəbul edəcək zəhmət olsa, qalib gələsiniz. Sifarişiniz qəbul olundu.
0: Nə rəngi seçdi?
2: Qara rəngi seçdi. Gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Ya Allah. Şükür Allaha ki, baxın, mən sınamaq istəyirdim də, radioda mən istəyirdim.
2: İlk dəfə qalib olmuşsunuz, ümumiyyətlə, radioda.
3: Bəli,
2: yerdə daha sağlıq. Bu günə qismət idi və seçilənlərdə məhzumun ilk qalibi.
0: Bəli. Bəli, mənə sevinəsiniz, əsas odur.
2: Təbrik edirik, xeyirli olsun.
3: Bu sizə sevgimdən irəli gəl. Valla, başqa yəni mövzu deyil.
2: Nə xoş bizə, Xəyal xanım.
3: Mən də qalib gələrdim.
2: Nə gözəl, nə xoş bizə belə sevindiniz, ürəyinizi sevindirdiniz. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
3: Sağ olun.
2: Hələlik.
3: Sağ olun.
2: Xəyal xanımı sevindirdik, çünki rahat supermarketdən 50 manat dəyərində kuponu qazanmış oldu.
0: Amma gözləmədim səndən bu sualı.
2: Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Belə sürprizlər olur ağa. Rahat supermarketin müsabiqəsində bəzən asan, bəzən çox qəliz suallar olur. Ona görə də ikinci mərhələnin məsəl həyəcanı bundan ibarətdir. Davam yoxsa tamam sualını verəndə adam bilmir nədir. Və rahat supermarketlərdə isə sürprizlər çoxdur. Və rahat supermarketlərdə indirimləri qaçırma. Məsəl üçün həftə boyu indirimlər kampaniyası var ki, hər həftə indirimlər hər həftə. Bax, belə bir sloqanı da var. Siz də yaxınlaşaraq yararlana bilərsiniz. Misal üçün mən burada görürəm ki...
0: Nə maraqladı var? Hər həftə.
2: Bəli, indirimlər. Portakaliya yoğurtlarının 125 qramı müxtəlif çeşidləri ilə 32% indirimlə 69 qəpikdir. Amal kaliya pendirinin 23% indirimlə 100 qramını əldə edə bilərsiniz. Onun qiyməti isə 1 manat 15 qəpikdir. Bundan əlavə ramen sevənlər varsa, yakuza əriştələrinin mal ətlisinin 110 qramı 20% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Və həmçində tapanca əriştələrinin 140 qramı isə 20% indirimlə 2 manat 65 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
5: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırıram. Məzuniyyətdən qayıtmışam və debet kartım demək olar ki, bomboşdur. Ona görə siz dostlar, əgər bir bank debet kartı sahibisinizsə,
0: kartımı göndərim sənə.
5: Bir daha xatırladım ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri heç də düşünməyin. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. Bir bankla olmaq sərfəlidir. Bir bank debet kartları haqqında ətraflı məlumatı isə birbank.az saytından əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Necə tələsiz kodu sənə deməyə?
0: Pulu yoxdur, həyəcandan da bilmirəm nə eləyəcək.
5: özünü mən bilirəm.
2: Və işi də yeganənim.
5: Bəli, belə ki
0: çox maraqlı effektlərləndir ya, xoşuma gəldi.
5: Yuxuya gedərkən görəsən niyə diksinirik? Olur yəqin ki, bu hal hamda baş verib. Rahatca yatağımıza uzanırıq və tam yuxuya getmək üzrəyik və birdən bədənimiz bərkdən diksinir. Sanki hardansa yıxılırıq və yaxud kimsə bizi itədir. Elmi dildə buna hipnik səyirmə deyilir. Belə ki, əslində bu qorxulu bir şey deyil, qorxmayın. Bu beynimizin bizə etdiyi kiçik bir zarafat, daha doğrusu isə yoxlama testidir. Məsələ burada burasında da ki
0: zarafatım var, mənə zarafat edir.
5: Biz yuxuya gedəndə əzəllərimiz tamamilə boşalır və nəfəsimiz də ki yavaşlayır. Bəzən beyin bu prosesi yanlış anlayır. Aha, nəfəs almaq yavaşladı. Əzəllər işləmir və dərhal bədənə güclü bir elektrik siqnalı göndərir ki, bəli, yəni sən hələ də oyaqsan, nəfəs alırsan. Hər şey qaydasındadır. Və biz də bu qəfil diksinməklə ayılırıq ki, bəli, hər şey qaydasındadır. Bədənimiz həqiqətən də düşündüyümüzdən daha ağıllıdır. Onun etdiyi hər bir hərəkətin arxasında vacib bir səbəb dayanır və bu yorğunluq, stres və yaxud çoxlu kofein qəbulu zamanı daha tez-tez baş verir. Yəni, odur ki, növbəti dəfə belə bir hal yaşasanız, qorxmayın, sadəcə bilin ki, beyniniz sizi qorumaq üçün iş başındadır.
2: Məndə olur, tez-tez olur.
5: Məndə tez-tez olur, bir yıxılıram.
2: Ailə ölümlər keçirir.
5: Bədənimiz doyadır bizi,
0: hətta beynimiz. Bizim, bəlkə də bilirsən də, Aytənlə universitet illərində avtobusda belə bir hadisəmiz olub. Mən yuxuya getmişəm. Aytən də yanımda oturur. Biz dərsdən qayıtmışıq.
5: Diksinmisən?
0: Aynə olaraq.
2: Ağa atıldı.
0: Ayağımı vurdum onun ayağına. Nə edəm? Məsələn, belə bir şey olmuş.
2: Mən çox maraqlı ki, belə məqamlar mənim ətrafımda olan insanlarda çox olub.
0: Bəlkə də səndən keçir.
2: İctimai nəqliyyat vasitəsində yatıb yuxuya gedib və belə ani hərəkət edəndən sonra ətrafdakı insanlar onların baxdığını görüb utanma hissi keçirdirsiniz.
5: Yox, bəncə bu hamı da baş verir deyə ona görə.
0: Mən o qədər olub ki, metroda ayaq üstündə yatmışam.
2: Yaxşı. Və indi isə davam edirik. Birazdan Bakı küçələri rubrikası olacaq, amma mesajlarınızı da səsləndirməliyik.
0: Niyə belə qəribə qaldınız? O yorğun halda işdən, məsəl üçün, dərsdən, işdən.
2: Oturaq vəziyyət.
0: O qədər olur ki, söykənirsən, yatırsan. Yəni.
2: Deyir, salam gözəl insanlar, yaxşı ki, gəldiniz. Mən demək olar ki, avqust ayının yarısını gəzməkdə olmuşam. Xaçmaz, Quba, Qusa, gözəl gəzməli yerlərimiz var. Qalan yarısını isə işləmişəm. Bunun 49.09
0: nömrəli. Bu həmin yarısını soruşduğum dinləyicidir. Qalan yarısını eləmişdiniz. O da yazı ki, yarısını işləmişəm. Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, yeni mövsüm. Etiraf edim ki, çox darıxdırıcı idi efirdə Raqifim və sizin səsiniz gəlmirdi. 0661 də maraqlı bir mesaj yazıb. Xoş eşitdi sizləri. 20 mövsüm efiriniz mübarək. Uğurlu olsun inşallah. Nəhayət ki, YouTube-u bağlayıb keçdi 106.fm.
2: Amma çox səhv etmişsiniz YouTube-a. Elə gələk 106.fm-i dinləyəriz. YouTube-da bəlli olan mahnıları dinlirsiniz. Amma bizim radiomuz sürpriz mahnılar verir. Yəni, hansı mahnıdan sonra hansı mahnı
0: işləmə həyəcanı belə. Bəzən də hansısa bir səsli kitablar ola bilir. Məsələn, efir olmayanda, hər hansı bir məlumatlar olmayanda bu cür insanlar.
2: Bizdə amma danışan kitab layihəmizdə var. Yəni, bizim radio elə bir radiodur ki, yəni hər şey var içərisində. Yəni, əlavə bir nəyəsə dəstək ehtiyacı olmur. Dinləyicimiz yazım ki, salam olsun gözəl aparıcıda, doğrudan da sizsiz radionun ləzzəti yoxdur.
5: Çox sağ olun, bizə çox xoşdur.
2: Adam yorğun olanda elə qəşən yatmaq olur ki, deyir ayaq üstə. Bunu Gündüz bəy bizə yazıb göndərdi. Təəssüflər olsun ki, mən bu yay heç yerə gedə bilmədim. Bunu bizə Fediya ləqəbli belə. Artıq WhatsApp-da belə olub ki, hər kəs istifadəçi adını yazır.
0: 0444 anın könül nömrəsini görə bilirəm. Deyərəm sənə sonra.
2: Və xoş gəlmişsiniz, darıxmışdıq deyənlər var. Təşəkkür edirik hər birinizin xoş sözləri üçün. Və biz artıq keçməliyik Bakı küçələri rubrikasına. Yəqin ki, bu rubrika içində darıxanlar var.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
7: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün Bakı küçələri rubrikasında sizə İzzət Nəbiyev küçəsindən danışmaq istəyirəm. Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSRİ əməkdar elm və texnika xadimi İzzət Nəbiyev 26 yanvar 1923-cü ildə tarixdə Nuxa olaraq, amma indiki Şəkidə dünyaya gəlib və pedaqoq ailəsində anadan olub. Azərbaycan Sənaye İnstitutunun energetika fakültəsini bitirir. 1951-ci ildə Azərbaycan SSRİ-nin göndərişi ilə Moskva Energetika İnstitutunun aspiranturasına oxumağa gedir və 1954-cü ildə namizədir. 1972-ci ildə isə doktorluq disertasiyasını müdafiə edir. 1960-cı ildə neft profili ali məktəblərdə ilk fakültənin istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsinin əsasını qoyur və onun ilk dekanı da məhz özü olur. 1957-ci ildən ömrünün axırına qədər eyni zamanda Sumqayıt Neft Kimya Avtomat Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunda yerinə yetirilən ittifaq əhəmiyyətli elmi tədqiqat və konstruktor layihə işlərində bilavasitə iştirak edir. Onun əldə etdiyi fundamental nəzəri nəticələr kütləvi istehsalda mənimsənilmiş və Azərbaycan SSRİ-nin eləcə də keçmiş ittifaqın neft və qaz sənayesinin avtomatlaşdırılması, telemexanikləşdirilməsi, komplekslərin yaradılmasında mühüm rol oynamışdı. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində vaxtilə onun rəhbərliyi etdiyi avtomatika telemexanika kafedrasının fayəsində və yaşadığı binanın divarında heykəltaraş Ömər Eldarov tərəfindən hazırlanmış xatirə lövhəsi var. Bakıda onun adına küçə var. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Elmi Şurasının qərarı ilə həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş, hətta kitab da çap edilmişdir. 75 elmlər doktoru və namizədlər yetişdirilmişdir və 1991-ci ilə qədər elektronika kafedrasının müdürü seçilmiş və orada rəhbərlik etmişdir. Bu da İzzət Nəbiyevdir, onun fəaliyyətindən danışdıq, elə Bakıda da onun adına küçə var.
1: Hə, özü də əlamətdar küçələrdəndir. Bu küçəyə sakit küçə deyirəm, çünki kifayət qədər də strategidir, çünki kənardan o tıxacları görmədən gedmək olur, bu yerləşir. Həm də bu dairələri birləşdirən bir küçədir, mətbuat dairəsindən, hansı ki, Batamdar şosesi ilə birləşən yerdən başlayır və düz Şəhidlər Xiyabanın önündəki dairədə bitir İzzət Nəbiyev küçəsi. Burada bir məhdudiyyət yoxdur, yəndirəm, normal bir hərəkət var. Düzdür, bax, bu Şəhidlər Xiyabanın tərəfdən bura çıxan istiqamətdə qırmızı dalğanı görə bilirəm, amma səhər üçün bu da çox da bilinən şeylərdəndir. Çünki şəhərin bu dəqiqə bir çox yerlərində biz qırmızı dalğanı müşahidə edə bilirik.
0: Məncə sentyabrın 15-dən ağa bizi stop edəcək. Deyəcək, siz danışmayın. Ancaq yollarla bağlı bugün efirimizə həsr eləyək. Çünki
1: bəlkə də orada bir cümlə olacaq. Bəlkə də orada bir cümlə olacaq ki, tıxac var.
0: Orada sıxlıq var, burada sıxlıq var. Hər yerdə sıxlıq var.
1: Çünki artıq hava limanı yolu biz əgər ki, birinci saatda danışanda burada heç bir məhdudiyyət yaşıl dalğadan söhbət gedirdi. Amma indi artıq əməlləcə yüklənmə var. Suraxandan artıq başlayan, Ramana ərazisindən başlayan sarılı dalğa, hətta bir-iki yerdə mən qəza işarəsində görə bilirəm, yəni avtomobil işarəsi görə bilirəm, sarı dalğa düz qırmızı dalğa ilə davam edərək Koroğluya kimi, Koroğlu metrosuna kimi davam edir. Bundan başqa Edilya prospekti hal-hazırda yaşıldır, Zibinyada prospekti haradasa birinci tuneldən sonra başlayır və Atatürk kəsişməsinə kimi bu cür sıxlıq davam etməkdədir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektində düşən istiqamətdə əməlləcə sıxlıq var, Böyükşor gölünün üstü, yəni də Zibinyada prospektinə doğru. Salamzadə küçəsi, üzü Ziyabinyadov Tiblis prospekti istiqamətində Masazırdan gələn uzun bir tıxac var. Tünd qırmızı rəngi burada artıq müşahidə edə bilirik. Hansı ki, Batamdar şosesi, Mətbuat prospekti, buralarda bayaq dediyim qaydada üzü Parlament istiqamətində, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur və 28 may sahil ətrafı bir çox yerlərdə, məşhur küçələrdə, ənənəvi olaraq mərkəzi küçələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Yəni bax belədir, Xətai prospektində var bu sıxlıq, Xocalı prospektində, Yusif Səfərova çıxış hissədə bunu görə bilirik. Belə də hal-hazırda vəziyyət.
0: Və bizim bir neçə mesajımız var ki, onları da səsləndirək, bu saatin mesajlarını sonlandıraq və növbəti saatda da təbii ki, mövzumuz aktivdir və mövzumuz belə idi ki,
2: mövzumuz əslində darıxmaqdan danışmırıq. Bilirik bizim üçün darıxmışız, amma mövzumuz belə idi ki, yay mövsümündə
1: çox təvəzzükar deyə, çox belə özünü
2: son aylarda ümumiyyətlə nə kimi yeniliklər baş verib, yazın bizə WhatsApp nömrəmizə.
0: Deyirik ki, avqustun 12-sində Şəkidə olmuşam. Elə gözəl yerdə nə qədər getsən də bezmirsən Şəkidən.
1: Aytan, hələ də Şəkiyə gəlib çıxa bilməyib deyəsən. Yenə də gəlməz.
0: Bəs
1: hara getdin sən?
0: Mən çox yerlərə getdim. Lazaya getdim, ondan sonra Şamaxıya getmişəm, Qusara getmişəm. Bir çox yerlərə getmişəm. Artıq adlarını unutmuşam, amma çox gözəl yerlər
1: gördüm. Qızılan şəkillər paylaşırdı.
0: Bəli, bəli.
2: Şəkiyə gəlib çıxmadın hələ ki.
0: Hətta getdim 2-3 gün ev muzeyi tərəfə, oralarda gördüm. Çox belə bihuş oldum oralarda və Şəkiyə amma gedəcəm.
1: Mən deyir Darxanda cavab gəlməsə də sizə mesajlar yazırdım. Bəli, Ömər bəy, sizin mesajlarınız. Müəyyən avqustun günləri var ki, görürəm yazmışsınız bizə. Çox sağ olun.
0: Deyir, cəmal rahat yerinə uzanır, qulağına tıxaş taxır, pərdələyə bağlayır, yenə yata bilmir. Amma ağa ayaq üstü metoda şaqqa-şaqqada yatır.
1: Şaqqa-şaq necə olur? Hə, şaqqa-şaqda yatır. Yorğun olmamısınızmı heç vaxt? Yəni bax mənim tələbəlik illərim yadıma
2: düşür. Tələbə nə yorğunluq?
1: Amma hə, yox, tələbə yorğun ola bilməz tələbə.
2: Tələbə yəni səhər
0: gedib oxuyanlar kimdir?
1: Amma tələbəlik illərimdə yox, mən müəyyən dönəmlərdə iş.
0: Heç olmasa mənim yanımda yalan danışma.
1: Yox, müəyyən bir neçə il öncələrdən danışacağam. İş vaxtı.
2: Aha, başladı. Mövsümün ilk tərifləri.
1: O qədər ki işləyirdik. O qədər ki bax biz çalışırdıq. Ondan sonra yox, bu indi tək məndə baş vermir ki, bir sıra insanlarda baş verə bilər. Metroda yatmaq, ayaqüstü də olsa.
0: Ah, deyir ki, qızım bu il universitetə daxil oldu. Bunu bizə Bahar xanım yolladı. Bir çox insanların həyatında məncə bu dəyişiklik baş verdi. Övladları yeni bir həyata qədəm qoyur, universitetə daxil olur. Hər kəsə xoş 4 illik bir tələbə həyatı arzulayırıq.
2: Ən təbii
0: ki, bunu artıranlar da olacaq. Hətta tibb universitetinə daxil olanlar da var ki, illəri uzun olacaq. Hər kəsə xoş il arzulayırıq. Daxil olmayanlar da demək istəyir, həyat bununla sonlanmır. Yeni qapılar açılacaq qarşınıza. Bəlkə də növbəti ildə istədiyiniz yerdən daha artığına daxil ola biləcəksiniz. Ona görə də həyat təkcə universitet üzərində qurulmayıb.
1: Bəzən universitet olmadan da insan çox gözəl bir
0: həyatda davam edə bilir, bəli. Və bir çox insanların hətta uğurlu həyat hekayəsində də biz bunu şahid olmuşuq. İndi isə keçməlik reklamlara. Reklamlardan sonra isə ağa idman xəbərləri ilə efirdə olacaq.
1: Mövsümün ilk idman xəbərləri.
3: Diqqət, diqqət! Umiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 4 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparı. Baku Elektronikstə yalnız 4-6 sentyabrda nağd alışa 70% ədək endirim fürsəti var. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 ay ədək komissiyasız, faizsiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Elektronikst mağazalarına 7 Space və Motoverse baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektronikst.az və ya 143.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketimiz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdinin növbəti saatı start götürdü və təbii ki, mövsümün ilk idman xəbərlərinin vaxtıdır. Dünənki oyunlarla başlayacağım. Dünən artıq qızğın Premier Liqalar ölkə çempionatlarının start verdiyi məqamda bəzi çempionatlarda ikinci, bəzi çempionatlarda üçüncü bax, turlar oynanılır, mübarizə qızışır və dünən hansı nəticələr olub həftənin bazar ertəsi günündə İngiltərə Premier Liqasında çox yaxşı bir oyun Aston Villa Arsenal oyunu vardı və görüş son çempion London təmsilçisi Arsenalın 1-0'lıq qələbəsi ilə başa çatdı. Bundan başqa İspanya La Liqasında Barcelona'nın 5-2 hesabı ilə Rayo Vallecano üzərində qələbəsi diqqət mərkəzindədir. Lamine Yamal və Rafinha'nın 2 qolu dublu və bir qol da avtogolla vurulmuşdu. Bundan başqa İtaliya seriyasında Roma səfərdə 4-0 Lecce-dən üstün oldu. Atalanta 1-0 Bolonya'nı üstələdi. Və Türkiyə Super Liqasında görürəm Beşiktaşın 6-2 hesabı ilə Çorumu, hansı ki debutant Çorumu yaxşı bir hesabla darmadağın etməsi. Hər halda Çorum da 2 qol vurub Beşiktaşın meydanında. Bundan başqa Əhməd Sportiv daha bir görürük ki, debutant, amma bu dəfə Trabzonsporu məğlub edib 2-1 hesabı ilə. Trabzonspor yaxşı bir transfer etdi, bəlkə də heç kimin gözləmədiyi Məhəmməd Salah transferini yerinə yetirdi. Bəlkə də Məhəmməd Salah bilmir ki, hara düşüb. Düzdə qolla yadda qaldı, qollarını vura bilir, amma Trabzonspor istər Avrokuboklarda, istərsə də bax, bu cür debutanda Türkiyə Super Liqasında məğlub olur. Hər halda aqibət sonradan bəlli olacaq. Təbii ki, idman xəbərlərində yeniliklər çoxdur. Messidən danışacağım. Bəlkə də bu, buna bir dövrün sonu adını vermək olar. Amerikanın Inter Miami klubunun hal-hazırda hücumçusu olan Lionel Messi sosial şəbəkə hesabında rəsmi olaraq dünən Argentina milli komandasındakı karyerasını başa vurduğunu elan edib. Bəlkə bu onun saysız-hesabsız milyonlarla öz fanatını bəlkə də çoxu gözləmirdi. Daha da Messi'nin Argentinada oynamasını istəyərdilər, amma ki bu addımı uzun-uzadı düşündüyüdən sonra atdığını bildirib. 39 yaşlı ulduz futbolçu vida mesajında bu qərarın ona ağır gəldiyini, lakin getmək vaxtının çatdığını diqqətə çatdırıb. Əslində məqalə uzundur, daha doğrusu onun açıqlaması uzundur. Mən hər birini yox, bir neçə hissəni oxuyacağım. Finaldan sonra keçən bu müddətdə çox düşündüm. Hamınıza bildirmək istəyirəm ki, mən milli komandadan ayrılıram. Bu yolda canımı vermişəm. Bu yolda mənim üçün çox gözəl günlər olub. Öz komanda yoldaşlarına, vaxtı ikən oynadığı bütün futbolçulara, məşqçilərə, idarə heyətinə çox sağ olunu bildirib. Əslində deyir, mən bu sözləri finaldan 2 gün sonra yazmışam. İyulun 21-də yazmışdım. Amma atamla bağlı baş verənlərdən sonra əvvəlkindən daha çox əmin oldum və sonuncu dünya çempionatında gümüş medalla yadda qaldı Argentina Lionel Messi. Ümumiyyətlə Messi'nin yəni ki xatırlatmağa ehtiyac yoxdur, amma Argentina millisi ilə 2022-ci ildə dünya çempion oldu, 2014-2026-cı illərdə gümüş mükafatçı oldu, 2008-ci ildə Olimpiya çempionu, 2 dəfə isə 2021 və 2024-cü illərdə Amerika kubokunun qalibi oldu, Copa Amerikanın qalibi oldu, 8 dəfə qızıl top mükafatını qazanıb. Təbii ki, burada Argentinada oynadığı, vurduğu qollar da mütləq ki nəzərə alınıb, mütləq rekorda sahibdir. Həmçinin Barcelona ilə 4 dəfə Çempionlar Liqasının başı üzərinə qaldırıb. Futboldan getməyib, amma hər halda milli yığmadakı fəaliyyətini başa vurdu. Özü də qeyd elədi ki, atasının bax, bu olayı onun fikrində növbəti qərara gəlməsinə daha bir səbəb olub. Bu ay biz bir sıra idman hadisələrini yaşayacağıq ölkəmizdə. Təbii ki, Formula 1 yarışları keçiriləcək və viza proseduru sadələşdirilib Formula 1 yarışı ilə əlaqədar. Azərbaycanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakıda Formula 1 yarışının keçirilməsi ilə əlaqədar viza prosedurunun sadələşdirilməsi ilə əlaqədar sərəncam da imzalayıb və gələn qonaqlar, hansı ki bu yarışa marağı olan insanlar daha sadələşdirilmiş bir viza ilə qarşılaşacaqlar. Viza üçün təqdim olunmalı sənədlər siyahı da Formula 1 yarışlarının beynəlxalq təşkilatçıları olan Formula 1 Management Limited şirkətinin və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının müvafiq qaydalarına uyğun olaraq akkreditasiyadan keçməsini təsdiq edən akkreditasiya
akkreditasiya kartı və ya akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən digər sənədlər, Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkətində yenə də akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən müəyyən kartlar və 2026-cı ildə Bakı şəhərində keçiriləcək Formula 1 yarışına bilet, o cümlədən elektron bilet və yaxud biletin əldə olunmasını təsdiq edən hər hansı bir sənəd. Artıq sentyabrın 25-dən sentyabrın 30-una dək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanında vizanı ala bilərlər gələn qonaqlar. Və təbii ki, bu ay futbol dünyasında Ballon d'Or növbəti qızıl topun namizədlərinin açıqlanacağı, kimə təqdim olunacağı bilinəcək, bu mərasim keçiriləcək. Frans Futbol Nəşri futbol dünyasının ən nüfuzlu fərdi mükafatının kimə sahib çıxacağının, kimin, yəni bax, bu mükafata sahib olacağının artıq xəbərlərini verirlər. Hər il olduğu kimi bu dəfə İngiltərədə, daha doğrusu Fransada yox, yarışın qızıl topun yubiley mərasimidir, 70-ci təqdimat mərasimi olacaq. Ona görə də bax, buna görə yer dəyişib, məkan dəyişib oktyabrdan, daha doğrusu Londondan artıq biz bu təqdimatı görə biləcəyik. Bir sıra versiyalar var. Burada Mbappé-nin adı var, Harry Kane-in, Michael Olise-nin, Kvaratskhelia-nın, Lamine Yamal-ın, Dembele-nin, hətta ex-qalib, yəni bundan öncəki qalib Dembele-nin. Yəni bax, bu cür futbolçuların yenidən, çünki PSG-nin də Çempionlar Liqasını ikinci dəfə qazanması oradakı futbolçuların yenidən şansını artırır, amma hər halda fikirlər müxtəlifdir. İlin ən yaxşı gənc futbolçusu, ilin yaxşı qapıçısı, ilin ən yaxşı məşqçisi, ən yaxşı hücumçusu və ilin ən yaxşı klubu bəlli olacaq. Və xatırladaq ki, Qızıl Top mükafatı 1956-cı ildə Frans Futbol Nəşrinin keçmiş baş redaktoru Gabriel Vano tərəfindən təsis edilib və ilk qalib İngiltərəli Stanley Matthews olub və mükafatın mütləq rekordçusu 8 dəfə, bayaqda qeyd etdiyim kimi, Lionel Messi-dir. 95-ci ildən mükafat istənilən milliyyətdən olan futbolçuya verilməyə başlanılıb və 2007-ci ildən isə coğrafi məhdudiyyətlər tamamilə aradan qaldırılıb. Bax, bu da Ballon d'Or haqqındakı bir xəbərimiz idi. Təbii ki, transferlərlə də bağlı bir sıra xəbərlər var. Yayda bir sıra maraqlı transferlərin şahidi olduq. Ona görə elə bayaq da qeyd etdiyim kimi, məsəl üçün Salahın burada müəyyən yer dəyişməsi, Liverpool kimi bir komandanın Trabzonspora dəyişməsi, çünki bir sıra təkliflər var idi. Bax, indi görə bilirəm, Qarabağın futbolçusu Dani Bolt artıq rəsmi olaraq Qarabağla yollarını ayırıb, Ağdam təmsilçisi bu barədə məlumat yayıb və 2005-ci ilin yayında Qarabağa transfer olunan Braziliyalı müdafiəçi komandanın heyətinə 43 oyun keçirib və bir gol vura bilmişdi. Futbolçuya klubda çıxış etdiyi müddətdə göstərdiyi peşəkarlığa və komandanın uğurlarına verdiyi töhfəyə görə təşəkkür edib gələcək karyerasında uğurlar arzulayırıq. Təsvir olsun ki, Qarabağ 12 illik o hansı ki Avrokuboklardakı mübarizəni, silsiləni davam etdirə bilmədi. Amma bu olur, futbolda bu cür hallar da baş verə bilir. Biz Qarabağa, təbii ki, Avrokuboklardan kənarda qalan Zirəyə, Neftçiyə və növbəti yarışlarda, növbəti ilin sonunda mübarizə aparacaq bütün komandalarımıza uğurlar arzu edirik. Amma verilişin əvvəlində Sabahı təbrik etdiyimiz kimi, Sabahı uğurlar, rəqiblər kifayət qədər çətin rəqiblərdir, amma nə yaxşı ki, biz Çempionlar Liqasındayıq, bunu davam etdirə bilirik. Bugünlük idman xəbərlərimiz bu qədər. Qısa bir mahnı, kiçik bir mahnıya qulaq asaq, ondan sonra yenidən qızlarla bərabər buradayıq.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Düzdür, ağa saatin əvvəlində salamlaşmışdı, amma yenidən dinləyicilərimiz var ki, bizə qoşulublar. Xatırlatmaq istəyirdik ki, yeni mövsümümüzə başlamışıq. Artıq 1 sentyabrdır və uzun bir aylar bizi gözləyir, uzun bir günlər bizi gözləyir ki, hansı ki, maraqlı mövzulardan danışacağıq, maraqlı rubrikalarımız olacaq.
1: Bəli.
0: Və təbii ki, bizi dinləməyə davam etməlisiniz. Həmçində maraqlı mahnılarımız da var. Hı. Bu saatda sizi nələr gözləyir, bu barədə məlumat verək. Yeni rubrikamız var, Orda Biri Var adlanır və Azərbaycandan kənarda azərbaycanlı olanlar var ki, hansı ki, yaradıcılıqla məşğul olublar və yaxud da hər hansı bir məşhur şirkətin tərkibində çalışırlar. Bəli, onlardan danışacağıq və bir daha da biz radio olaraq onları tanıdacağıq.
1: Zamirin belə bir mahnısı var, Orda Biri Var.
2: Və təbii ki, yenə bir rubrikamız da var, Ləzzət Xəritəsi adlanır və bugün sizə lazanya haqqında danışacağım. İtalyanı ilə bıraxmıram. Və İtalyanın məşhur bir yeməyi var ki, lazanyanın tarixçəsi tarixçəsindən, eyni zamanda adından sizə məlumat verir.
0: Yenə də hər dəfə bir ölkəni olacaq, Azərbaycan.
2: Bəli, bəli. Fərqli
0: çox maraqlıdır.
1: Əslində, lazanya lazadan yaranıb. Yəni, sonradan italyanlara göndərilib.
0: Və həmçinin də şəbəkə rubrikası da öz yerində maraqlı texnoloji aləmdə, gündəmdə baş verən yeniliklərdən sizə məlumatımız olacaq. Musiqilər də sizi gözləyir.
2: Yaşıl dünya da.
0: Yaşıl dünya yox. Yaşıl dünya artıq 5 rubrikadan birinin təkibinə daxil oldu. Bəli, bunu da buradan qeyd etmiş olaq.
1: Bizim mövzumuz da var idi. Təbii ki, bu bir ay müddətində, avqust ayı boyunca biz sizinlə hal-əhvallaşmamışıq, xəbər almamışıq. Necə ki, düzdür, bayaqki dinləyicimiz Xəyal xanım dedi ki, mən hər birinizi izləyirdim sosial şəbəkələrdən, kim hara getdi, kim nə yedik, nə içdi. Amma bizim sizdən xəbərimiz yoxdur. Yazın bizə ki, nə edəmisiniz bu bir ayda, nələr dəyişib, başınıza nələr gəlib, necə istirahətinizi keçirmisiniz. Məsəl üçün dinləyicimiz yazıb, salam gözəl insanlar, həqiqətən çox darıxmışdıq sizin üçün. Hər səhər yoldaşımla birlikdə gedirik işə, maşına oturan kimi gəldilər, qışqırdı və ona görə sevinmişik. Gəzməyə qalanda isə avqustda başladıq İsmaildan sonra qalx, daha sonra ülke xarici Antalya, Manavqat, Alanya gəzdi, gəldi. Ağdəniz, Aralıqdəniz sahillərini də gəzmisiniz. Ona görə yəqin ki, artıq yeni mövsümə yaxşı da başlamışsınız. Təşəkkür edirik ondan qabaq, o sevincinizə görə, xoş sözlərinizə görə.
0: Düşünürəm ki, məzuniyyətini sentyabra saxlayanlar var idi ki, düşünürdülər ki, hə, gedib istirahat edəcəm, amma hava ilə göstərdi ki, biraz yağıntılı hava.
1: Ya, indi əl yaxşı günlər olacaq hələ dənizdə.
0: Yaxşı günlər həmişə olacaq, sadəcə.
1: Yəni hava barəsində yaxşı günlərdən danışıram. Çimməklər olacaq hələ dənizdə, çünki elə ki, yay bitməyib. Ənənəvi olaraq sentyabrın ən
0: Mən artıq vidalaşdım dənizdən. Sağollaşdıq. Mənimki bura qədər.
1: Çimən deyilsən.
0: Və hava ilə bağlı məlumatı yegəndən işte, bu gün ümumiyyətlə hava necə olacaq? Çünki xəbərdarlıq da var idi.
2: Sən əminsən ki, hava haqqında məlumat eşitmək istəyirsən? Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında.
1: Bu gündən düzəlir də artıq. 3-4 gün pis oldu. Bugündən sonra düzəlir.
2: Görək də. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı yenə də gözlənilir və yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Bugün isə havanın temperaturu gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı

0: Bəlkə də bizim üçün artıq adi hal olub.
1: Və yenə də güclü küləkdən özünüzü qoruyun, çünki yəni külək zamanı biz bilirik ki, harda dayanmaq lazımdır. Bununla bağlı olaraq da hər zaman məlumat verilir. Külək zamanı yüngül konstruksiyalı müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi naqillərin və həmçinin də hündür ağacların altında dayanmamaq da tövsiyə olunur. Və ağadan yollarla bağlı məlumat istəyəcəyik ki, yollarda nə dəyişiklik var və ondan sonra isə bizim orada biri var rubrikasını işləyəcəksiniz.
0: Əslində bayaq dediyim məqamlara qoşulsaq, çox da deməzdim ki, dəyişikliyi var, amma hava limanı yolu bayaqkinə nisbətən daha yaxşı olub. Yaşıl dalğanı görə bilirik. Burada yüklənmə başlayır hardasa Sabunçu və Sabunçudan sonra düz Koroğlu metrosu istiqamətində Heydəliyə prospekti hal-hazırda qırmızı sarı dalğa ilə müşahidə olunur. Üzüm mərkəz istiqamətində Zibinyedo prospekti də hardasa bu Böyüşor kəsişməsinə çata-çatdan başlayır və Atatürk kəsişməsinə kimi eyni zamanda Atatürk prospekti də üzü Zibinyedo prospektinə doğru sıx hərəkətlə görünür. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət 20 yanvar tərəflər həm Sultepe həm də ki buradan Masızır tərəfdən gələn istiqamətdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Yəni ya da ki başqa dildən desək, həm o Şamaxı tərəfdən gələn, həm də Quba tərəfdən gələn istiqamətdən bu sıxlıq Tbilisi prospektinə kimi uzanır. Şəhərin mərkəzi küçələri də 28 sahil ətrafı müəyyən yerlərdə biz bu sıxlığı analoji olaraq öyrəşdiyimiz qaydada görə bilirik.
1: Və yollarla bağlı sizdən də məlumat gözləyirik. Təbii ki, əgər hər hansısa bir real hadisənin şahidisinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz aktivdir.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Bir dinləyici mesajını oxuyacağım, ondan sonra rubrikamıza keçid alacaq. Sual verirlər ki, ağaya da özdə ünvanlayırlar bu sualı. Ağa, bugün Radio Arena verilişi başlayır mı, yoxsa necə?
0: Yox, Radio Arena'nın startı gələn həftənin birinci günündəndir. İnşallah ki, 7 sentyabr tarixindən
1: eyni saatda
0: başlayacaq. Bugün başlayacaq olan verilişlər arasında bir səhər verilişidir, bir də Masterclass Raqifin təqdimatında 14-cü mövsüm davam edəcək.
1: Və indi isə keçək rubrikamıza, orada biri var rubrikasını işitəcək. Orada biri var rubrikasında bugün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri yazıcı, tərcüməçi Ümbülbanu Mirzə qızı Əsədullayevadan danışacağam. Hansı ki o Fransada Banyan adıyla. Bəli, bu adla məşhurdur. 1905-ci ildə yanvar ayında Bakıda dünyaya gəlib. Fransada Banyan adı ilə tanınan Azərbaycan əsilli yazıçıdır. Banyan Bakı milyonçuları Şəmsi Əsədullayev və Musa Nağıyevin nəvəsidir əslində. Və Banyanın atası Mirzə Əsədullayev Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ticarət naziri də olmuşdu vaxtı ikən. Mən Banyan deyə istəmirəm müraciət edeyim. Ümbülbanu xanım adı ilə müraciət edəcəm.
0: Ya da ki, Banu xanım.
1: Bəli, dünyaya gələrkən anası vəfat edir və elə anasının adını da ona verirlər və onu Alman dayəsi böyüdür. Alman dayəsi ona pianoda ifa etməyə xarici dillər öyrədir və həmçində Qafqaz günləri əsərini oxuyanda artıq Banyan açıq sözlü, azad fikirli olduğunu görmək mümkündür. Yəni, əgər onun yazılarını oxumaq mümkündürsə, yəni oxumuşlar varsa artıq onun qələminə hakimdirlər, belə deyək. Və şübhəsiz ki, onun azad fikirli olmasında Alman dayəsinin rolu da böyük olmuşdur. 19 yaşında Fransaya qohumlarının yanına gedir. Bir müddət işsiz qaldıqdan sonra şəhərdə dəftərxanada işləməyə başlayır və boş vaxtlarında hər kəsə Bakı haqqında danışan Ümbülbanu Fransalı dostlarının məsləhəti ilə xatirələrini artıq qələmə almağa başlayır və Paris həyatı xüsusilə də 30-cu illərin ədəbi mühiti Ümbülbanuda yaradıcılığa xüsusi maraq doğurur. O daha çox Azərbaycanla bağlı mövzulara müraciət edir. Gənc yazıçının Hami adlı ilk romanı 1934-cü ildə çap olunur və araşdırmalarda qeyd edilir ki, 1946-cı də onun Banyan imzası ilə Qafqaz günləri adlı kitabı da çapdan çıxır. Kitab işıq üzü gördükdən sonra Banyan Andre Marlow, Ivan Bunin və Ernst Jünger kimi qərb yazıçılarının diqqətini cəlb edir və həmçinin də bir çox əsərləri var ki, Azərbaycan dilinə də tərcümə edilir. Banyan özünün Azərbaycanlı mənşəyi ilə həmişə fəxr edib, yazıçı ana yurdunun həqiqətlərinə biganə qalmır, Parisdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi Assosiasiyasının üzvü olur və həmçinin də sonuncu bədii əsəri Məryəmin mənə danışdığı romanı 1991-ci ildə işıq üzü görür. O bir il sonra 1992-ci ilin oktyabr 29-unda vəfat edir və həmin gün Parisdə çıxan Figaro qəzetində yazıçının ölüm xəbəri haqqında məhz belə bir başlıq verirlər. İlk fransız dilli azərbaycanlı yazıçı Banyan vəfat edib. Və Banyan məzarı yoxdur. Onun öz vəsiyyətinə əsasən xeyriyyə məqsədi ilə bədəni və orqanları Fransada Anatomiya İnstitutunun birinə verilib. Bax beləliklə bir azərbaycanlıdan danışdıq ki, hansı ki Azərbaycandan çox-çox kənarlarda fəaliyyət göstərib və tali ilə gətirib ki, biz indi

0: Onun haqqında orada biri var rubrikasında da danışmış olduq. Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir və qeyd edim ki, endirimlər kampaniyası davam etməlidir. Davam edir. Həftə bu endirimlər kampaniyası ilə 6 sentyabr tarixinə qədər davam edəcək. Siz də görə bilərsiniz, əgər Rahat Kart tətbiqini yükləmişsinizsə və yaxud da elə sosial şəbəkələrdən də Rahat Supermarketin səhifəsini izləməyə ala bilərsiniz. Mən burada görürəm ki, Caesar markasının çubuqlu şokolad yağının 15 qramı 28% endirimlə 29 qəpikdir. Bundan əlavə Lollipop topları var eyni markanın 18 qramı 20% indirimlə 40 qəpikdir və burada Cornicorn popkornlarının qiyməti 44% indirimlə 1 manat 45 qəpikdir. Darinka kekslarının 500 qramı isə 27% indirimlə 3 manat 35 qəpiyədir. Siz də yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi hər zaman müştərilərinə yaxşını təklif edir.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit kartı almaq istəyənlərə əla xəbərimiz var. Çünki 10 sentyabrdək bir bank kartı, bir bank Star kartı sifariş edənlər 30.000 manatada kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər və üstəlik bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Xərclədiyiniz hər 500 manatadək pul köçürmək üçün pul üçün cəmi 10 manat ödəyirsiniz və qeyd edim ki, əgər həmin o məbləği ilə həmin ay geri qaytarsaz, onun da heç ödəmirsiniz. Bir bank Star kartını elə indi edin, sifariş verin, elə məsələ bir bank tətbiqindən onlayn şəkildə də sifariş vermək mümkündür. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və qeyd edək ki, mövzumuz da aktivdir. Avqust ayında nələrə nail olmuşsunuz, nə kimi yeniliklər olub həyatınızda,
2: haraları
0: gəzmişsiniz, nə hadisələr baş verib, bəli bizimlə bölüşə bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nömrəni tez-tez xatırladırıq ki, yeni qoşulan dinləyicilərimiz də qeyd etmə fürsətini əldə edə bilsinlər. Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə bizi ləzzətin xəritəsinə aparacaq.
1: Bəli.
0: Və maraqlı İtalyan yeməyindən bizə bəhs edəcək, mənşəyindən danışacaq bizə. Təbii ki, bunlar bu saat ərzində sizi gözləyir və şəbəkə rubrikası da təbii ki, saatın sonunda olacaq və reklamlar.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bəli, gəlin kəşf edək və bugün sizə lazanya haqqında danışacağım. İtaliyanın ən məşhur yeməklərindən biridir.
2: Getdin orada.
1: İnanırsa yadımdan çıxdı yeməyim onu.
3: Məncə lazanya ağır yeməkdir və
2: çox sevirəm. Kebab yiyib İtaliyada.
1: Ət sousu, pendir və xəmir qatlarının bir-birinin üzərinə düzülməsi ilə hazırlanan bu yeməyi İtaliya mətbəxindən ayrı təsəvvür etmək çətindir. Amma onun adı və ilkin ideyası İtaliyadan daha qədim tarixə gedib çıxa bilər. Belə ki, qədim Romada Laganum adlanan xəmir yeməyi haqqında məlumatlar mövcuddur və bu yemək müasir lazanyaya tam bənzəmirdi. Amma xəmirin lay şəklində hazırlanması baxımından müəyyən oxşarlıq var idi. Orta əsrlərdə isə Avropada müxtəlif qatlı xəmir yeməkləri inkişaf etdi və İtaliyada bu ənənə tədricən daha mürəkkəb forma çevrildi. Müasir lazanyanın ən məşhur forması isə İtaliyanın Bologna bölgəsi ilə əlaqələndirilir. Burada xəmir qatları ət sousu və beşamel sousu ilə birləşdirilir və daha sonra illər ötdü keçdi, pomidor məsələsi də maraqlıdır. Pomidor Amerikadan Avropaya yalnız 16-cı əsrdə gəldiyi üçün qədim lazanya reseplərində pomidor ola bilməzdi. Və bugün lazanya dünyanın müxtəlif ölkələrində fərqli hazırlanır. Bəziləri qiymə, bəziləri toyuq, bəziləri isə yalnız tərəvəz və pendirdən istifadə edirlər və beləliklə lazanyanın hekayəsi qədim xəmir ənənələrinin İtaliyada inkişaf edərək dünyanın ən məşhur soba yeməklərindən birinə çevrilməsinin tarixidir. Bu da lazanya haqqında sizə məlumat verdim.
2: Yemək azarkeşi olaraq müzakirəyə açıq deyəyim ki, bu yeməyin yəni ki, bir sıra yerlərdə nümunələri vardır. Bəlkə də Azərbaycanda da qıyma və xəmir, xəngəl və digər şeylərdə qovuşur. Türkiyədə, məsəl üçün, indi eyni də İtaliya və Türkiyə aralıq dəniz sahilləri. Orada da, məsəl üçün, bax, bu qıymalı, ətli su börəyi ola bilir orada. Nə bilim, müxtəlif börək növləri ola bilir. Orada da xəmirlə ətin cürbəcür qatlaşmaları var, o qatlama deyilən bir yeməklər var onların. Ona görə, hə, amma dad olaraq, təbii ki, İtaliyada olmasa da burada dadmışam, yaxın daddı, yaxşı daddı adamı.
3: Daddı. Amma ağır yeməkdir, mən bir daha üstündə dururam bu yeməkdir.
2: O, öylədir, belə.
3: Və davam edirik, birazdan şəbəkə rubrikası da olacaq və şəbəkə rubrikasında da maraqlı mövzulara toxunmuş olacaq. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Məsəl üçün, mən avqust ayı boyunca Rahat Supermarketə dəfələrlə getdim. Düz də özümə söz vermişdim ki, yay ayı boyunca mən fast foodlardan qidalanmayacağım və sözümün üstündə də durmuşam. Bunu buradan qeyd edirəm. Və amma ki...
2: İndi bugün sentyabr daxil oldu.
3: Sentyabrın belə daxil olduğuna görə artıq mən də yararlana bilərəm. Belə ki, nəyə görə məhz fast foodlardan danışdım? Rahat Qurmenin tərkibində fast food restoranları var. Əgər siz alışveriş etdiyiniz zaman yorulmuşsunuzsa, yemək istəyirsinizsə, elə qala yolundakı Rahat Supermarketə daxil ola bilərsiniz və həmçində Rahat Supermarketin özünün də daxilində restoran fəaliyyət göstərir. Ağa gələli yemək hazırkeşlər olaraq orada da çəkilişlər ediblər, maraqlı təamlar var və həmçində endirimli olan məhsulları da siz alışveriş etdiyiniz zaman əldə edə biləcəksiniz. Endirimlərlə tanış olmaq istəyirsinizsə tövsiyə edərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləsiniz. Çünki Rahat Kart tətbiqində siz bonuslar qazana bilirsiniz. Mənim bonuslarım hələ də yığılmaqda davam edir. Xərcləməmişəm bir qəpik də və həmçinin də endirimlərdən anında xəbərdar olursunuz və vəvələri nəyə görə artırıram? Həmçinin də siz mərkəzlərin ünvanları ilə də bağlı tanış ola biləcəksiniz.
2: Sən o restorandan danışın, o həm də nəyə görə yaxşıdır? Əgər bir gün ani olaraq qəfil sizə kimsə qonaq gəlirsə, siz deyirəm, indi hamıya belədir. Yolusu tez oradan keçib, müxtəlif yeməklərdən alıb, gedə bilərsən, evdə də deyəcəklər, o, nə dadlı yeməklər, bu necə pişirdin sən? Sənin əlindən bunlar da gəlirmiş.
3: Təşəkkür edirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyasından danışacağım. Bu əməliyyat ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz. Pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mövzu verim. demişdik ki, səsləndirmişdik ki, bir ay boyunca biz danışmayalım, həyatınızda nələr dəyişdi, nə kimi hadisələr baş verdi, bizimlə bölüşün və dinləyəcəyimiz də yazdılar ki, salam, sabahınız xeyir olsun dostlar və qeyd edir ki, fasilədən sonra sizi eşitməyimə çox şuradan düzünü deyim ki, biraz da darıxmışdım, amma biraz darıxıb. Uğurlar arzu edirəm sizə, təşəkkür edirik 72-73 nömrəli dinləyicimizə.
2: Amma bugün bu qəbildən olan bir sıra biz mesajlar aldıq, düz 07:30-dan, bax indiki dəqiqələri kimi eləyəyin ki, bu hələ aramıza qoşulmayan o qədər dinləyici var ki, bunu da bilirəm. Xoş sözlərə görə təşəkkürümüz var.
3: Getdikcə aktivliyi artacaq, bugün də aktivliyi var, sadəcə olaraq artıq sentyabrın 15-dən sonra biraz daha erkən evdən çıxanlar olacaq ki, onları da biz yenidən mesajların arasında görə biləcəyik. Deyir ki, təsvir olsun ki, mən bu yay heç yerə gedə bilmədim, amma siz qəşəng gəzmişsiniz, deyəsən bizi izləyən dinləyicilərdən biridir.
1: Gizli izləyənlərdən.
3: Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun, mən artıq tələbə anası olmuşam.
1: Təbrik edirik, gözləyirik.
3: Və bu artıq günün neçənci mesajıdır ki, məhz bu cür şad xəbərlə.
2: Sizin timsalınızda biz bütün valideynləri, hansı ki tələbə övladları tələbə adını qazanan bütün valideynləri təbrik edirik. Bundan sonra sizin üçün daha bir başqa mərhələ başlayır.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun, mən günümün yarısını, ayımın çoxunu Xəzər dənizinin sahilində keçirmişəm.
2: Bu da gözəldir.
3: Və sizdən də mesajlar gözləyirik. Hələ ki efirimizin sonuna var və yaza bilərsiniz 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İndi isə keçək şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə.
1: Və ümumiyyətlə, son bir həftə ərzində dünya şov biznesində, texnoloji aləmdə nələr baş verir? Bu haqda sizə məlumat verək. Belə ki, Michael Jordanın 25 ilə yaxındır görünməyən Ferrari 550 Maranello avtomobili hərəcə çıxarılır. Belə ki, 1997-ci il istehsal olan bu avtomobil sentyabrın 15-də hərəc evində satışa çıxarılacaq və Jordan avtomobili Chicago Bulls-la 5-ci NBA çempionluğunu qazandığı ildə əldə edib. Avtomobilin yürüşü təxminən 10.300 kilometrdir və onun üzərində MG5 nömrə nişanı da var. Və avtomobilin təxmini satış qiyməti isə 700 min 1 milyon dollar arasında dəyişir.
3: Nə bilim. Puldan danışdısa qoy mən də puldan, pullu mövzudan davam edək.
1: Puldan başladıq.
3: Belə ki, Tarkandan danışmaq istəyirəm. Tarkanın konserti baş tutdu və bilet qiyməti 90 min
1: O bahalı konsert.
3: Bəli, bəli. Marmaris konserti, söhbət ondan gedir. Ayaqüstü izləyici biletlərinin qiyməti 98 min liraya, Azərbaycan pulu ilə 3500 manat satıldığı konsert. VIP bölmədən izləyənlər isə 2,5 milyon lira, yəni 88 min manat ödəyiblər. Və iddiaya görə sənətçi gecədən 36 milyon lira, yəni 1 milyon 300 min manat qazanıb. Və Türkiyə və Avropa cəmiyyətinin tanınmış simalarının da böyük maraq göstərdiyi tədbir yüksək bilet qiymətləri ilə sosial mediada gündəm olub. Burada Tarkan nə dəyişilib? Təkcə imic dəyişilib. O da saçlarının belə yan tərəfini biraz qazıb.
2: 3 minə Tarkan. Ən azı 3 minə Tarkanın yeni imicini yaxından izləyə bilərdiniz.
1: Pul mövzusuna yenə davam edək. Belə ki, Beyoncé-dan Kolumbiyadakı
2: kimdən yoxdur ondan danışırıq.
1: Kolumbiyadakı zəlzələ qurbanlarına böyük həcmdə maddi yardım edib. Belə ki, Kolumbiyada baş vermiş zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək məqsədilə öz şəxsi vəsaitinə 1 milyon dollar məbləğində iyanə edib və qeyd edim ki, ayrılan vəsaitən çox zərər çəkmiş bölgələrə ərzaq və ilk ehtiyac mallarının çatdırılmasına da sərf olunacaq. Bu da Beyoncé-dan addımı idi. Pulları qoyaq kənara. Keçid alaq kino aləminə. Belə ki, Pokémon, yəqin ki, yadınızdadır. Pokémon Wild Card belə bir film ışıq hüzü görəcək. 2027-ci ildə kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. Film son 7 ildə Pokémon haqqında çəkilən ilk yeni tam metrajlı ekran film olacaq. Belə ki, filmin baş qəhrəmanı oyuncusu və turnirlərdə iştirak edəcək çempion olmağa hazırlaşır və onu Mimikyu adlı Pokémon müşahidə edəcək. Filmin rejissoru isə biz onu tanımırıq. Katsushito Kitada və onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2027-ci ilin çox güman ki, son aylarında bu filmi də biz izləyəcəyik.
3: Pokémonu görəcəyəm. Spider-Man-ə baxdım.
2: Mən də onu deyəcəkdim.
3: Mən baxmadım.
1: Çox gözəldi, çox möhtəşəm.
2: Messi orada idi, yoxsa?
1: Yox, yox idi yeri gəlmişkən.
2: Bəs o nə idi?
1: O yalan söhbət imiş səndim. O sadəcə olaraq bəli, PR idi, promo çarxa görə çəkilmiş. Çünki Messi-dən orada əsər alamətli bir şey yox idi.
2: Gör necə, o güyə Messi olmasaydı baxmayacaqdılar ona.
1: Çox möhtəşəm filmdir. Siz də baxın əgər baxmamısınızsa.
3: Yaxşı, onda mən də davam edirəm. Hələ ki show business xəbərlərindən, daha sonrası texnoloji aləmdə baş verən yeniliklərdən danışacağam. Belə ki, Türkiyənin pop musiqisinin sevilən simalarından olan Atiye 4-cü dəfə ana olmağın sevincini yaşayıb, 4-cü qızı dünyaya gəlib və xoşbəxt ailə həyatı sürən Atiye həm də öz karyerasında davam etdirməkdədir və beləliklə 4 qız anası.
2: Amma çoxdan da biz sezon.
1: Da.
2: Hə də açıdı.
3: Yox, konsertlər görürdü. Konsertlər, hə.
2: Yəni əvvəllər ki o hansı ki aktivliyi, bəli.
3: Ana oldu. Ana oldu. Sən başa düşməsən.
2: Mən nə deyirəm? Deyirəm əvvəl aktiv edim deyildi.
3: Yəqin ki, çoxunuz Möhtəşəm 100 il, Möhtəşəm 100 il serialına baxmışsınız. Və orada Hürrəmin yaşlılığını canlandıran aktrisanı da tanıyırsınız. Vahidə Pərçindən söhbət gedir. Məşhur türk aktrisi Vahidə Pərçin serial setlərinə qayıdacaq və Gentleman adlanan serialla öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bildiyiniz kimi, həm də Vahidə Pərçin uzun sürən xəstəliklə mübarizə apardı və qalib gəldi bu xəstəliyə. Ondan sonra yenə də karyerasını uğurla davam etdirdi və onu sevənlər artıq onu No kanalında Gentleman obrazı, Gentleman serialında bir obrazı görə biləcəklər.
2: Çox da bir mənalı sevilməmişdi, bir mənalı qarşılanmamışdı Hürrəmdən sonra. Yəni birinci Hürrəmdən sonra.
3: Mən sevirəm bu aktrisanı. Mülayimliyi.
2: Yox, sırf həmin o serialdan söhbət gedir.
3: Ankara'da, əgər Türkiyədən danışıramsa, elə Türkiyədən davam edəcəm. Ankara'da Kültür Yolu Festivalının açılışın olacaq və Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri ilə başlayacaq bu açılış. Türkiyə Bürosunun Azərbaycan səfirliyinin nəzdindəki mədəniyyət mərkəzindən bu barədə məlumat verilib və qeyd olunub ki, proqram mərkəzlə Ankara Dövlət Opera və Balet Baş İdarəsi arasında həyata keçirilən ortaq layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək və festival çərçivəsində baş tutacaq iki dövlət bir sahnə Kardeş Ezgilər adlı konsert proqramı 19 sentyabrda baş tutacaq və beləliklə də TRT Birləşmiş Xorunun müşayiəti ilə Azərbaycan xalq artisti Yalçın Adgözəlovun dirijorluğu ilə keçiriləcək konsertdə hər iki ölkənin tanınmış opera sənətçiləri də çıxış edəcəklər.
2: Yəni ki, Üzeyir Hacıbəylinin də doğum günü, bəli. Milli Musiqi günü 18 sentyabrına əlaqəldir və elə bir gün sonra həmin bu tədbir orada başlayacaq.
3: Və Cem Yılmazdan üzücü bir xəbər var, məyus edici xəbər var. Çanakkale'daki evində sinə ağrısı yaşayan və xəstəxanaya aparılan Cem Yılmazda infarkt keçildiyi diaqnozu qoyulub və komediya ustası Cem Yılmaz ilk paylaşımı ilə xəstəxana otağından edib və hər şeyin yaxşı olduğunu, sadəcə olaraq daha çox yorulduğunu və bu məqama gəlib yetişdiyini də qeyd edir. Deyir ki, çox qınayanların səbəbindən mən bu günlərə düşdüm, amma yenə deyir, yaxşı ki, varsınız.
1: Allah şəfa versin.
3: Və Jennifer Aniston'a məlumatım var. Jennifer Aniston'un sevgilisi Jim Ketris'lə uzun illərdir ki, sevgili həyatı yaşayır və sual verir ki, niyə evlənmirsiniz? O da deyir ki, həyat yolda, daha da sevgilim and içib ki, mən evlənməyəcəm. Bir daha biz ona görə evlənmirik.
2: Gözəl, andına da sadiqdir.
3: Evet, texnoloji yeniliklərə gəlincə isə
1: mən də məlumatlarım var texnoloji aləmdən, əgər istəsən, mən də qarşıla bilərəm.
3: Gəl sən onda başla, mən amma ümumiyyətlə bir ay ərzində toplanan məlumatdan hər birini oxumayacağam burada, səsləndirməyəcəm, amma bir neçəsini mən də
1: təzə məlumatlardan biri odur ki, Google 140 ölkədə universitet tələbələrinə Google AI Plus paketini bir il pulsuz təqdim edir. Belə ki, qeydiyyat üçün siz 31 dekabr tarixinə kimi eyni zamanda Azərbaycan üçün də keçərlidir bu kampaniya. Qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və kampaniyada 18 yaşdan yuxarı tələbələr yararlana bilər. Qeyd edim ki, paketə Gemini 400 GB yaddaş, Study Notebook, Deep Research və Gemini Live və digər AI funksiyaları da daxildir. Yəni əgər siz də tələbəsizsə, bu funksiyadan, yəni bu xidmətdən yararlana bilərsiniz. Və digər indi aytdım mənə yenə deyəcək ki,
3: bir Gemini ilə bağlı mənim məlumatım var. Google-un AI rejimi artıq 300-dən çox aviaşirkət və səyahət saytının uçuş məlumatlarını analiz edərək qiymətləri müqayisə edir və uyğun variantları tapır. Qiymət dəyişdikdə isə bildiriş göstərir. Yəni siz artıq belə bu tətbiqdən istifadə edərək öz səyahət planınızı hazırlaya bilərsiniz.
1: Əslində belə tətbiqlər var, ayrı-ayrı saytlar da var.
3: Və artıq bir yerdə, bəli-bəli, süni intellekt işin içinə girir. Siz əgər bir oteldən xoşunuz gəlibsə və yaxud da bu, həmin tarixə bilet əldə etmək istəyirsinizsə, artıq AI vasitəsilə sizə bildiriş gələcək və siz biləcəksiniz ki, orada qiymət artımı var və planınızı da ona uyğun hazırlayacaqsınız. Süni intellekti çox qınayanlar məncə bu funksiyalardan, təkcə bu deyil, bu kimi yararlı funksiyalardan yararlana bilirlər.
1: Instagramdan da xəbərim var. Belə ki, Reels-lar artıq montaj olunacaq. Belə ki, First Drive belə bir funksiya olacaq və bu funksiya seçilmiş videoları avtomatik kəsəcək, pauzaları silir və ən yaxşı kadrları birləşdirərək 10 saniyədən az müddətdə ilkin montaj hazırlayır və funksiya hazırda iPhone istifadəçiləri üçün əl çatanında gərək yoxlayaq. İstifadəçi isə yalnız son düzəlişləri edir. Tənbəllər üçün.
3: Və Bakı aeroportunda elektron qapı sərhəd nəzarəti istifadəyə verildi. Belə ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında 18 yaşdan yuxarı Azərbaycan vətəndaşları üçün elektron qapı sərhəd nəzarəti sistemi istifadəyə verilib. Və sərnişin şəxsiyyət və sənədini oxutduqdan sonra məlumatlar və biometrik göstəricilər avtomatik olaraq yoxlanılacaq bu sistem vasitəsilə və uyğun təsdiqləndikdə bitdikdən sonra, uyğunluq təsdiqləndikdən qapı o zaman açılacaq. Hmm. Və proses isə təxminən 20 saniyə çəkəcək. Yəni mən artıq çox vaxt getməyəcək bu prosesə. Xaricdən
1: qayıdanda elə idi, rahat idi, çox rahat idi.
2: Yəni sən heç kim qarşılamadı.
1: Heç kim qarşılamadı. Sadəcə olaraq pasportu göstərirsən və avtomatik olaraq qapı açılır. Çox rahat.
3: Əgər uyğunluq təbii ki varsa. Az yaşlılara pasport razılıq ərizəsini artıq MyGov-dan rəsmiləşdirilə bilmə funksiyası da aktivləşib. Belə ki MyGov platformasına inteqrasiya edilən yeni xidmətlə 18 yaşına çatmamış şəxslərə pasport verilməsi üçün valideyn, qəyyum və ya himayəçinin notariat razılığı elektron formada artıq rəsmiləşdirilə bilər və müraciət zamanı məlumatlar daxil edilir, notarius video verifikasiya ilə təsdiqləyir və ödənişdən sonra ərizə elektron qaydada da tamamlanır. Yəni artıq ora bura gedib əlinizdə sənədlər daşımaq uzun vaxt lazım deyil. Bunlar hamısı bir saytdə özünü təsdiqləyir. Meta-da ağıllı inəklərdə gizli çəkiliş problemi artıq aradan qaldırılır. Belə ki, Meta ağıllı inəklərdə kamera işə salındıqdan sonra LED işığın örtülərək gizli video çəkilməsinə imkan verən bir funksiyası var idi və bu da artıq aradan qaldırılır. Yenilənmə ilə çəkiliş zamanı LED-in üzəri örtülərsə kamera avtomatik olaraq deaktiv ediləcək və şirkətin vitse prezidenti Alex Himmel də bu dəyişikliyi təsdiqləyib. Yəni artıq gizli çəkilişlərə son.
2: Yəni şikayətlər olub ki, gizli çəkiliş olur ona görə.
3: Yəqin ki, belədir və onlar bu dəyişikliyi aradan gizli çəkilişi aradan qaldırırlar və artıq sən o eynəyi taxandan sonra oradakı indi bu məlumata əsasən LED işığın üzərindəki qapaq örtülməyəcək. Hmm.
2: Yəni çox xoşuma gələn kəşfdir.
3: Örtülərsə də kamera deaktiv olacaq.
2: Yəni bu texno xəbərlərdə, ümumiyyətlə kəşflərdə ən çox xoşuma gələnlərdən biri budur. Bu günlərdə də əslində düzdür, texnologiyaya aid olmasa da, bilmirəm, ya çinlilər idi, ya yaponlar bir nimçə bir boşqab kəşf ediblər. Hansı ki sonuncu o spagetti olsun, makaron olsun, onu götürmək biraz. Mən onu bilmirəm, bəlkə də çoxdan olub.
3: Var, çoxdan var.
2: Hə, xüsusi bir çəngəl gəlir və onu o belə cızıqların arasından götürür.
3: Yəni artıq orada xeyli vaxt itirməyə gərək yoxdur. 2026-cı ilin ikinci rübündə dünyanın ən çox satılan smartfonlarının arasında Apple və Samsung üstünlüyü təşkil edir və iPhone 17-nin satışları 6% ilə lider olsa da, ilk onluqda iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17e və iPhone 16 ilə yanaşı Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 və Galaxy A07, həmçində Galaxy A17 modelləri də yer almaqdadır. Yəni ən çox tələb olunan ilk onluqda məhz bu telefonlar yer alıb. Bu da gündəlik olan məlumatlarımız idi ki, sizin üçün topladıq və səsləndirilmiş olduq.
1: Artıq mövsümün ilk şəfəkə rubrikası.
3: İlk şəfəkə. Hər şeyin ilki idi.
1: Hə, bugün hər şey ilki idi.
3: Və bir aylıq uzun fasilə, mənə uzun fasilə kimi gəldi. Uzun fasilədən sonra geri qayıtdıq. Yenə də qaldığımız yerdən davam edirik. Maraqlı mövzularımız var, maraqlı rubrikalarımız olacaq və həmçində dinləyicilərimizin maraqlı rəyləri də bizim üçün önəmlidir. Və təşəkkür edirik hər birinizə. Sağollaşmağın vaxtı gəlib çatdı.
2: Və ona da deyim ki, bu gün birazdan an etibarilə mövsümün ilk sağollaşmasını yaşayacağıq. Başlaya bilərik məncə.
3: Bəli. Sağ olun, sağlıqla qalın. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün, bizi gözlədiyiniz üçün, xoş sözləriniz üçün və sağlıqla qalın. Sabah yenə də eyni saatda eşidərik. 7:30-da
2: buradayıq inşallah.
3: Sağ olun, salamat qalın.
1: Hələlik.

0: beni.
1: Dikkat, dikkat! Omid'de sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyirli yanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
5: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr, 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram, 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-500 99 11 50

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Ağstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile hər yerdə sizinlə danışır.

0: gəl de. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucuto çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
6: Doğru seçim.
7: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
12: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 10 faizlik in ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
3: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 11 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına işgüzar səfərə gəlib. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü olub, söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq, bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkələrimizin bir millət, iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq həm xoş, həm də çətin günlərdə daim bir-birinin yanında olduğu xüsusi qeyd edilib. Görüşdə regional sülhün və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçıları müttəfiqlik əlaqələrimizin perspektivlərini, regional gündəmi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının növbəti sammiti keçirilir. Sammiti işıqlandırmaq üçün 500-dən çox yerli və xarici media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçirilib. Jurnalistlər arasında yerli və xarici media nümayəndələri var. Sammitini işıqlandıran media nümayəndələrinin təxminən 430-u xarici, 115-i isə yerli media nümayəndələridir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı Bakıdan yola düşüb. Bu mərhələdə şəhərə 117 ailədən ibarət 362 nəfər qayıdıb. Şəkidə oteldə yanğın olub, 5 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Avqustun 31-i axşam saat 23 radələrində Telman Məcidova məxsus 2 mərtəbəli oteldə yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində otelin 1-ci mərtəbəsində bir otağın yanar konstruksiyaları 15 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı tüstələnmiş otaqdan 5 nəfər yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyətləri cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ciddə-Bakı aviareysi ilə Azərbaycana gələn sərnişinlərin çamadanlarından gömrük orqanına bəyan edilməyən saat və planşetlər aşkarlanıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb. Belə ki, Ciddə-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşlarının əl yüklərinə gömrük yoxlaması tətbiq olunub. Yoxlama zamanı iki şəxsə məxsus 3 çamadandan gömrük orqanına bəyan edilməyən 54 ədəd Apple markalı saat və 15 ədəd iPad markalı planşet aşkar edilib. Hər iki şəxs çamadanları Bakıda təhvil vermək üçün xarici ölkənin hava limanından götürdüklərini bildiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hörmüz boğazından tranzitlə keçən ticarət tankerinə Oman sahilləri yaxınlığında hücum təşkil olunub. İnsidentin Əl-Xəsab liman şəhərindən 17 dəniz milli şərq istiqamətində baş verdiyi bildirilir. Bu barədə məlumatı Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi yayıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi Omanın Əl-Xəsab şəhərindən 17 dəniz mil uzaqda baş verən hadisə ilə bağlı məlumatı əldə edib. Tanker Hörmüz boğazı vasitəsilə çıxış tranziti həyata keçirərkən 3 naməlum mərmiyə tuş gəldiyini xəbər verib. Və sonda Nepalda baş verən dağıdıcı daşqına yalnız buzlaq parçalarının qopması deyil, Langdang Lirung zirvəsində dağ yamacının bir hissəsinin çökməsi də səbəb olub. Fəlakətdən bir gün sonra çəkilən görüntülər buzlağın altındakı dağ yamacının zədələndiyini göstərib. Nəticədə milyonlarla ton qaya və buz parçası dar dəriyə tökülərək aşağıya doğru hərəkət edib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, yenidən eşidilərik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI Səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nərdət edəsin şeytanı. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, adaların canımı. Ne görüm yuxuva nə girmişdir?
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Nərəcə çoxfay oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Ah Zeynə.
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O cigəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Şəxsi. Onun babanda. O boydana atası hədəfsizdir ki, o deyə İraqda incinar. Şəhətlər üçün iki kərim onu əlini sıxın.
3: Burası sizin üçün bazardır polisin
4: həyəti. Görürsən bunu, deyirəm, öpür, deyirəm, öpür, həmələ sürü.
5: Öpür, gəl, öpür, qəssəbə sonra
3: çanır. Mənim polisin həyətini göstərir spidimizə. Ayın döfər, əhət.
6: Aldığım natamam son məlumatları görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə tər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdı, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: De görüm bahar hardadır. Onun yerini demə sənə, sənin meydun çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdücəyəm səni burada köpəyə alayım.
2: Bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradov.
3: Səttaman.
6: Ya Muradov.
7: Saxla. Ha, saxla.
8: Ay, sağ. Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toyuqlar fermadan deyil.
8: Yox, oğurludur.
6: Oğurlum deyil, onda süt.
7: Tez elə, tez.
9: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandır bizim nər baxar, canlara dərmandır bizim nər baxar.
10: Bu yetimçə hanı?
11: Yetimçə kimdir?
10: Ələpası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Ələpbaz! Ara, kişi qırığı, çıxı ha! Sası həmən balıqlara gevəliyim sən.
11: Ələpbaz! Ay, Ələpbaz! Ələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
12: Səno bəy! Ağa, Səno bəy!
13: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğluyu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok verdi dur, kovar bizi. Ele gördüğün kimi, yakşı, arkayın ol. Sattam kardeşim de terdi. Ona salam dua benden.
1: Başıma dönüm ayel atmaz. Sen o
2: nene.
1: Can dedim.
2: Bağışla beni aileme.
1: Hadi, hadi.
2: Sen Allah bağışla.
1: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentte git biri binler. Ha mı deyir ki, naçanlikin o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
2: Ölmüş deyil ha. Her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
1: Gerdi bir Allah.
11: Arkayındım ki geleceksen. Ölen değilsen. Bu paltar da sana yergin ki balıklar şaha bakıştı.
1: Sakal ağarmış yazır ki, nene istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, ahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələpbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
4: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
5: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
6: Bu rəsmi icatdırmasa məni imtihanla...
5: İbadır, o bağdını yana sağ geçsin.
6: Bu da bu imtihan deyək.
5: Hansız da kəsiləcəksən.
4: Nədir yenə?
7: Hə?
4: Ət fraşkisidir?
7: Yox, svej qarantriya, importni.
4: Kapustrandır?
7: Ho-ho, fransızdır.
4: Anı baxın.
7: Bəh, buyur qurban dayı.
4: Neçəyədir?
7: 45 manat.
4: Bir dənə qırmızı onunla.
7: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
4: Abi, qohumluq
7: olmaq üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
4: üçün. Adam biz qohum deyil.
7: Mənə ələ salma, qurban dayı.
4: Ədə, yanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
7: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
8: Tarixçi olacaq.
7: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
9: Zümrüd!
10: Nədir?
9: Zümrüd, bilirsən bir də nənəm nədir?
10: Yo, bilmirəm.
9: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
10: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
4: Özün üçün düzəldirsən?
8: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
4: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
8: Salam, Makedon.
4: Ah, xoş gördüm.
8: Al, verin necədir?
4: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
8: Bir manata.
4: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizası başlayayım, mən zala geçirəm.
8: Ay, tez olun, tez olun. Nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
11: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
8: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
4: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu.

0: Bu maşın doşu. Nə qədər bu maşın doşu demək olar, ay oğul. Bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
1: Salam.
2: Təzə nəyin var?
1: Hı? Qalıstuqun var.
2: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif... Hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransuz ki qalıstığın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki, ilan vursun dilindən.
4: Marala qaldı sarala, sarala, ay tirmə köyünə, ay zədi geyçək.
1: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
1: Zümrüd.
0: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
1: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
1: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
0: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
1: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
1: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qısa ki, yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan?
1: Əlbəttə razıyam.
5: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
6: Qaydanda qalqot qalarsan qayranam üçün, deyirlər, deyirsən ki, bir də var!
7: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
7: Mamaya bir şey olub?
0: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
7: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
7: Kim deyə o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
1: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
5: Yaxşı, deyərəm.
8: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
9: Hatırlayarım.
8: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
9: Arvadındır.
8: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
9: İt?
8: Bəli, it.
9: İtin bu işə nə dəxli var?
8: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
9: Ayağı salaşa, ayıbdır.
8: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
0: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çesk unitə azad qoyarlar.
8: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
0: Təmir?
8: Bəli.
0: Deyəsən, sən ağlı bitirmirsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
8: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
0: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
8: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
0: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
0: Nə olub, aylo xəbər? Nefçudusu
8: deyil. Nefçududan günü var ki. Lafoku apardılar.
0: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdi. Amma dolu baş, qalava.
10: Salam mələk.
1: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
1: Bağışlayın.
8: Hə, nəyə?
1: İt özü girdi maşının altına.
8: Nəyə? Mən nəyə? Əyləş, əyləş, əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
0: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
11: Allah rəhmət.
0: Həmdullanın qırxı.
11: Allah rəhmət.
0: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
11: Allah ona da rəhmət eləsin.
0: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəl gəl bunu yetim yesin.
1: Atamın yadigarıdır.
12: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
13: Mən
12: Hə, siz.
13: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
12: Nə?
13: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
12: Onda gərək bir til o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
0: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
14: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
0: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Hə. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
8: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir portfeyn alım, hə?
15: Piriri, piriri.
8: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
0: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
16: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
0: Hə.
16: Sənədlər necə var?
0: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
16: Ver baxın.
0: Buyur.
16: Farşiv idi bu mənim əzizim.
0: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
16: Yox, sən bura zəhmət çək.
0: Yox, axı.
16: Buyur, buyur.
0: Ne?
16: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
17: Hara?
0: Cəhənnəmə.

0: Hani... Dikkat, dikkat! Umid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show 7 sentyabrdan həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına işgüzar səfərə gəlib. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli münasibətlərinin qardaşlıq və strateji müttəfiqliyə əsaslandığı vurğulanaraq bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin daha da genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkələrimizin bir millət İki dövlət prinsipinə uyğun olaraq həm xoş, həm də çətin günlərdə daim bir-birinin yanında olduğu xüsusi qeyd edilib. Görüşdə regional sülhün və sabitliyin daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçıları müttəfiqlik əlaqələrimizin perspektivlərini, regional gündəmi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri də müzakirə ediblər. Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhərində Şət Plus formatında görüş keçirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev görüşdə iştirak etmək üçün Bişkekdə Irız Ordu Konqres Mərkəzinə gəlib. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov prezident İlham Əliyevi digər dövlət və hökumət başçılarını salamlayıb, sonra Şət Plus formatında keçirilən görüşün iştirakçıları birgə foto çəkdiriblər. Prezident İlham Əliyev Şət Plus samiti çərçivəsində Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə söhbət edib, həmçinin qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bişkekdə Şət Plus sammitində iştirakla bağlı paylaşım edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 2026-cı ilin ötən dövründə 89 uşaq övladlığa verilib. Məlumata görə onlardan 45-i qız, 44-ü isə oğlandı. Qeyd olunub ki, uşaqların övladlığa verildiyi ailələrdə vəziyyətlərinin öyrənilməsi üçün onlar 18 yaşına çatana dək övladlığa götürmənin birinci ilində hər rüb, növbəti illərdə isə İldə bir dəfə olmaqla monitorinqlər aparılır. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları övladlığa götürən şəxslər aylıq sosial müavinətlə 3-18 yaş arası hər uşağa görə 240 manat, əlillik olan hər uşağa görə 600 manatla təmin edilir. Həmçinin onlar sosial təminat, əmək və vergi münasibətləri sahələrində bir sıra güzəşlərə də malikdirlər. Bakıda təmir işləri aparan 37 yaşlı kişi evin damından yıxılaraq ölüb. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində baş verib. 37 yaşlı kişi Azad Yazılıqçıkov yaşadığı evin damından təmir işləri aparan zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində yıxılaraq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kürdəmir rayonunda yerləşən mənzillərin birindən ümumi dəyəri 7000 manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş 40 yaşlı Nazir Qasımov saxlanılıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin həmin qızılları paytaxt ərazisində yerləşən qızıl zinət əşyalarının alqı-satqısı məntəqələrindən birinə satdığı və əldə etdiyi pullarla avtomobil aldığı müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Nazir Qasımov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda Nepalda baş verən dağıdıcı daşqına yalnız buzlaq parçalarının qopması deyil, Langtkang Lirung zirvəsində dağ yamacının bir hissəsinin çökməsi də səbəb olub. Fəlakətdən bir gün sonra çəkilən görüntülər buzlağın altındakı dağ yamacının zədələndiyini göstərir.

Nəticədə milyonlarla ton qaya və buz parçası dar dəriyə tökülərək aşağıya doğru hərəkət edib. Yeri gəlmişkən Nepal-Çin sərhədində daşqın və torpaq sürüşmələrində ölənlərin sayı 1000 nəfəri ötüb. CNN-in xəbərinə görə təbii fəlakət nəticəsində Nepalda 987 nəfər, Çində isə 16 nəfər ölüb. Hər iki ölkədə 4400 nəfərdən çox insan itkin düşüb. Axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən eşidilərik.

Qaç deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köç desən bu dünyanın o başına köçərəm. Ay gözümün qarı.

Ay dərdimin çarası, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən.

0: Hani...
1: Züfre'ye Nur Çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur Çöreği, tad ve keyfiyet süfrenizde.
2: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
8: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı

0: nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbeyim. Eğer bir kız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa ne olar? O olar ki, öz qəlbini de oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filo oldu? Niye öyle ki? Filon şişirmek de bilmirsen.
3: Beğenmirdim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarvat neye gereğidir?
3: Ele hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Nakarset ha!
3: Ne?
2: Çay getir. Sürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.
1: Bu da öz avar erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul edemeksin, şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Minenver'e de ki, eğer konakları emelli başlı kabul edemek değilse, beni çağırsın. Nedir misin? Geç de.
3: Bu ne plomdu? Plom pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile?
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirəm ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şövke.
3: Elə bircə bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulağı atayım.
3: Üçüncü gecədir ki evden kaçırsan. Yadından çıxartma ki 5 uşaq atarsan.
2: Abi bir de yani.
3: Bəhdi kurtardı. Boşanırım.
2: Necə? Boşanırım.
1: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
4: Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylığım?
4: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
5: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
6: Yaxşı, Əbifəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən, hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır Şövkət, mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz ki, gedək pambuluna.
3: Deməli, siz
2: qaldanladınız? Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik.
3: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o Əbülfəzin işlərdir.
3: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
3: Yarı yarı.
2: Yaxşı.
3: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
1: Çox gözəldir.
3: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səkir.
1: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
3: Heç qız onun qədirin bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
7: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazdığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
3: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
8: Budur müxalli, bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil, biz sənə təşəkkür eləndirəcəyik.
7: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa, axır maşınların yanında Moskvaya gerek bir adam da gedir.
9: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
7: Mən.
1: Siz onda ne üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
9: Deməli, belə. Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.
1: Sizdə insan, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz. Sizə şərəf ləfəsi lazımdır. Düz demirsən. O 4 gün açıq vaqonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz. Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
10: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
1: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən mən daim
10: olundum.

0: var.
1: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədən.
1: Gedək, gedək.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız üşkü 1 kilogram haçmaz pomidoru 89 gepik, 1 kilogram soğan 55 gepik. Teklifle 2 sentyabr tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
3: Doğru seçim.
4: İki veya daha çok bankda kreditim var. Her ay ayrı ayrı ödeniş etmekten, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya online vtb.az saytına müraciət et. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Havadan danışır bir gözəl xanım. Yağış yağacaqdır, qar yağacaqdır. Gah günəş çıxacaq, gah ay doğacaq. Havalar tutulub açılacaqdır. Mənim günəşim də, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Mənim günəşimdə, ayım da sənsən. Onu sinoptiklər nə bilir axı? Sən biraz qıyqacı baxanda mənə, mənim gözlərimdə ildırım çaxır. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən ki səndə, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olub yolumu kəsir. Məndən inciyəndə, məndən küsəndə, şimaldan buz kimi

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.org

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Ama baxsın bizim ikimiz üzə-üzə suyun altında, səninle gələ göz göz aparım səni dəniz. Ama baxsın bizim ikimiz

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: 2 və ya daha çox bankda kreditin var, hər ay ayrı-ayrı ödəniş etməkdən, fərqli tarixləri yadda saxlamaqdan bezmisən, hamısını Bank VTB-də bir kreditdə birləşdir. 100 min manata dək komissiyasız və zaminsiz refinans krediti ilə elə indi VTB-nin istənilən filialına və ya onlayn vtb.az saytına müraciət et.
5: Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

0: Vəla, salam.
1: Bir çox mənbələr alman şairi Wolfgang Goethe-nin İslam dinini qəbul etdiyini və müsəlman olduğunu yazırlar. Goethe nümayişkaranə şəkildə özünü müsəlman adlandırmasa da, onun bir çox əsərlərində İslama isti münasibəti aydın sezilməkdədir. Şairin İslama rəğbəti onun dostlarına və yaxınlarına yazdığı məktublarından, eyni zamanda 1771-72-ci illər arasında mütaliə elədiyi müqəddəs Quranı oxumağından görünür. Dostlarına yazdığı məktublardan parçalar. Bizim hamımız İslam əqidəsində yaşayırıq. İnsan bütünlükdə ilahi iradəyə, dünyanı xəlq etmiş vahid yaradanın iradəsinə tabedir. Bu və ya digər bir məsələ barəsində öz fikirlərini yeri gəldi-gəlmədi söyləmək nə gülüncdür. Axı, əgər İslam Allaha təslim olmaqdırsa, bizim hamımız İslam əqidəsində yaşayırıq və bu əqidədə öləcəyik. Təsadüfləri və sadə uyğunluqları rədd edirəm. İnsanın başına gələn hər bir hadisə Allahın insana bildirmək istədiyi xüsusi işarələr və ibrətlərdən ibarətdir. İnsanlar dərk edə bilmədikləri və xoşbəxtlik anında tam mənası ilə təzahür edən bütün naməlum qüvvələri təsadüf adlandırırlar. Lakin bu təsadüf deyil, bu ən xırda şeydə belə öz böyüklüyünü göstərən və duyulmadan hər yerdə mövcud olan yaradandır. Qeyd edək ki, 1813-cü ilin payızında bir alman əskəri onun üçün İspaniyadan Quran-ı Kərimin sonuncu Nas surəsi yazılmış qədim bir ərəb əlyazması gətirir. Şair sonralar həmişə bu hadisəni Allahdan göndərilən ilahi əlamət kimi yozurdu. 1814-cü ilin yanvarında baş vermiş daha bir hadisə də Goethe üçün ilahi nişani olur. O, Rus ordusunda xidmət edən müsəlman başqırtların cəmaat namazını müşahidə etmə imkanı qazanır. Namaz Weimar'dakı protestant gimnaziyasında qılınırdı. Namazın müşahidəsi Goethe-yə güclü mənəvi təsir göstərir. Beləliklə, biz İslamda ilahi iradəyə tam təslimiyyətdə qalmalıyıq. Bu sözə heç bir əlavəm yoxdur. 1832-ci ilin martın 22-sində Goethe ölüm yatağında çabalayarkən, bəzi müasirlərinin xatırladığı kimi əl ilə səmada hərflər cızırmış. O zaman ətrafındakılar şairin əlinin hərəkətini izləyərkən, öz ikinci adının, Wolfgang baş hərfinin W hərfini yazmaq istədiyini zənn edirlər. Sonradan isə alimlər W kimi anlaşılmış hərfin əslində bəlkə də ərəbcə Allah kəlməsi olduğunu iddia edirdilər.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi.

0: koşulsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kripto valuta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına adım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Bugün Qırğızistanın paytaxtı Bişkek şəhərində Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da görüş olub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 117 ailə qayıdıb. Ata yurduna qayıdanlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Ağdam şəhərinə köçən ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Bununla da Ağdam şəhərinə ümumilikdə 1048 ailənin məskunlaşması təmin edilib. Bu il avqustun 31-nə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələri ilə əlaqədar 4010 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından bildirilib. Məlumata görə onlardan 4004 nəfəri 1-ci Qarabağ müharibəsi, 6 nəfəri isə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşüb. İsmayıllı rayonunun Həsən bəy Zərdabi küçəsində Kamal Qurbanova məxsus avtomobil sexində yanğın olub. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan sexin yanar konstruksiyaları tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb olunub, alovun ətraf ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ağdaşın Kötanarx kəndi ərazisində dəmir yolu xətti üzərindən keçən 31 yaşlı kişini qatar vurub. Hadisə Qəbələ-Bakı dəmir yolu xəttinin üzərində olub. Ağır bədən xəsarətləri alan Bədəl Kərimli hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə rayonun hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub və mərhumun cəsədi ərazidən götürülərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fakt Ağdaş rayon prokurorluğunda araşdırılır. Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazələrin verilməsinə başlanılıb. Yeni qaydaya əsasən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə şamil olunur. Artıq çay, göl, Xəzər dənizi və yeraltı sulardan xüsusi məqsədlərlə istifadə etmək istəyən hər kəs bunu sərbəst şəkildə edə bilməyəcək. Ciddə-Bakı aviareysi ilə Azərbaycana gələn sərnişinlərin çamadanlarından gömrük orqanına bəyan edilməyən saat və planşetlər aşkarlanıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb. Belə ki, Ciddə-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşlarının əl yüklərinə gömrük yoxlaması tətbiq olunub. Yoxlama zamanı iki şəxsə məxsus 3 çamadandan gömrük orqanına bəyan edilməyən 54 ədəd Apple markalı saat və 15 ədəd iPad markalı planşet aşkar olunub. Hər iki şəxs çamadanları Bakıda təhvil vermək üçün xarici ölkənin hava limanında götürdüklərini bildiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Bu həm də günün son xəbəri idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, bəli, nəhayət bu bir aylıq fasilədən sonra yenidən bu studiyada olmaq, yenidən sizi burdan salamlamaq, qucaqlamaq, yeni mövsümə başlamaq çox xoşdur və beləliklə masterclass verilişi əslində 14-cü mövsüm, yəni vaxt olaraq bilirsiniz də apreldən başlayıb, amma indi mövsüm dəyişikliyi, yəni 14-15 aralığında mən sizi bax bu gün sentyabr ayının 1-də yenidən 106.3 FM-də milli dalğada salamlamağa çox şadam. Aparıcınız mən Raqib və yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa gəlmişik. Təbii ki, yeniliklərimiz var, dəyişikliklər var və daha nələr, nələr. Bunları da əlbəttə ki, bütün bu mövsüm boyu inşallah sizinlə bərabər yaşayacağıq. Yollarla bağlı bizi bu mövsüm kifayət qədər ağır bir elə aylar gözləyir deyə bilərəm. Çünki məlum məsələdir, mərkəz, müəyyən qədər metroda aparılan işlər, müəyyən qədər elə həmin alternativlər və digər tədbirlər fonunda, bəli, bu 11 ay həmişəkindən daha pis olacaq deyə bilərəm, amma inşallah ki biz bunu bərabər köməkləşərək, istiqamətləndirərək daha düzgün marşrut seçə-seçə müəyyən eləyəcək və hazırda da sentyabr ayının 1-də saat 5 radələrinə şəhərimizin qızartıları göz oxşuyur deyə bilərəm. Yəni mərkəz 28 may tərəflər, yenə də Aznəftə doğru gələn axın, yenə də Ziya Bünyadov prospekti, Çermetə doğru, Bakı-Sumqayıt yolunun həmişəki istiqamətlərində qızartılar var və necə deyirlər, xeyirli olsun. Nömrələrimizdə dəyişiklik yoxdur, 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir, amma əlbəttə dəyişikliklər nədə var, onları mən sizə deyəcəm. Burada partnyorlardan tutmuş müəyyən qədər mövsüm boyu biz çox yeniliklərlə tanış olacağıq. Masterclass-ın yeni mobil əlavəsi hazırlanır və yaxın günlərdə sizə təqdim olunacaq. Onun içində artıq bizim bütün arxivimiz toplanacaq bu illər ərzində, elə bundan sonrakılarda. Biz eyni zamanda bütün ölkədə harda nə qədər servis var, usta var, nə bilim yanacaq doldurma məntəqəsi var, bilmirəm başqa nə məntəqələr var. Yəni avtomobil deyəndə ağla nə gəlirsə, biz onların hamısını orada görəcəyik və təbii ki bu olacaq bizim vahid mərkəzləşmiş, necə deyirlər, sistemimiz. Digər məsələlərdən danışacağıq, amma icazənizlə mən 2 günün qarışığından ibarət olaraq müəllimi və Mehdustanı salamlayım. Təbii ki, partnyorlarda olan dəyişikliklərə uyğun olaraq da bizim yeni qonaqlarımız olacaq bu mövsüm ərzində və müxtəlif günlər ərzində. Amma hazırda belə start verdik. İkinci gün Əli müəllim, 14-cü il, onu salamlamaq istəyirəm və eyni zamanda da Mehdustanı. Xoş gördük.
4: Xoş gördük. Olsun. Rəif bəy, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Həqiqətən də bura çox doğmadı. Burada personal da doğmadı bizim üçün, studio özü də doğmadı və komanda olaraq təbii ki. Və dinləyicilərimizi salamlayıram. Həqiqətən də bu bir ay çox darıxdırıcı oldu bizim üçün. Efirə gəlməmək, mikrofonsuz oturmaq, kreslosuz oturmaq çox darıxdırıcı idi.
3: Yox, amma rəngi ruhunuz açıldı müəllim. Biraz elə bil nəsə özünüzə gəlmişsiniz.
5: Cavanlaşmayın, maşallah.
4: Bəli.
5: İstirahətə çox olub, yəqin əlbəli.
4: Yox, müştərilər... Yox, istirahət yoxdur. Mehdus da 3-4 ildir bizdə istirahət yoxdur, sadəcə deyəm orada
3: çalışır. Müştəriləri az görüb, ona görə biraz özünə gəlib, mən belə
4: baxıb. Ay, sağ ol, bəli.
3: O da ola bilər. Mehdus da təbii ki, yenə də öz işinin başında
5: salamlayıram, Siraqib bəy, Əli müəllim də salamlayıram, bizim dinləyicilərimizə salamlayıram. Buyursunlar, yəni də həmişəki kimi, dədə-baba qaydasını necə deyərlər, kimin avtomobilin sürətləri qutusunda nə problemi var, hansı avtomobillərin üzərində hansı növ sürətləri qutusu gəlir. Buyurun, siz sual verin, biz cavablandıraq, sizi marifləndirək. Buyurun.
3: Təbii, bunlar öz yerində və mənim deyəcəklərimin içində bu ötən mövsümün ən çox qiymət narazılığı fonunda, siz yəqin ki, sosial şəbəkədən izləmişsiniz, köhnə dostla yeni mövsümə başladıq, söhbət Kastroldan gedir və Kastrolda da əslində bizim bu illər ərzində gözlədiyimiz məsələlər var idi. Onlar artıq həllini tapdığına görə demək olar ki, biz elə istədiyimiz şəkildə davam edirik və artıq baha, nə bilim, bu qiymətə yağ olar söhbətləri olmayacaq. Çünki Kastrol bizə 3 seriyada, biz onları birinci danışdıq, 3 seriyada hamıya uyğun təklif verir. İndi detallı soruşduqca əlaqələndirəcəyik, hələ çoxlu çəkişlər olacaq, hələ tədbirlərimiz olacaq, səfərlərimiz olacaq. Bunlar öz yerində. Bu aydın məsələdir. Bu gün sentyabr ayının 1-i Radius Təkər mərkəzində bugündən ənənəvi 50% kimi endirimlər başlayıb və hətta mən qruplaşdırıb sizin çoxdan gözlədiyiniz TikTok-a ona əlavə eləmişəm ki, misal üçün bu ölçülərdə mən 50% endirimlər tapmışam, amma çoxdur da, indi onları veriliş ərzində təbii ki, biz davam edirik. Mənim Çin səfərim fonunda 166-nın da elə Çindəki fəaliyyəti ilə daha yaxın tanış olmuşam və təbii ki, bu logistika davam edir, daha sürətli, daha sərfəli şərtlərlə və təbii ki, etibarlılıq elə birinci şərtidir. Ona görə də bu məsələlərdən də danışacağıq. Servisimiz Azertexdir, Lynx ehtiyacçıları yenilənir, gəlir, bunlar da öz yerində və eyni zamanda təbii ki, Sokar Petroleum, bugün getdim, Sokar Petroleum haradakı o işçi qəbul edir, orada çəkiliş elədim. İndi bugün ikinci gündür, yəni onu bugün paylaşmıram, çünki qəbul ikinci günlər olur. İndi bugün paylaşaram, biraz belə nə o tərəf, nə bu tərəf olur, onu inşallah haradasa dördüncü günə planlaşdırırıq, amma o iş məsələsidir, qruplaşdırılmış YDM-lərdir, CNG-dir, elektromobillər və s. bunlar öz yerində. Hə, bir də Partizona ilə bağlı nədir məsələ? Deməli, bugündən etibarən bütün Amerika avtomobilləri və Çin avtomobilləri Partzonadan ora daxil olanda həm Çin, həm Amerika variantları çıxır. Təbii ki, Çindən indi biz müşahidə edirik daha çox aksesuar falan alırlar, amma mənim daha çox özüm də Amerika avtomobili sürücüsü olaraq yaralı nöqtəmdir və deyirəm ki, Amerika avtomobillərinin Amerika daxili keyfiyyətli ehtiyac hissələrini Partzonadan bərabər ala bilərik. Mən artıq sifariş eləmişəm, sifarişim hətta artıq Amerikadan çıxıb 1-3-4 günə gələcək, mən onu paylaşacağam. Çünki adi alışdırma şamı mən avtomobilimə tapa bilmədim. Bu çox belə sos siqnaldır deyə bilərəm. Amma məsələ nədir? Biz bu gündən hər gün, yəni hər efirdə 5 dinləyicidən onların, yəni əgər istəyirlərsə təbii ki bilmək ki, mənim avtomobilim də Amerikadan alınıb, ola bilər yeni gəlib, ola bilər 5 il qabaq almışsınız, bəlkə də 10 il qabaq almışsınız, fərqi yoxdur. Yəni əgər sizin avtomobil Amerikadan gəlibsə, bizə onun VIN kodunu göndərirsiniz və biz sizə pulsuz o Carfax hesabatını çıxarıb veririk efir ərzində. Bu ancaq efirdə olacaq, ancaq 5 nəfərə hər efirdə. Əgər bu gün məsələn 10 nəfər müraciət eləsə, biz onun 5-ini sabaha saxlayacağıq. Bu Partzonadan bizə bir jestdir və çox maraqlı, çünki mən özüm şəxsən boşu-boşuna 70 manat ödədim ora bir dəfə və gördüm ki, mənim avtomobilimdə 2 geri çağırılma düşüb, amma bunu mənə pulla satdılar. Biz onu sizə pulsuz verəcəyik və təbii ki, bunun fonunda da sizin avtomobilləri daha yaxından tanıya biləcəyik. Salam əleyküm, xoş gəldiniz, əleyküm salam. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, xoş gəlmisiniz yeni sezonda. Hamıya uğurlar, sizə də xoş mesajlar, təşəkkür edirəm və təbii ki, bu mövsümdə sizin bu arzunuzun daha da çox insanlara çatmasını mən arzulaya bilərəm. Fedya, salam, xoş gördük, xoş eşitdik, əleyküm salam. Gəldi, gəldi, xoş gəldin. Salam, yeni mövsümünüz xeyirli olsun sizlə bərabər. Xoş səfa gəlmisiniz, yeni sezonunuz, TikTok fəaliyyətiniz xeyirli olsun. Axırı mənə gətirdiniz də ora, amma burada bir şey var idi. Mən TikToka Çində qoşuldum, onu da biləsiniz. Yəni, burada qoşulmadım. Mən yenə də biraz orada, haradasa sözüm üstündə...
5: Çində bağışlayın sözü
3: kəsirəm. Sözüm üstündə durdum da. Bəli,
5: rəqib, sözü kəsirəm. Çində sizin bir videonuz qabağıma çıxıb, bir vaidi çanqan tapa bilmirsiniz. Onu bu Kənan müəllimə deyin ki, qardaş, Dilavər ustadan Kənandan mən özümü öldürürdüm ki, harda atxot var, yəni yaramayan maşın var
3: ya,
5: bizim bazardadır.
3: Elə deyil, onun əslində çox ciddi bir səbəbi var. Mən onu orada demədim. Dedim, efirdə onu sual kimi qoyacağım. Və təbii ki, o bütün Çinə aid deyil də, şəhərlərə görə dəyişir. Məsələn, Şanxay şəhərində Destroyer 05 yoxdur. Niyə yoxdur? Onun səbəbi var. Onu mən sual kimi qoyacağım növbəti günlərdə. İnşallah biləcəksiniz ki, niyə yoxdur. Amma maraqlı təəssüratlar oldu və həqiqətən də yəni çox zövq aldım. Məni bir sual maraqlandırıb. Necə oldu ki, Marat bəy Porsche arzusuna çatdı və radio arzusu bitdi. Amma çox maraqlı insan idi. Arada mümkün olsa bir ekspert kimi çağırın. Təşəkkür edirəm. Mən ona demişdim ki, sənin bu arzun sənə baha başa gələcək. Elə də oldu. Yeni mövsümünüz təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Equinox 2020 xanım üçün necə maşındır? İlk maşın üçün. İlk maşın üçün Equinox Mehdusda transmissiyası problemli deyil.
5: Sürətlər qutusuna xeyir, Rəqib, problem olmur. Əsas məsələ nədir? Seçim olaraq yaxşı seçimdir. Avtomobilin birinci əl və ikinci əl ehtiyac hissələri əl çatandır. Bizim bazar üçün avtomobilin qiyməti normaldır və ehtiyac hissələri normaldır. Yəni mənim fikrimcə elə almağa dəyər.
3: Var, yəni hər şey
5: ala bilərsiniz, Trax ala bilərsiniz. Yəni hər belə deyim iki avtomobilin belə deyim ehtiyac hissələri əl çatandır və bazarına görə avtomobilin dəyərinə görə ehtiyac hissələri yəni ucuzdur. Məncə də elə almağa dəyər.
3: Hə, əli müəllimində sizdə də yəqin ki, Equinox-lara gəlir də artıq. Çünki son 1 ilin, 2 ilin...
4: Bizə gəlir də, Raik bəy.
3: Hə, kifayət qədər çoxdur. Detal tapa bilirsiniz də yəqin ki.
4: Tapa bilirik. Bəzi şeylər tapa bilirik. Bizdə olmayanları da dostanışdan görürsən, olur götürürük.
5: Var, çoxdur əli müəllim. İkinci əl ehtiyac hissələri bazarlara çoxalıb.
4: Var, ikinci əl çoxdur. Yəni, yox, elə şeylər var ki, Mehdus da yenisi lazımdır. Yenisi də...
3: Yenisi də Partizana. Verin sifarişi gəlsin də.
4: Ha, bundan sonra mən onu nəzərə almışam, bəli, ondan çalışacaq o.
3: Orada deməli, məsələ necədir, əli müəllim? Bir var fərdi müştəri, məsələn, mən, Raqif, sifariş elədim, mənə 3-5 dənə şey lazım oldu. Bir də var ki, siz ustalar orada korporativ müştəri ola bilirsiniz, sizə daha yaxşı şərtlərlə gəlir.
4: Servis olaraq yəni.
3: Hə, yəni siz misal üçün onsuz da bilirsiniz ki, ay ərzində bu qədər avtomobil gəlir, tutaq ki, də tez-tez biri gəlir, şam dəyişir, bir ən çox işlək hissələri, sifariş eləyin, gəlsin sizə, çünki orada bir şey var da, mən bugün baxıram ora, görürəm ki, məsələn, mənə indi sifariş eləsən, tutaq ki, deyirəm də 2 həftəyə gəlib çıxar, məsələn, 100 manata, amma əli məlum artıq onu gətizdirib və o da oradan gətizdirib, yəni söhbət oradan gələn maldan gedir də, çünki burada kifayət qədər saxtalar var, o heç. Və Əli müəllim deyir ki, mən artıq bunu gətirmişəm, amma bunu sənə 110-a verəcəm də, çünki mən bunu gətizdirmişəm və bunu bu kommersiya məqsədi ilə gətirmişəm. Mən ona razı olaram da. Bir var 2 həftə gözləyim, bir var Əli müəllimə 10 manat artıq verim.
5: Əlbəttə də.
3: Və siz onu daha ucuz alacaqsınız, çünki sizin üçün
5: daha çox fayda alınacaq, ona görə ucuz olacaq.
4: Yəni 10 manat sizə belə dediniz də, yəni.
3: Hə də indi bilirəm ki, siz minimum 100% qoyursunuz üstünə. Mən də elə belə
5: Əli müəllim də 10 dedim ki, 50 100 deyə. Elə bir 50 manat olan hissəsi 150-yə satdılar.
3: Hə də onu dedim.
4: O vaxtlar keçib artıq.
5: O vaxt keçib.
3: Hə, bax ona görə deyirəm. 31.06 bu arada bütün mobil operatorlardan yazırsınızsa biz WhatsApp-la davam edirik. 050 442 91 92. Salam, yeni sezonda uğurlar. Əleyküm salam. Hyundai Elantra 2012 mühərrik Amerikanka, bunun tarixçəsinə baxmaq olarmı? Bəli, əgər bu avtomobil Amerikadan gəlibsə 100% biz indi Carfax-dan onu çıxardacağıq və indi Kənan onu ötürür Partizonaya. Partizona bizə yaxın dəqiqələrdə onun keçmişində nə olubsa çıxardacaq və elə biraz da mən sizə deyəcəm. Mən sizin kimi əlbəttə hər efirdə 5 dinləyici, dediyim kimi indi məsələn birinci siz olsanız, bu günə 4 limitimiz qalır. Bunu həm də ona görə eləyirəm ki, yəni belə baxanda yaxşı bir jestdir, yaxşı bir yəni qabağa düşürsüz məbləğ baxımından və doğrudan da özünüz görürsünüz ki, Carfax-a girəndə adam ora dollar ekvivalentində 30-35 dollar ödəyirsə, bu hardasa bir 60-70 manat pul eləyir və heç də hamı anlamır orada nə var, nə yox. Ona görə salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mehdi usta ilə mərcə girəsiz. Girərik. Məhəllə ya ki, Mehdi usta hələ qabaqda çox şeylər eləyəcək, yəni səhvlər eləyəcək.
5: Yadımdan çıxmışdı mərc məsələsi, Raqif bəy.
3: Nə məsələsi?
5: Sonra danışaq, efirdən sonra danışarıq.
3: Danışarıq, problem yoxdur.
5: Bəli qardaş, bəli, mərc eləyərəm. Niyə eləmirəm? Mən birinci mərci, biri mərcin biri qutarsın, ikincini davam eləyərik.
3: Hələ indi başlamışıq.
5: Hələ təzə başlamışıq.
3: Deməli mən sizə konkret 50% endirimdə gördüyüm ölçülərdən misallar çəkim. Bax 265 65 17 Prado sürücüləri üçün deyə bilərəm ki, düzdür, çoxdur endirimlər. Sadəcə mənim gördüklərimi deyirəm. Məsələn Bridgestone bu ölçüdə 50% endirimdədir və hazırda Radius AS saytından görə bilərsiniz. 50% endirimdə Yokohama var, 255-45-20 ölçüdə, 285-30-19 ölçüdə, hətta burada 70% endirimdə Yokohama var görürəm, 215-55-17 ölçüdə, 50% endirimdə, 40% endirimdə Goodyear Yokohama var. Yəni ilk günlərdə biz daha çox bunu görürük, çünki hələ indi başlayıb da, sonra yavaş-yavaş başlayacaqlar onları almağa və təbii ki, aydın məsələdir, onlar azalacaq. Amma kifayət qədər var hazırda. Aydın məsələdir ki, hər mövsümdə də bu yenilənir. Yəni mövsüm dediyim Radius üçün 3 aydan bir deməkdir. Azertex servisə əlaqələndirmişik. Burada olmayanda da, hətta avqust ayı ərzində məzuniyyət vaxtı da kimsə istəyib yönləndirmişəm. Təbii ki, sizin rəyləriniz bizim üçün vacibdir və 050 303 6030-dur Azertex servis. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Deməli Lexus GS 350 2012-14 maşın haqqında məlumat verərdiniz və sərfiyyatı hansı benzinlə işlətmək lazımdır? GS 350 yaxşıdır, yoxsa GS 250 və onların fərqini də bilmək istəyirdi nəcimiz?
5: Lexuslar avtomobil olaraq yaxşı seçimdir, Raqib bəy.
3: Hardan gəlib? Onu bilsəydik, lap əli olardı. Yəni orası Yapon variantıdır, Amerika variantıdır, nədir?
5: Servis, onu bilmək lazımdır. Bəli, birinci növbədə budur və avtomobil, mən belə deyim də, hər ikisi yaxşı avtomobildir. Heç bir haqqında pis bir rəy deyə bilmərəm. Xüsusiyyətləri qutusu sadə avtomatdır, mühərrik sadə mühərrikdir.
3: Hamısında.
5: Ehtiyac hissələri bəli, əl çatandır, birinci əl və ikinci əl. Biraz avtomobilin dəyərinə görə biraz ehtiyac hissələri bahadır. Məsəl üçün 2020-ci ilin Equinox-un dediniz də, bir yaxdır, üzr Raqib bəy.
3: O bayaqki Equinox-dur.
5: Məsəl üçün 2020-ci ilin avtomobilin əyləc bəndinin qiyməti 30-40 manatdırsa, bu 2010-cu ilin avtomobilin də əyləc bəndi təxmini o qiymətədir. Avtomobil ilinə görə və biraz qiymətinə görə dəyər ehtiyac hissələri biraz bahadır. Çünki bu Lexus-da, bu Lexus sinifidir ona görə.
3: Hə, yəni bu Toyota-nın üstüdür.
5: Amma pis avtomobildir, yəni hər ikisi yaxşı seçimdir. Məncə pis avtomobildir. Sizin zövqünüzə hansı uyğundur, onu almağa dəyər.
3: Əlavə edib ki, servisdir, bu daha yaxşı.
5: Daha yaxşı, bəli.
3: Daha yaxşıdır və belə deyim də, normalda əslində 92 ilə işləməlidir. Çünki 12-ci illərdə...
5: Bəli, 92 ilə istifadə eləmək olar.
3: Amma, yəni sizin...
5: 2015-in Lexus'un 92 ilə sürən var, 16-ın Lexus'un 92 ilə istifadə eləyən var.
3: Orada bir məsələ var. Əgər aqressiv sürürsünüzsə, onda təbii ki, sizə 95 lazım olacaq. Amma desəz ki, mən onsuz da o qədər də maşını qovmuram, çox yoxuş falan görmürəm, düz necə deyirlər, trass rejimindəyəm. O halda bəli, bu sizə
5: həm də çox hazırda dözümlü avtomobildir. Yəni belə deyirlər də, o lordlərcə bir moş bir avtomobildir. Başlayandır bəli.
3: Deməli, səslər də var. Aydındır, biz ardıcılıqla gedirik, amma elə ilk 4 dəqiqəli fasiləmizi edək qayıdaq səslə, sonra yazılar, səslər ardıcılıqla. Win göndərənləri biz qeydə alırıq. Dediyim kimi 5 olanda artıq deyəcəm ki, bugünkü limitimizi doldurduq, amma öbürləri saxlayacağıq sabaha, yəni o itməyəcək. Əlbəttə ki, indi az artıq mən burada 2 win görürəm. İndi səslərdə bilmirəm var ya yoxdur. Ona görə deyirəm ki, bu zolları yavaş-yavaş ardıcılıqla. Amma aydındır ki, həm də Partsonaya daxil olub oradan seçim edə bilərsiniz. Castrol'un bizə təklifləri içində bilirsiniz ki, 3 seriya var və burada əsas məsələ bəs çox bahalaşdı mövzusu olmayacaq inşallah. Biz hər halda buna köklənmişik. Bunu əvvəlcədən elə Castrol'la da müzakirə eləmişik. Ona görə də qiymət başa düşürəm. Hər nə qədər nə olur olsun, insanlar həm də istəyirlər ki, məhsul onlar üçün uyğun qiyməti olsun və Castrol'un GTX seriyası var. Kifayət qədər əcatan qiymətə. Castrol'un Magnetec seriyasını bilirsiniz. Bu eyni zamanda belə demək olarsa orta qiymət səviyyəsində və biraz da biz artıq daha yuxarı sinifə xitab ediriksə, burada artıq Castrol'un H seriyası gəlir, həmin o məşhur ağıllı molekullardır. Bununla bağlı da təbii ki, mühərrik yağlamalı, yəni yağlarının ən qabaqcı seriyası sayılır Castrol'da və mühərrikin əsl performansını ən çox ehtiyac duyduğumuz anda məsələ üzə çıxarmaq üçün Castrol'un H seriyası. Biz burada biraz fərqli yanaşacağıq. Castrol'la bağlı, məsələn, deyək ki, mütləq filan yerə get və yaxud da ki, buradakı daha yaxşıdır. Belə bir yanaşma qoymayacağıq, bu səhv olacaq. Castrol çox yerdə var, kifayət qədər çox yerdə var və əsas məsələ bizim mövsüm ərzində çox saylı çəkilişlərimiz olacaq. Belə demək olarsa, bizim yoxlamalarımız olacaq və o yerlərdə xüsusi olaraq Castrol Azərbaycan özünün belə demək olarsa möhrünü vuracaq ki, bəli, bura biz gəldik, gördük, bu elə, yəni şübhəniz olmasın ki, burada sizə hər hansı bir başqa yağ verə bilərlər Castrol adı ilə. Amma belə şübhələrə də son qoymaq üçün xüsusi bir yanaşmamız olacaq. Bütün bunlar artıq düşünülüb, hazırlanıb, inşallah mövsüm ərzində əlbəttə ki, çox-çox-çox çəkilişlərlə, nə bilim, məlumatlarla biz sizə yaxın olacağıq. 4 dəqiqəyə qayıdaq, növbəti səslər var, mesajlar var və 3106 da bütün mobil operatorlardan sizin mesajları qəbul edir.
2: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ, Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
6: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
2: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək, radius.az-da bütün təkərlərə 50% ədə

0: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol hibrid high spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Beləliklə, veriliş daxili ilk fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. Bəli, tıxac uzanır, çoxalır. Hələ ki, elə pik saatına uyğun olaraq Ziya Binyadov prospekti, Bakı Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Aznəftə doğru axın, mərkəz, məsələn, Qış parkından 28-ə və o tərəflər, Yusif Səfərov küçəsi. Yəni, hələ ki, biz buna normal baxırıq, amma sentyabrın 15-dən aləm dəyəcək bir-birinə. Bax, əsas elə məsələ də görək ondan sonra necə olur. Biraz səslərdən eşidək. Bu arada deməli Hyundai Elantra və Kia Forte sizə artıq Carfax-dan məlumat gəlib deyəcəm sizə birazdan. Çünki səslərdə heç verməmişəm əli efir başlayandan. Biraz onları eşidək, sonra yenidən qayıdaq yazılanlara, təbii ki, ardıcılıqla.
10: Qardaş, salam. Xoş gördük səni. Şad oldum səni görməyə. Elə bir ki, bir doğmamı gördüm. Səni obskanı kim verir? Mənim başım çıxmır. Yəni, sən obskaya da çıxma ki, bizi qoyursan belə tək tənha. Öpürəm, xoş yayınlar, xoş sezon.
9: Əleyküm salam, əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Mənə məzuniyyəti, necə deyərlər, dövlət verir. Çünki hər bir halda hamının ildə bir dəfə məzuniyyətə getmək haqqı var və mən də ondan faydalanıram. Amma onu etməyəndə bu dəyişikliklər deyə bilmirik də, bilirsiniz onu. Eşq olsun, təşəkkür edirəm və çox şükür ki, hamı sağ salamat getdiyi kimi qayıdıb. Növbəti səsli mesajı eşidək.
11: Xeyr, Aqif bəy, ustalar da salamlayıram. O, bir ayda gözümüzün kökü saraldı. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Yəni, maşında əməllicə boşluq hiss olunurdu. Yəni, maşına minəndə elə bir iki nəsə çatmır. Mehdi ustaya da sualım. Bir dəfə də bu sualı vermişdim. Məndə Kia Sportage dizeldir 2 motor. Yerindən tərpədəndə, belə əsas da rolu döndərib tərpədəndə vibrasiya verir, drajeniya. Amma heç bir səs yoxdur. Deyirlər ki, karabqanın içində bu qranatdan keçən yeri var. MOS deyirlər, diferensial deyirlər, nəticə budur, xarab olub. Bunun da tələsi kifayət qədər bahadır. Bunu bilmək istəyirəm, işlənmişini alıb qoymaq olarmı? Yəni, effekt verəcəyim bu mümünə.
9: Əleyküm salam, əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Mehdi usta, buyursun.
12: Salamlayıram, qardaşı. Kia Sportage yəqin ki, avtomobil 2007-2008-ci il kuzalardandır. Dizel, 2 dizel mühərrik.

0: gəlmişdi. Hı-hı. Onun təzəsini almağa ehtiyac yoxdur. Onun Raqib bəy iki variantı gəlir. Tez sıradan çıxan variantı və tez sıradan çıxmayan variantı. Mən onu Omos'dan əvəz eləyirəm və qardaşa nə qədər zamanət lazımdır? Bir o qədər zamanət verirəm ki, o 100 min, 200 min, 300 min, yarım milyon sıradan çıxan deyil.
1: Yəni özünkü tez sıradan çıxan sayılır, yoxsa necə?
0: Bəli, bəli. Onların üzərində avtomobilin üzərinə gələn istehsalçı, avtomobil üzərinə gələn mostlar tez sıradan çıxanlardır. Yəni 200 min, 300 min Tucsonlardır, Sportezlərdir, Santa Fe-lərdir, Kia Sorento-lardır.
1: Bunlar siz hansını əvəz edirsiniz? Hara
0: variantı? Onun xeyr, eyni yenə də Kia-nın üzərində gəlir. Sadəcə istehsalçı onu iki variantda buraxır. Onun bir variantı tam sıradan çıxmayandır. Onu sürürsən yarım milyon, 1 milyon nə qədər? Gərək o dişlər.
1: O hansı bazar üçün olandı? Mən olmaram.
0: Belə eyni bazardır, qardaş. Eyni bazar üçün.
1: Artıq deməmə variantı yoxdur.
0: Eyni bazar üçün olan avtomobildir. Sadəcə o başqa avtomobilin üzərinə gəlir. O da Honda avtomobildir. O başqasının üzərinə gəlir. Onunla o eynidir. O məndə var axı, bilirsiniz də, mən Toyota, Nissan-ı yığan adamam. Amma işləyir də, effekt verir yəni qardaş.
1: Nəsə yenə belə üst dörd il danışdınız. Əli müəllimdən qaş göz elədilər də söhbət edəyim.
0: Əli müəllim qaş göz elədi, sirrindir mən. Yox, təbii ki bu bir zarafatdır. Qardaş, onun iki variantı olur. Satelitlər tam örtülü var və tam açıq variantı gəlir. Onu maşını belə deyək. Bax misal üçün Raqib bəy, mənim seximdən çıxırsınız, düzdür? Bir sağa çıxanda rol eşirsiniz. Tak tak maşın da bir yana tutma verir. Elə bilirsiniz ki maşını bir trampolində sürürsüz də. Elə bir səs verir. Rolu düz də qoyanda az verir, amma sağa sola eşəndə elə bilirsiniz sol qranata necə dağılır maşında sıradan çıxır. Bax həmin o səsi verir. Hətta daha çox verir ha. Tam sıradan çıxanda maşını bizi necə elə bilirsən ki bu yastıq olmaz ev maşında belə
1: sərt
0: titrəmə və həmin problemləri verir. Yəni onu sıradan çıxmayan variantı var qardaş. Onu yəni ondan əvəz eləyirik. Onun tələsini almağa heç ehtiyac yoxdur. Tələsi bahadır.
1: Gəlin baxaq Honda Elantra'nın vəziyyətinə. Avtomobil Amerikadan alınıb və Partizona bizə məlumat göndərib.
2: Heç olmasa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
1: Yəqin ki, indi Kənan bunu sizin özünüzə də göndərəcək hər bir halda. Yəni, özünüzdə də bunun, necə deyələ, PDF variantı olsun. Amma mən deyirəm, deməli, 10 servis qeydi çıxdı sizin avtomobillə bağlı. 2010 Honda Elantra-dır və New York şəhərində avtomobil xidmət görüb. Yəni, burada ümumi götürəndə, deməli, bu servislər, hansı servislərdən keçibsə, yəni qeydiyyata alınıbsa, onlar hamısı burada var. Mən bizdə bunu görmək istəyirəm. 2010-cu illərdə, deməli, New York şəhərində kifayət qədər, burada tarixi nə qədər var da, məsəl üçün, avqustda, ayının 24-ü, 25-i və s. orada, hətta burada ad da Azərbaycanlı adı çıxır, bilmirəm. Elmira New York yazılıb, bilmirəm indi bu, oradakı Elmira xanım olub, yoxsa burada olmaz hər halda, çünki burada Elmira New York yazılıb, ona görə də gördüyümü də deyirəm sizə. Hə, yəni burada keçdiyi servis xidmətləri hamısı var, amma diqqətimi çəkən bu oldu ki, 2014-cü ildə fevral ayının 13-də qeyd olunur ki, bu avtomobil arxa tərəfdən zərbə görüb, bəli, vurulub, orada da qeyd olunur, sonra hərraca çıxarılıb, hər halda siz ondan sonra almışsınız və bununla bağlı bax hazırda bizə böyük bir, deməli, nəticə göndərib Carfax təbii ki bunu bizə Partizona təqdim eləyir, təşəkkürlər və biz də onu eyni şəkildə sizə ötürürük, amma hər bir halda avtomobillə bağlı ciddi zədə yoxdur, amma nələrdən keçdiyini siz artıq oradan görəcəksiniz və bu təbii ki sizə daha rahat olacaq. İkincini birazdan verəcəyik, ardıcılıqla gedirik. Hər gün 5 Amerika avtomobilinə, bunu bir daha xatırladıram və onu da xatırladıram ki Radio Stəkər mərkəzində bugündən 50% kimi endirimlər başlayıb, təbii ki bütün şinlərə aiddir və kimə lazımdırsa orada da ölçünü yazın, mən baxıb deyə bilərəm sizin üçün. Eyni zamanda da ona əlavə eləyəcəm. Yenə də Sokar Petroleum, burada elektroşarj aktiv olan stansiyalarımız Babəkdir, Koroğlu, Rəhimov filialıdır. Bundan başqa Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı. Bölgələrə gedənlər də Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində həmin bu xidmətdən, yəni məhz Sokar stansiyalarında faydalana bilərlər.
0: Qardaş, Kiyanın sahibi mənə WhatsApp-da yazar, mən ona izahlı video ataram ki, yəni baxın, bunun fərqi budur. Bu tesirdən çıxandı, tesirdən çıxmayandı. Yəni heç bizə təmir elətdirməsə belə. Yəni qardaş bilsin nə etmək lazımdır. Bəlkə heç bizə iş gördürmək istəməz, amma yəni də bilsin ki, bundan olunsa daha yaxşı olar. Yəni köməkliyimiz olar.
1: Hə də yazacaqsınız ora Mehdusta, Kənan sizə
0: və həmin o ehtiyac səsdə özümüzdə birinci əl də var, ikinci əl də var.
1: Salam Raqib, xeyirli, uğurlu yayımlar. Nə gözəl açılışı. Ağsaqqal və gənc Mehdusla ilə başladı. İnşallah yaxşı olar. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Bəli, inşallah. Hələ yeniliklərimiz çoxdur. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz, uğurlar. Çox sağ olun. Xoş gününüzə gələk. Salam Raqib, xoş gəlmisən həmişə efirdə. Təşəkkür edirəm. Deməli, Elan Tranlı qeyd elədik. Salam hamıya, xoş eşitdi Raqib. Həmişə səsin gəlsin. Yeni sezonda uğurlar. Təşəkkür edirəm sizə də. Lexusu oxuduq artıq və növbəti səsi eşidək. Təbii ki, 3106 bütün mobil operatorlardandırsa, eyni zamanda WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-yə də yazırlar.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
3: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
4: Masterclass. Mən də VIN kodu göndərdim. Mümkün olsa mən də bilmək istəyərdim. Bir iki şeyin bilirdim, amma tam bilmirəm də. Bir də sualım əl ustayadır. Deməli, mən dostuma Opel Astra almışam. Benzin 1.6 motordur. Benzini çox işlədirdi. Haradasa 13-14 manatla 70-80 kilometr gedər ya getməz benzinlə. Bir neçə ustaya da göstərmişik. Yəni elə gücü bilən yoxdur. Əlim əlimin servisində baxırlar mı ona? Opel Astra'dır. 1.6 sadə motordur. Avtomat karovka.
1: Əleyküm salam. Bəli, əlim əlim. Burada sual başqa avtomobillə bağlıdır amma. Bəli.
5: Raqib, orada qardaş axırda o avtomat karovka ki dedi. Ona görə də bəli, sərfiyyat bir balaca yuxarı olacaq. 13 litr 13 manatla dəqiq ölçmək olmayacaq. Qardaş, yaxınlaşar bizə, biz onun şamlarını çıxardacaq və şama baxan kimi biz o qardaşa başa salacaq ki, burada həqiqətən də sərfiyyat var, yoxsa yox. Bəzən, məsələn, mən onu özüm eksperiment eləmişəm. 8 manatlıq, 10 manatlıq yanacaq vurursan avtomobilə və ya da ki 5 manatlıq. Qardaş, onu sən ayrı deyilə bilmirsən, onun sərfiyyatı nə qədərdir. Onu bilmək üçün heç olmasa, deyək ki, 30 litr. Avtomobildə benzin olmalıdır ki, 30 litri deyək ki, bir həftə ərzində sürüb və orta bir litr çıxarda bilək ki, 100 kilometrə bu şəhər içində qədər sərfiyyat vardır. O 10 litrindən, 15 litrindən, 5 manatlıqla, 20 manatlıqla belə dəqiq bilmək olmur, tutmaq olmur onu.
0: Mən, əlim əlim, öz avtomobilimi yeni gətirəndə bir üstördlə bundan qabaq deyirəm. Sizə deyirlər ki, yanacaq sərfiyyatı F10 15 litri üçün, 14 litri üçün, eyni, maşda ponlu bak elədiyim, litrajı da
1: dolu çən.
0: Bəli, dolu çən elədiyim, sıfırladım, yürüşü. Baxdı gördüm ki, qardaş, şəhərçi avtomobil 7-8 litri yanacaq içir.
5: Bəli, o, Mehtus, yəni onu neyindirsən elə, mən demirəm, mən özüm eksperiment elədim də onu. Tutuzdura bilmirsən, deyək ki, bu həqiqətən də şəhər içi 100 kilometr nə qədər sərfiyyatı vardır?
1: Yox, nisbidir də, biz həmişə deyirik ki, bu şeylər nisbidir, əzizim. Amma soruşduğunuz maşının 2019 Kia Forte idi, ya, indi deyəcəm sizə, çünki burada söhbət başqa avtomobildən gedirdi. Amma VIN göndərdiyiniz Kia Forte idi, 2019, onu deyəcəm.
5: Yox, bu mənə sual, mənə gələn sual mı?
1: O, bu dinləyəcəm, həm də VIN göndərib, Amerikadan alınan maşını.
0: Qardaş, öz avtomobilini
5: Dostunu işə salıb, dostunu alıb Opel'i.
1: Hə, dostunu işə salıb,
0: özünə yaxşı yeni avtomobil
5: alıb. Özünə yaxşı alıb, dostuna köynəlib.
1: Yox, özündə də mən sizə deyim ki, heç də o dostunu ahı tutub onu. Mən baxıram, onun maşını vurulub.
0: Sürətlər qutusu, yəqin ki, avtomobil içmə hərdir ki, Raqib bəy. Sürətlər qutusu CVT-dir, tam CVT.
1: Eyyub bəy, bizim deməli, assosiasiyadan deyir ki, salam qardaş, həmişə səsin gəlsin, sualım var sənə. Çində Çin avtomobili çoxdur, yoxsa Azərbaycanda? Elə modellər var ki, həqiqətən də Azərbaycanda Çindən çoxdur, Eyyub qardaş. İndi onu mən də yarı zarafatla desəm də, ümumiyyətlə, bəzi şeylər var. İndi yavaş-yavaş danışacaq Çin bazarından. Birinci sözün yaxşı mənasında doğrudan təəccübləndim. Yəni, fərqlidir, maraqlıdır, möhtəşəmdir, gözəl idarə etmə üsulları var. Avtomobil parkları, yəni indi onlar da aşağı yuxarıda, yəni dünyanın bir hissəsidir. Onlar da bizim kimi bu təkamülü keçirlər. Onlar da korona vaxtı çox təsirləniblər. Orada da nə qədər, yəni milyonlarla iş yerləri bağlandı filan. Amma məsəl üçün, bax, adi bir məqamı deyim də, bax, bugün Pekin şəhərinə başqa şəhərlərdən avtomobillər daxil ola bilməzlər. Qadağandır. İndi bizdə məsəl üçün belə mövzu düşəndə ki, Bakıya digər şəhərlərin, rayonların maşınları girməsin, bunu hələ belə-belə deyəndə deyirlər ki, başladılar yenə rayonlu şəhərli söhbət eləməyə falan.
0: Bizim də ərazin də böləkdə, Raqib.
1: Ona görə də, hə, başa düşürəm. Yox, amma idarə etmə hər yerdə aşağı-yuxarı eyni olur da. Yəni, böyük şəhərlər, indi biz Bakıya böyük şəhər kimi baxırıqsa, tutaq ki, sən Pekindən Şanxaya gedirsənsə maşından, get, yolun açıqdır, ora girə bilərsən. Amma məhz Pekinə gələnlərə deyirlər ki, yox, müəyyən girişlər var, orada saxlayacaqsan, oradan ictimai nəqliyyat, düzdür, ictimai nəqliyyat əla işləyir, o heç. Amma yəni, demək istəyirəm ki, bu da həmin o idarə etmə üsulundan biridir. Qardaş, 23 milyon əhali var, 22 milyon əhali var, bunu necə idarə edərsən? Burada avtomobil parkı var, orada əsas məsələ nömrədir. Avtomobil problem deyil, ala bilərsən. Adam var ki, təsəvvür elə benzin mühərrikli avtomobili almaq üçün, yəni avtomobili ala bilər, pulu var, amma birinci nömrəni almalısan axı. Adam var ki 7 ildir növbədə gözləyir, təsəvvür edirsiniz. Yəni 7 ildə adam hələ nömrə ala bilmir ki, getsin maşınına qoysun, sürsün. Yəni birinci nömrəni almalısan, ondan sonra. Yəni şəhərlərə görə qərarlar fərqlidir. Ona görə məsələn Destroyer Şanxayda yoxdur, çünki orada yəni şərtlərə baxanda orada avtomobil ala bilmərsən. Çünki çox ucuzdur. Bu bir məsələdir. Bir yəni indi yeri gəldikcə
5: müqayisə. Birinci dəfədir sizə getmişdir
1: Aqif. Hə, birinci dəfə gedirdim və qatar çox ləzzət elədi mənə.
0: Sürətli
1: qatar möhtəşəmdir və
0: Şanxaydan Pekinə 2 saat neçə
1: yox, hardasa 4 saat yarım. Çünki 1300 kilometrə yaxın məsafədir. O da 350 ilə gedir. Hə, amma heç nə hiss eləmirsən. Yəni heç bir sürətdə
5: bir sürət çəkmişdir onlar.
1: Möhtəşəmdir. Hə, ona görə bacardım qədər çəkdim. Deməli bu qardaşın Kia Fortesi, dostun işə salan adam. Sizin avtomobil qardaş önləndə vurulub. Ön və sağ tərəfdən də vurulub. Sağdan da vurulub. Yəni sağ tərəf qapı və burada göstərir ki, vurulub. Ön deməli təhlükəsizlik yastığı deyir. Airbag açılıb. Bu da var. Avtomobil Amerikada deməli indi sizə göndəririk burada ümumi nəticələri. 2019-cu ildən burada qeydiyyatı görürəm. Kia Motors Amerika Texas ştatında, əsasən Houston, Texas və buralarda qeydiyyata alınıb. 2018-ci ildə keçdiyi bütün burada servis xidmətləri filan hamısı var. Öndən bir dəfə vurulma olub, sonra da o ikinci, yəqin ki, siz bunu alanda görmüşsünüz, mən belə başa düşürəm. 2022-ci ilin bütün bu təhlükəsizlik keçdiyi servis, nə bilim, hansından keçə bilib, hansından keçə bilməyib və s. hamısı var. Amma burada nəticədə gəlir 2023-cü ildə bu avtomobilin ciddi vurğu olub. Ön və sol tərəf, yəni sürücü tərəfdən vurulub, bir də sağ tərəfdən vurulub. İndi bilmirəm bu ayrı-ayrı vaxtlarda baş verib yoxsa sonra iki hadisəni birləşdiriblər, amma bu informasiya var. İndi sizdə var deyə yox, onu əlavə edərsiniz. Biz də bu reportu, bu nəticəni sizə göndəririk və beləliklə Partsonadan bizim dinləyicilərə növbəti bu jesti edirik. Bu gün daha 3 nəfərə bunu edə bilərik. İstənilən Amerikadan aldığınız avtomobilin min kodunu bizə göndərirsiniz. Biz onları qeyd edirik. Təbii ki, sonra efir ərzində mən deyirəm, bax necə ki bu qardaş onu dedim. Amma gün ərzində 5 dinləyici.
5: Rəqib, siz oxudunuz orada ingilis dilindədir o
1: məlumatlar. Bəli.
5: Ha, qardaşa göndərsən, ingilisini bilməsə tərcümə eləməlidir onda.
1: Yəni elə qəliz bir şey yoxdur əlim. Hə, yəni eləyə bilər.
5: Yox, sizin üçün qəliz deyil, siz bilirsiniz.
0: İşarə olunur da.
1: Hə, də yəni indi avtomobil dilində.
5: Yox, orada qəzadan başqa məlumatlar da var axı.
1: Hə, var, təbii ki, var. Onu da pulun versin tərcümə edin. Nə deyim də?
0: Bunu danışdıran kimi pul deyirik.
1: Yox, bunun yaxşı tərəfi odur ki, avtomobilin bütün bu keçdiyi yolu biz burada görə bilirik də. Bu neçənci ildə, harda, Texasda filan yerdə olub, filan servisdə olub, ondan sonra gəlib hansı şəhərə. Hamısı var burada. Arlington, o da var.
0: Raqib bəy, onsuz avtomobilin vinini, misal üçün, hər hansısa bir adam öz avtomobilini Carfax-a vurub, onu bilə bilir də, nə var, nə yox.
1: 35 dollar deyə.
0: Bilməyə, yoxlamaq. Ha. Siz pulsuz edirsiniz.
1: Da sonra deyirəm də.
0: Sonra da deyirlər ki, Raqib pul... oturub. Ha. 50 mənimə deyir ki, Raqib pulunu alından qaçır, görürsən.
1: Carfax oturub elə sənə gözdür ki, pulsuz paylaşsın. Da sonra deyirəm də, məsələ bundadır. Və Partsonadan, yəni həmin bu avtomobillərə ehtiyac hissələrini məhz oradan sifariş edə bilərsiniz. Castrol'un, deməli, son, belə deyək də, əsasən də son 7-8 il ərzində, hətta daha əvvələ baxsaq, möhürünü qoyduğu, belə bütün dünyada səs saldığı Castrol Edge yeni sintetik mühərrik yağları seriyası 2005-ci ildə təqdim olundu. 2012-ci ildə Castrol Mars'a getdi, bəli, yəni NASA'nın necə deyilər, yağ tədarükçüsü kimi getdi. Bunu biz hətta əvvəlki partnyorluq dönəmində danışıb sual da vermişdik. Ford GT Castrol H texnologiyası ilə Le Mans yarışında qalib gəldi 2016-cı ildə. Castrol Renault ilə bərabər Formula 1-ə geri qayıtdı 2017-ci ildə. Bunlar artıq yeni məsələlərdir nisbətən. 2019-cu ildə Castrol əvvəlki 5 litrlik qablaşdırma ilə müqayisədə 20% daha az plastik istifadə olunan yeni 5 litrlik qablaşdırmanı təqdim etdi və 2021-ci ildə elektromobillər üçün transmissiya, istilik idarə etməsi və sürtkü yağlarından ibarət qabaqcıl maye məhsulları, yəni Castrolun ayrıca 10 seriyası təqdim olundu. Yəni 10 bu seriya məhz elektromobillər üçündür. Biz onunla daha çox tanış olacağıq. Çünki yeni müasir avtomobillər məhz əlbəttə ki bu seriyayla işləyirlər. O ki qaldı, niyə Çin avtomobillərinin əksəriyyətində biz görürük ki, misal üçün dünyada heç bir yağı onun tələbini vermir, amma Castrol'da var. Niyə var? Bunun da ayrı bir səbəbi var. Onu da inşallah mən Şanxaydan çəkiliş eləmişəm bundan bağlı. İnşallah yaxın günlərdə əlbəttə paylaşım edəcəm. Bizim izləyicilər də, dinləyicilər də biləcəklər.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
6: Raqib, hər vaxtın xeyir atam. Necəsən, nə var, nə yəsən? Gör, nə deyirəm, bu sabunçunun yolunda üzü zabrata, belə deyə, rahatın yanında balaca toxunma olub, belə ki, ünlüzdə vurub şey, bir dənə rabonu. Heç nə də yoxdur ya, heç birində. Bu saxlayıblar, söhbət edirlər. Bunu radioda səsləndirir, indi bir dənə burada xaos düşəcək, bir dənə probka düşəcək burada, gəl görəsən. Çəksinlər qırağa, öz söhbətlərini eləsinlər də.
1: Əleyküm salam qardaş, artıq düşüb orada o siz deyən qırğın, yəni sabunçu zabrat yoluna girən kimi tıxac başlayır və haradasa elə X svetofora qədərdir. Bu hər dəfə deyilir, mən bilmirəm indi sonradan yol polisi belə bir... problem yaratdıqlarına görə o sürücülərlə bağlı tədbir görür yoxsa yox. İndi hadisə olub aydın məsələdir. Amma həmişə də qeyd olunur, dəfələrlə açıqlama verilir ki, yolu iflic eləməyin. Çünki daha vacib məsələlər ola bilər və şərt deyil də ki, burada mütləq nəyisə baş versin. Əgər ölüm itim yoxdursa, vurub, nə bilim, toxunub, cızıb və s. çəkdiz qırağa, insanlar davam eləyir, siz də oturub gözləyirsiniz də. Amma artıq saat 6-ya doğru, təbii ki, Aznəftə doğru böyük bir axın gəlir, Meyvəli tərəfin tıxacını görürəm. Oradan yuxarıya kənar dairəvi yolun tıxacını görürəm. Ziya Binyado prospekti artıq yüklənib. Bakı-Sumqayıt yolu, yəni bu ənənəvi yerlərin də qızartılarını artıq müşahidə edirik. Növbəti səsi eşidək, yenə yazılanlara qayıdacam. Nömrələrimiz dəyişməyib. 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki 050-442-9192 nömrəsi də eyni ilə.
2: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
7: Salam əleyküm, Raqib müəllim. Hamınızı salamlayıram, Əkistanı salamlayıram. Sizə uğurlu işlər arzulayıram. Daimi dinləyicinizəm. Mənim maşınım 2009 Elantra, 2 motor, Amerikan kadı. Bunu elə bir tormuz edir, dayanana yaxın tullanır qabağa. O sürətlər qutusundan da yoxsa başqa şeydən. Elə bir gəlirsən, maşını saxlayana yaxın, elə bir hoppanır qabağa biləz. O nədən olur?
1: Əleyküm salam, əleyküm salam. Mehdus da sizin sahəyə aiddir, transmissiyadır yoxsa?
0: Bəli. Hı-hı. Biz də salamlayırıq qardaşı. Aqsaqqaldır, deyəsən səsindən aqsaqqal səsinə oxşuyur.
1: Aqsaqqallara jest edirsiniz yoxsa necə? Pulun çox alırsınız.
0: Necə?
1: Yəni aqsaqqal olanda nə dəyişir onu bilmək.
0: Aqsaqqaldır, qara saqqallı cavan fərqi əsas da yaxşı insan olsun.
1: Ay sağ ol.
0: Bəli. Raqib bəy, avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 4 pillə sadə avtomatdır. Bu problem birinci növbədə avtomobilin sürətlər qutusunun adaptasiyasının pozulmasından əlaqədar ola bilər. Adaptasiya eləməkdən bu problem aradan qalxa bilər. Və adaptasiyanı nə pozur? Biz adaptasiya veririk avtomobilə və avtomobil düzəldir. Yenidən problem yaranarsa, burada ya alışma şamlarında problem var. Alışma şamlarında hər işdə. Birinci növbədə onu yoxlamaq lazımdır. Alışma şamları açılmalıdır, baxılmalıdır və testirdən 3-5-4 arası müqaviməti olmalıdır. Ona mütləq baxılmalıdır. Xeyr, alışma şamları yerindədirsə adaptasiya veririk. Avtomobil düzəlirsə düzəlir. Xeyr, düzəlindən sonra yenidən bu problem başlayır. Avtomobildə yenidən həmin problem aradan qalxmaqsa və bir neçə müddət yürüşdən sonra, misal çəkirəm, adaptasiya verdik, bir 300-500 km sürüldü və yenidən o problem başladı avtomobildə, sürətlər qutusunun hidroblokunda problem var, mexaniki beyində.
1: Beyin,
0: və bundan nə qabaq yoxlamaq lazımdır. İç qrantlarda boşluq ola bilər, yastıqlarda boşluq ola bilər. Yəni bu atmanı sürüb istəyirəmək, yoxlamaq lazımdır. Necə atma verir? Avtomobil ikidən birə atma verir. Tam dayanandan sonra bir də özünü ayıra bilmir, mufta ona görə atma verir. Yəni bunu yoxlamaq lazımdır sonra. Amma dediyim kimi, ağsaqqalın dediyi qaydada olsa gör avtomobil 99% adaptasiya alışma şamlarından qaynaqlanır. Bir də sürətlər qutusunun mexaniki beyni hidroblokda ola bilər.
1: Və baxanda onsuz da siz onu
0: avtomobili sürüb yoxlayıb həmən deyə bilərəm və qrantları heç bizim yanımıza gəlməyə ehtiyac yoxdur. Öz ustavınız varsa silindərə yaxınlaşın, qrantları yoxlatdırın, yastıqları yoxlatdırın və onlarda problem yoxdursa gəlin. Xeyr, onlarda problem varsa onları aradan qaldırın, sonra bizə yaxınlaşın yoxlamaq üçün.
1: Onda bunu eləyək elə Azertex servis, hansı ki orada universaldır, çilingəri də var, digərləri də var və siz bir neçə yerə gedəsi olmayacaqsınız. Tofiq Tazadə 132-dir. Yəni mən nömrəni deyirəm, qeyd eləyə bilərsiniz. 050-303-60-30. İkinci günlə Ramin bəy gəlir. İnşallah indi bu gün başladığımız üçün ikinci gündür. Ramin bəy gələn həftədən qoşulacaq bizə ənənəvi, amma bizim oradan da çəkilişlərimiz olacaq mütləq və təbii ki Azertex servisində yenilikləri ilə bizim dinləyicilər mütləq tanış olacaqlar. Növbəti səsli mesajı eşidək.
8: Salam. İşiniz and olsun. Sualım Mehdus dayadır. Məndə avtomobil Chevrolet Cruze 2017-ci ildir. sürətdə qutusun yağını dəyişmək istəyirəm. Maşının yürüsü 150 mindir. Kilometr. Nə qədər edəcək xərci? Bir də filtri dəyişməyə ehtiyac var yoxsa yox? Mən zəhmət olmasa deyərsiniz.
1: Əleyküm salam. Mehdus adam dəqiqləşdirməliyik ki, enerji yoxsa yox?
0: Bəli, salam deyirik qardaşı. Chevrolet Cruze 1.5 mühərrikdir. Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. Sürətlər qutusu 6 pillə sadə avtomatdır. Sürətlər qutusunun kodu 6T30 ya T40 gəlir Raqib bəy. Kodunu da deyə bilərəm. 8 litr yağ tutum həcmi var. ATF 6 dopuskundan istifadə etmək lazımdır. Sürətlər qutusunun bəli 150 minlə bir istehsalçı buyurur ki, 150 minlə bir sürətlər qutusu enməlidir və filtr dəyişilməlidir. Yağ istədiyiniz firmadan ala bilərsiniz. Ona görə qiymət dəyişir. Biz usta pulumuzu deyə bilərik. Sürətlər qutusunu endirib yağı dəyişmək əmək haqqı 200 manatdır və orijinal filtrin də qiyməti 35-40 manatdır. Onu da deyə bilərəm. Və sürətlər qutusunun filtrini dəyişəndə orada 2 dəfə plastmas var, o sepin başmaqları deyirik biz ona Raqib bəy. Onlarda bəli qurma varsa onlar da mütləq dəyişilməlidir. Qurma olsa da olmasa da belə məsləhət görürəm elə bahalı bir ehtiyac səsi deyil. Biri 25-30 manatdır, içində olur. Onu da alıb dəyişmək daha məsləhət. Heç qardaş yəni bizə dəyişdirməsə də belə mən qardaşı bu da maarifləndirdim ki, qardaş bilsin.
1: Təşəkkürlər. Biz də təbii ki bunu yönləndiririk Castrol-la bağlı sizə yəni qiymət soruşduğunuza görə onlar deyərlər ki, harda, necə neçəyədir və Castrol-un Transmax, ATF, yəni burada seriyalarını deyirəm. Təbii ki onlar hər biri müxtəlif tələblərə cavab verir. Məsələn, Mercon LVD, Dextron 6-dır. Ən məşhur Toyota-sı, Mitsubishi, Mazda və s. bu Castrol Transmax ATF 6 seriyasıdır.
0: Bəli, bəli, Dextron 6-dan istifadə eləmək lazımdır.
1: Bəli, həmin budur.
0: Yəni neçə deyirlər sizə? Necə?
1: İndi həmin bu dediyim yağ budur, amma qiymət falan onu artıq
0: siz deyən deyirəm, daha hansı firmadan istifadə edirsiniz, ona görə qiymət dəyişir.
1: Hə, mən də onun üçün dedim ki, əlaqələndirək. Salam Raqib bəy, sizi salamlayıram. Daimi dinləyiciniz Rafiq Ağdamdan yeni mövsümünüz uğurlu olsun. Hər gün sizi dinləyirəm. Ustaları da salamlayıram. Əleyküm salam.
0: Siz sağ olun.
1: Bizdən də salamlayırıq. Gözəl Ağdama salamlar. Təşəkkür edirəm və biz adaş deyə bilərik də bir-birimizə ki, yəni kifayət qədər mənə Rafiq deyən də var. Ona görə biz sizlə adaş sayıla bilərik mələ gəlir və rəhmətlik Raquf, bizim Murov qartalımız, rəhmətlik Raquf Orucoğunda eyni şəkildə adımız oxşar olduğuna görə o vaxtı qeyd edirdi, elə bir-birimizə adaş deyirdik, yəni bir dəfə görüşmək şərəfinə nail olmuşuq, o da elə adaş deyirdi, ona görə düşünürəm ki əvvəldə R ağıdırsa sonra nə gəlir gəlsin biz adaş sayıla bilərik.
0: Bizdən də mənə Raqif deyirlər. Deyir efirdən götürmüşəm sizin nömrənizi. Raqif ustadır deyirəm buyurun.
1: Hə, ona görə artıq ona elə hə deyib keçirik. Salam hamıya, xoş gəldiniz Raqif bəy, qonaqlar. Asəfdir, daimi dinləyiciniz. İstirahət necə keçdi? Təşəkkür edirəm. Bacardım, qədər çalışdım ki bölüşüm necə keçdiyini bizim izləyənlər də görsünlər. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Fasiləmiz olacaq, qayıdacağıq. Növbəti mesajlarımız təbii ki ardıcılıqla gəlir. Daha 3 nəfərin bu efirdə şansı var ki, onun avtomobilə əgər Amerikadan gəlibsə, keçmişini öyrənə bilsin. Burada artıq 3-cünü də görürəm, 3-cü də var, 4-cü də var. Hər halda yenə də biz qeyd edəcəyik ki, burada yəni 5-i keçəndə növbəti mesajları saxlayacağıq. Artıq onlar sabah yenə də təqdim olunacaq. Yəni hər gün 5 dinləyiciyə Amerika avtomobilindən bağlı. Amma onlar həm də bilsinlər ki, bunu bizə təqdim edən Partzonadır. Partzonada həmin avtomobillər üçün Amerikanın daxili bazarından söhbət burada məhz bütün yoxlamalardan keçən əlbəttə ən yaxşı keyfiyyətli olan məhsullardan gedir. Çünki Amerika daxili bazarıdır və oradan sifariş eləyib nəhayət ki biz də normal keyfiyyətli məhsullara qovuşa biləcəyik. partzona.com yazanda həmin saytı açanda orada görürsünüz Çin və Amerika. İndi kimə hansı lazımdırsa təbii ki həmin bazarı seçə bilər. Radius Təkər Mərkəzi ənənəvi 50% kimi endirimlər başlayıb. Mütləq baxın, soruşun, mən baxım. Sizə lazım olan ölçü nə qədər endirimdədir? Mən 50% endirimdə olanları ki özüm rastıma çıxıb müəyyən həmişə ilk günlərdə də mən də bir göz gəzdirirəm ki nə var nə yox. Endirimlər indi daha çoxdur və seçimlər daha çoxdur. Bu da əlbəttə ki vacib məqamlardan biridir. 166 ilə də hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımaları xüsusi endirimdə davam edir. Çindən Azərbaycana nə lazımdırsa vaxtında, düzgün, keyfiyyətli, zəmanətlə əlbəttə 166-ya müraciət edə bilərsiniz və biz birazdan qayıdacağıq.
2: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır. Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
10: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək Üstəli, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var
8: Bank of Baku
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş üstəlik interior design hədiyə ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
10: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azad Azərbaycanda reklam
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını Çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
13: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
6: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
14: Beləliklə, bizim ikinci saatımız başlayırsa, yeni qoşulanlara salamlar. Bəlkə də onlar üçün elə indi mövsümün ilk efirini dinləyirlər. Çünki məhz bugün, sentyabr ayının 1-də yeni mövsümə start verdik. Sizin üçün də, bizim üçün də, hamımız üçün də xeyirli olsun. Bir daha qeyd edeyim, bizi çox tıxaclarla zəngin bir mövsüm gözləyir. Yolların vəziyyəti məlumdur və hələ ki, ən azından bu hər həftə dəyişəcək. İndi hələ hər yerdə məktəblər açılmayıb, hələ xüsusilə də universitetlər və s. Amma ayın 15-dən xüsusilə də bax bu metro alternativləri fonunda təbii ki, yerin üstündə daha çox nəqliyyat vasitələri olacaq, buna hazır olmalıyıq. İndi də kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, mərkəz artıq hazırdır. Yenə də Ziya-Binyado prospekti, elə Binəqədi yoludur, 8 noyabr prospektidir, Aznevtə doğru axın, yəni bu istiqamətlərdə artıq tam qızartılar var və yenə də Böyükşor gölün üstündə qızartını görürəm və deyəsən hadisə olub Yeni Ramanadan sonra, yəni Üzüm Ərdəkana doğru gedəndə, Yeni Ramana kəsişməsindən sonra Butapalasa çatmamış, yəni o kəsişməyə çatmamış, orada bir qızartı var, hər halda yol qəzasıdır, belədir, belə görünür, ona görə də kimsə indi o istiqamətə gedənlər sürəti əvvəlcədən azaldın, nəzər alın, sonra əlavə növbəti hadisə olmasın. Və yeni qoşulanlar üçün xatırladım ki, biz ötən saatda artıq 3 dinləyicinin avtomobilinin Amerika arxivinə baxmışıq, bunu Partizona ilə bərabər edirik. Və günlük limitimiz 5 olduğu üçün bugün daha 2 nəfərə bu xidməti göstərə biləcəyik. Yəni, kimsə avtomobilini Amerikadan alıb, fərqi yoxdur, onu nə vaxt alıb, 5 il qabaq alıb. Bizə göndərirsiniz, biz Carfax-dan onu sizə, yəni çıxan nəticəni həm efirdə deyirəm, həm sizə göndəririk. Bu, bizim tərəfimizdən, yəni Partizona ilə əməkdaşlıq fonunda pulsuzdur və Partizona bizə həm Amerikadan, həm Çindən istənilən detalların tapılmasında bu sayta daxil olub, oradan rahat sifariş edə bilirik. Yəni, bax, burada eyni zamanda sağ olsunlar ki, bizə də belə bir jest eləyirlər və mən də onu sizinlə bölüşürəm. Digər məsələlərdən aydındır ki, burada biraz əvvəl mən Kastrolla bağlı transmissiyadan danışdım. O, ümumiyyətlə, transmissiya seriyalarını deyəcəm sizə və yavaş-yavaş suallara cavab verdikcə ki, seriyalarla dinləyicilərimiz tanış olsunlar, sürücülərimiz. Misal üçün, da adam soruşanda ki, məndə tutaq ki, Volkswagen-di, o tələb hansı Kastrol yağındadır. Mən bu şəkildə yavaş-yavaş deyəcəm və biz daha çox tanış olacağıq. Artıq birazdan belə demək olarsa əzbər biləcəyik. Amma aydın məsələdir ki, sonra bu xidmətlər harda alınır? Çox yerdə var. Mən yenə də rəsmi nümayəndəliyə yönləndirəcəm ki, onlar sizə zəng eləsinlər, desinlər, daha çox tanış olaq və Kastrol bilirsiniz, kifayət qədər çox markanın həm də Azərbaycanda rəsmi servis tədarükçüsüdür. Məsələn, Land Rover rəsmi olaraq Kastrolla işləyir Azərbaycanda və qlobalda da əlbəttə bunu görürük. Eyni zamanda deməli Li avtomobilləri Kastrolla dəyişdirilir Azərbaycanda, Hyundai və s. Bunlardan həm də həmin yerlərdən də bizim qonaqlarımız gələcəklər və əlbəttə ki, bu daha üst səviyyədə bizə məlumat mənbəyi olacaq. Beləliklə yazırlar. Elantra ilə bağlı biz sizə göndərdik. Raqiv Rəşad ustayla olan mərci deyirlər. Bilirəm, bilirəm. Növbəti VIN kodu qəbul elədim. Onu da deyəcəm. Söhbət bu dəfə Chevrolet Equinox-dan gedir. Salam qardaşlar, xoş eşitdik. Yeni mövsümündə sizi əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Land Rover, Range Rover 2016 3 mühərrik dizel almaq istəyirəm. Nə deyirsiz? Avropa və ya Amerikanka ümumi fikriniz? Mən əlbəttə yox deyirəm.
15: Land Rover yoxsa Range Rover almaq istəyirəm?
14: Land Rover, yəni Range Rover-dir də. Söhbət Range Rover-dən gedir. Yəni Land Rover 3 dizeldən söhbət gedirsə, bu valı qırılanlardandır da. Yəni bunun
15: 3 benzin də ala bilərsiniz.
14: Yox, elə dizeldə daha çox problem olur valla bağlı. Yəni orada bir dəyişiklik yoxdur.
15: Qırılır, qırılmağına rəqib peyin. Onu alan onun rasxodunu gözə alırsa alır.
14: Necə alır? Kimə desən ki, bunu al üstündə də sənə birdən-birə 15 min xərc gözləyir. Kim onu gözə alacaq yəni? Yəni mən sırf o səbəbdən almazdım. Amma nisbətən yeni olsa, o
15: marka
14: qırılmayanlardan olsa,
15: bəli, yenilər olsa daha yaxşı.
14: Hə, daha böyük mərcləri var ki, 4-4-lə qırılmır məsələn, daha böyük benzin mühərriklə qırılır. 3 benzində də biraz başqa problemlər olur. Amma 2.7-dir, 3-dür dizeldir bunlar.
15: Onlar köhnə nəsillərdir. Mən yeni nəsil deyirəm. Da. 17-18-ci ilin Range Rover-ən deyirəm.
14: Bu da 16-3 mühərrik də bunlar qırılır.
15: Benzin mühərrikin axı benzin mühərrikləri daha dözümlüdür.
14: Adam dizel soruşur da, necə deyək ki, getməyəcək.
15: Ümumiyyətlə deyirəm, da indi bəlkə heç adam bilmir benzin mühərrik daha yaxşıdır. Bəlkə deyək də düzdür.
16: 17-ci il yeni nəsil deyil.
15: Yəni aşağı yuxarı da bir.
16: 10 il tamam da falan. Avropada o sürmürlər artıq.
14: Ya bax, bilmirəm o dostumuz
15: sizə... Qardaş, bizdə 2000-ci Range Rover sürürlər də elə.
14: 2-3 ay qabaq bir dostumuz, bilmirəm, hə, Vüqar usta onu yönləndirmişdim. 3 benzin almaq istəyirdi. Mən də dedim ki, bəs bunu bizim Vüqar usta ilə danışın. Düzdür, 3 benzində val söhbəti çox olmasa da, amma problemlər olur da dedim. Yəni mən onun haqqında
15: onsuz da avtomobil problemli başdan ayağa.
14: İndi bax keçən həftə zəng elədi ki, rayona rayondan gəlirdim, maşın qaynatdı. Qoydum evakuatora, gətirdim. İndi də başlıq falan, yəni adamı rahat bir 4-5 min gözləyir.
15: O avtomobil bilirsiniz nədir? İkinci bir avtomobil kimi Raqib bəy. Sizin məsəl üçün avtomobilini alırsınızsa, gündəlik sürməyə avtomobil yəni sərf eləməz də onu alan adama. Bəlkə də kiməsə məsəl üçün sizə sərf eləyər o gündəlik sürmək üçün.
14: Yox, eləməz.
15: Yox. Amma ikinci bir avtomobil kimi sürməyə dəyər.
14: Yəni pulun çoxdur, darıxırsan, həyəcan axtarsan, al başva, yəni sənin üçün elə bir ki, həyatına rəng atacaq.
15: Amma pulun çoxdursa, yəni almağa, sürməyə dəyər də amma. Yəni onu sürən adam yəni istəyir ki, yəni həqiqətən yenisini alsın, sürsün, yenisini.
14: Yox, yenisini alır, alsın da söhbət 2016-dan gedir. Yəni o 2016-nı aldığına görə, almaq istədiyinə görə, onun pul da çox deyil. Onun üçün deyirəm. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar və təbii ki, 3106 da həmişə kimi bütün mobil operatorlardan qəbul edir.
17: Axşam xeyir Raqib bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Raqib bəy, mənim bir sualım olacaq. Bu sizdə ki, Alpinlə əməkdaşlığı dayandırdınız, yoxsa necə? Çünki Castrol'da gəldi. Bir də bir şey soruşum sizdən. Bu robotlaşdırılmış sürətlər qutusuna aiddir DSG, DCT karobkalar. Bir də bunlar robotlaşdırılmış sürətlər qutusudur. Yarı robotlaşdırılmış sürətlər qutusu da fərqlidir də, düzdürmü? Variator ayrı bir sürətlər qutusudur, belə başa düşürəm. Variatora gedir CVT sürətlər qutusu aiddir.
14: Əleyküm salam. Bəli, variator CVT-dir, bu aydın məsələdir.
15: Ümumi olaraq mexaniki pillələr qutusu var, sadə avtomat var, CVT, bəli, variator gedir, robot sürətlər qutusu var, DSG sürətlər qutusu var, yəni robotun bir sinifidir Raqib bəy, sadəcə onu təkmilləşdiriblər, yeni nəsil avtomobillərə gəlir. Sonra planetar sürətlər qutusu var, YCVT sürətlər qutusu var, reduktor var, artıq bu sürətlər qutusu sayılmır, sadəcə orada onun sürətlər qutusunu əvəz eləyən bir dişli çaxdır, ona reduktor deyirlər. Bu tam elektromobil avtomobillərdə gəlir. Yəni bu sürətlər qutusu növ 5-6 sürətlər qutusu növü var da.
14: Hə, amma sizə konkret hansı model maraqlıdır?
15: Sizə marka və model avtomobilin ilini deyim, mən sizə deyim avtomobilin üzərində konkret olaraq hansı növ pillələr gəlir. Və sizi gələcək üçün hansı yürüşlərə nələr gözləyir? Bir aşağı yuxarı onu deyə bilərəm, bəli.
14: Əsas olan budur və bəli.
16: Ümumiyyətlə onun adı sürətlər qutusu deyil. Onun adı pillələr qutusu gedir.
15: Bəli.
14: Pillələr qutusu da, pillələr qutusu daha düzgündür.
16: Daha düzgündür, bəli. Çünki sürət qutusu başqa bir anlayışdır.
14: Amma bu pillə deyil. Transmissiya deyirik də. Transmissiya onu tam ifadə edə bilər məncə. Yəni transmissiya sözü bütün yəni
15: pillələr qutusu
14: avtomobil kimi artıq dilə oturmuş sözlərdəndir və ha, yəni onsuz da bu transmissiya ingiliscədə transmissiyadır, başqa dillərdə də transmission da, yəni çevirəndə, rus dilində də və s. yəni biz bunu deyə bilərik. Amma
16: transmissiya Raqib bəy, ümumiyyətlə bu geniş anlamda gedir. Məsələn, diferensial da bunlar transmissiya deyirlər.
15: Pillələr qutusu və sürətlər qutusu daha
14: yox, yaxşıdır. O artıq diferensial.
16: Yox, sürətlər qutusu başqadır. Bu sürət qutusudur. Çünki burada məntiq nədir?
14: Pillələr
16: pillə, var burada. Burada pillə dəyişir. Sürətlər... Bunun vəzifəsi nədir? Mühərrikin vəzifəsi nədir? Bunun da vəzifəsi başqadır.
15: Sürətlər, pillələr qutusu, razılaşıram mən sizdən, o daha yaxşı, daha dilə yatandı, daha yaxşı
16: bilir. Yox, dilə yatmaq məsələsi deyil.
15: Amma burada məsələ nədir? Avtomobildə mühərrik var, sürətlər qutusu var, ötürücü qutu var, tükən mexanizmi var, düzdür, əli müəllim.
14: Yox, əli müəllim demək istəyir ki, sürət cəmdə ola bilməz də, sürət sürətdir. Sürətlər sözü yoxdur.
16: Bir sürətdir.
14: Səhvdir sürətlər sözü. Pillə isə cəmdə ola bilir də birinci pillə, ikinci, yəni pillələr var. Ona görə əslində ana dilində daha düzgün pillələr qutusu.
16: Pillələr qutusu, bəli.
14: O baxımdan deyir
15: onu. Onu mən də razılaşıram əlim əlimə, amma ümumiyyətlə sürətlər qutusu, pillələr qutusu variant yoxdur.
14: O ki qaldı yağa, bəli. Biz yəni həm Alpin, həm Bardal, yəni o yağlarla bağlı olan qiymət problemləri fonunda yadınıza gəlirsə, ötən mövsüm öldürüldüz mənə ki, bəs bunun axırı hara gedir? Ona görə biz həm də bir ətrafa göz gəzdirdik ki, həm qiymət baxımından əl çatan olsun, hər gün qiymət qalxmasın, hər gün başqa-başqa problemlər çıxmasın və köhnə dostumuz Qastrol, dediyim kimi, hansı ki o vaxtı da aşağı-yuxarı bu nümayəndəlik falan problemlər olmuşdu yadınıza gəlirsə, artıq onlar o məsələni həll elədilər, yenidən daha əvvəlki, yəni o vaxtki bizim elə tanıdığımız, yəni avtomobil sektorunun içində olan deməli nümayəndəliyi ilə işləmək qərarına gəldilər, çünki gördülər ki, o səhv idi və yəni həm onlar üçün məsələ düzəldi, həm bizim üçün düzəldi və qərara gəldi ki, hər gün qiyməti qalxmayan yağlardan olaraq Qastroldan biz nəhayət rahat danışa bilərik. Deməli 265-65-17, yəni 50% endirimdə Bridgestone var. Dunlop bilirsiniz, bunların ümumiyyətlə daha çox üstünlüyü verdiyi təkərlərdəndir və 19% endirimdə Dunlop var, 20% endirimdə Michelin var. Sonra burada 40% endirimdə General var, hansı ki bu da biraz daha o qış təkəri istəyənlər üçün bu deməli dizaynda görünür ki, bu təkər daha çox elə yəni bu qaba çıxıntılıdır. Goodyear 50% endirimdə var bu ölçüdə. Görün nə qədər böyük endirimdə olan təkərlər var. Nokian-dır, başqa bir Dunlop-da onlarda 35% endirimdədir. Nexen 23%, Firestone 30%. Bu hələ bir ölçüdədir və kifayət qədər çox digərləri var. Hansı ki, artıq 20-25% endirimdə də onları heç demirəm. Çünki biz daha çox indi böyük endirim faizindən danışırıqsa, söhbət burada 40-lardan 50-lərdən gedir. Amma əlbəttə ki, ənənəvi 50%-ə qədər endirimlər də başlayıb artıq. Salam Raqif, əleyküm salam. 3106-ya yazır. Kia Forte 2 mühərrik GDI 2016 satdım, Honda Elantra aldım 2015. Biraz sadə komplektasiya 1.8 necədir, amma Forte full komplektasiya idi. Forte-ni satıb 2015 sadə Elantra almışsınız. Yəni yəqin ki yanacaq baxımından bu daha az qaprizli olacaq.
15: Demək olar eyni avtomobildir Raqif bəy.
14: Yo, o biri GDI idi də.
15: Bəli, burada belə deyək də, eyni atan övladlar da aşağı yuxarı birində, biri biraz savadlı, biri biraz savadsız avtomobildə belə götürək.
14: Yəni bunun sizə xərci daha az olacaq.
15: Daha az olacaq, bəli, siz xərcinizi azaltmışsınız da.
14: Hə, yəni
15: avtomobil olaraq da Elantra yaxşı avtomobildir.
14: Bəli, gözəl seçimdir və bizdən soruşulan daha bir VIN kod gəlmişdi. Bu hansı avtomobildir, onu da deyim və göndərək sizə. Chevrolet Equinox, bəli, 2019-cu il bu avtomobili Amerikadan alıblar və mən sizə deyim ki, bununla bağlı Carfax bizə deyir ki, bu avtomobil öndən vurulub. Bəli, öndən vurulub və Amerikada onun getdiyi bütün marşrutu siz indi görəcəksiniz, biz sizə göndərəcəyik 2018, 2022, 2024, hansı şəhərlərdə olub, Ohio ştatında olub bu avtomobil, orada servislərdən keçib, sonra deməli gəlib Oklahoma-ya, ondan sonra deməli Memphis-ə gedib, yəni bütün Amerika marşrutu var və avtomobil 2025-ci ildə öndən zərbə görüb. Bilmirəm siz onu elə həmin vaxt almışsınız yoxsa necə, ondan sonra çıxıb hərraca və təbii ki siz də onun növbəti sahibi olmuşsunuz. Bax bu nəticəni də mən sizə göndərirəm və Partsona yenə də dediyim kimi hər gün 5 dinləyicimiz pulsuz bu imkandan faydalana biləcək bizim efir vasitəsilə və artıq onun üçü faydalanıb. Yəni kim Amerikadan avtomobil alıbsa bizə VIN kodunu göndərsin, biz onu qeydə alaq və efirdən də deyim, təbii ki sizə də nəticələri göndərək.
18: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
19: Dostlar, bir dənə belə bir maraqlı sual yaranıb məndə. Elə kakraz da verim sizə. Bax, Lukoil-dən vururam benzini. Sərfiyyat şəhər içində qalxır 10 litr, 10 litr yarıma. Canqan EADO-dur, 1.6 motor. Ancaq adi zapravkadan vururam, 8.2, 8.5 arasında olur. Onu da necə ölçürəm? Yəni polunu bak edirəm, avtomat atana qədər. Sonra yenə də təkrar o avtomat adana qədər doldururam da. Yəni bu Lukoil-un çox yandırması Ektodan ola bilərmi?
14: Yoxsa Əleyküm salam. Yox, burada mən yəni indi artıq yeni mövsümdən bu məsələni belə qoyuram. Gəlin siz mənə deyin ki, həmin o vurduğunuz Lukoil harda yerləşir? O dediyiniz adi yedim harda yerləşir? Yəni hansı küçədədir, hansı prospektdədir, onu mənə deyin. Mən sizə cavab deyəcəm. Yəni eyni eksperimenti apara bilərsiniz. Tutaq ki, heç uzağa getməyək deyək ki, Sokar yaraca doldurma məntəqələridir. Biri aeroport yolunda, məsəl üçün, gedirsiniz üzü Mərdəkana, gəldiniz qalaya çatmamış, girdiniz Sokar yedəyəminə, orada sizə göstərəcək, daha çox göstərəcək, yəni növbəti məsafəni. Amma deyək ki, 8 noyabr prospektində sürünə-sürünə gedirsiniz və gedib orada NZS çatanda girirsiniz Sokara, o daha az göstərəcək. Bax, budur, səbəb budur. İndi siz mənə deyin onların yerlərini, mən sizə deyəcəm buna uyğun olaraq və özünüzlə razılaşacaqsınız.
20: Salam Raqib qardaş, ustaları salamlayıram. Zəhmət olmasa ustalar deyərdilər. BMW 750-li F02 2009, 2010, 2011. Ondan almaq istəyirəm. Yəni gün ərzində 40-50 km belə yol sürür. Təbii ki, 95 benzin vurulacaq. Yəni onun problemli yerləri, zəif yerləri.
14: Salamlar olsun. Bu əslində əsl üçüncü gün sualdır. Vüqar ustanın cavabı verəcəyi.
16: Bəli, Vüqar usta bayaq da nömrəsini götürüb birbaşa Vüqar usta əlaqə saxlayıb daha geniş məlumat ala bilərsiniz. Amma təbii ki, söhbət avtomobil BMW-dən gedirsə, bunu mən düşündüyüm qədər buna mənfi burada bir şey demək mümkün deyil.
14: Amma yenə də onun da biraz o daha kapitalı olanlar
15: mənfi
14: daha
15: deyil, az. Əlməlim, amma avtomobil ilini artıq bitirib də. Dönəçilin avtomobildir və ehtiyat hissələri də bahadır. Avtomobilin dəyəri ucuzdur.
16: Amma olsun, ehtiyat bahadır, amma var. Amma var.
14: Var, olsa amma da belə, bahadır, bəlkə
15: bahadır da. İndi siz misal təşirəm.
16: Amma yox, o qədər astronomik deyil. Bana qardaşa belə eləyək. Hətta həmən BMW-lərin ikinci əl yeri vardı, satış yeri var. Onun da nömrəsini verə bilərik. Deyək ki, məsələn, nə maraqlanır? Mühərrik, komple mühərrik maraqlanır, pillələr qutusu, diferensial. Nə maraqlanır? Zəhvür bu başdan, maşın yox almadan. Yusuf vardı. Məsələn, Yusuf gedən qiymətini soruşa bilər.
15: Bilirəm, Əli müəllim. Bu avtomobilin aşağı yuxarı dəyəri yəqin ki, bir 20.000, 25.000, bəlkə ucuz olar.
16: İndi neçədir avtomobilin rəqəmi?
15: 2011-12-dir, qardaş.
14: Ya, deyəsən, hə, deyilə.
15: 2010-cu ətrafında oldu.
14: 2009-12-ci illər bəli.
15: Bu maksimum bu avtomobilin 20-25.000 dəyəri var da BMW-də. Amma bunun belə deyim, müsəttlər qutusunun yağını dəyişmək 400-500 manatdır.
14: 8 litrdir, nə qədərdir?
15: 9 litr. 6HB26 sürətlər qutusunun kodudur.
14: Hə, elə. Olsun da. O indi həm də çox tutur deyə elədi də Alman avtomobili seriyası. Deməli Castrol-un Transmax ATF o bayaq qeyd elədiyi. Sonra Castrol-dan mən ATF 6 deyirsiniz də siz ona. Yəni Castrol-da bu Transmax ATF 6 belə adlanır. Castrol Transmax CVT var. Bayaq qardaş soruşdu ki, bəs o CVT? Bəli, bütün variatorlara demək olar bu şamil olunur. Yəni Nissan CVT Fluid, Mazda deməli, yəni burada həm də onların kodlarına cavab verirdi. Üzərində var Subaru-nun var, Suzuki-nin var, Hyundai, Chrysler, Mini, Ford, Mercedes və s. Sonra var burada Castrol Transmax, deməli, Axle olan, yəni 80-90 bildiyimiz 75-90 və bir də ki, elə Transmax manual 140 olan seriyası. Yəni, bunlar təbii ki, artıq adından nəyə uyğun olduğunu biz anlayırıq. O ki, qaldı Azərbaycanda rəsmi hansı, deməli, dealerlər Castrol-la çalışır. Bəli, burada Land Rover-dir, Volvo-dur, Renault-dur, Hyundai-dir, Volvo-dur, yəni qeyd etdiyim kimi Renault-dur və əlbəttə ki, onlardan da inşallah bizim efirə nümayəndələr, qonaqlar gələcək və biz onların Castrol-a baxışını da məhz burada daha yaxşı anlayacaq.
21: Salam, axşam sırası Raqib bəy, salamınızı salamlayıram. Xoş gördük sizi yeni mövsümdə. Həmişə kimi uğurlu olsun, xeyirli olsun, biz sürücülərə faydalı olsun. Allah sizi görsün inşallah. Necə deymişəm həmişə, səsin daim online olsun.
14: Eşq olsun Ziko, təşəkkür edirəm. 11-liyə də salamlar, mövsümün ilk salamı 11-liyə. Təşəkkürlər qardaş, Allah razı olsun. Növbəti mesajı eşidək.
22: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Kənan bəyə də salamlayıram, ustalarımızı da salamlayıram və yeni 14-cü mövsümün başlaması münasibəti ilə siz başda olmaqla bütün Masterclass ailəsini təbrik edirəm və hamısını salamlayıram. Bir daha mövsümünüz uğurlu olsun, düşərli olsun, işləriniz hər zaman zirvələrdə olsun inşallah.
14: Çox sağ olun Ömər bəy, sizə də təşəkkürlər və təbii ki, bizim həmişə, hər zaman, hər yerdə səsini eşitdiyimiz daimi dinləyicilər, izləyicilər.
23: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Şübüzün yeni həftəsi, yeni sezonu uğurlu olsun. O Ramana şey çatma, bu teyit çatmamış şeydir. Qəzadır. Bir dənə Range Rover xarab olub. Dayanıb ya bu kadr gözləyir ya da ustaya gedir. Allah kömək olsun.
14: Nəyə görürsüz yaxşı olmuş şişmədi?
15: Bir yaxşı qardaş Range Rover demədi ona görə.
14: Təşəkkürlər.
15: Qardaş bir Range Rover istəyirdi.
14: Yox, həmşə deyirlərdi ki, ya ustaya gedir, ya ustadan gəlir. Keçmiş olsun qardaşa. Bəli, artıq orada yumşalma var. Əsas odur ki, çox şükür qəza deyil. Amma məsələn, burada kənar dairəvi yol, mərkəz, Dərnəgül, Bakı-Sumqayıt yolu, yəni bu Yusif Səfərov küçəsi 8 noyabr, buralar artıq, necə deyərlər, qıpqırmızıdır. Dediyim kimi, bu hələ elə-belə deyil. Qabaqda, həngamə qabaqdadır. Allah köməyimiz olsun, bizi gərgin bir mövsüm gözləyir. Deməli, növbəti səsli mesajı eşidək. 31.06-nı oxudum. VIN kod var, ona baxacağım. Təbii ki, növbət səsi eşidək. Arada həmişə olduğu kimi fasilələrimiz olacaq. Və yenə də qeyd edeyim ki, 166-nın da yeri gəlmişkən, Abşeron Ticaret Mərkəzində onların ayrıca bir ofisləri var ki, yəni o müştərilər gedib yerində yaxınlaşıb deyə bilərlər ki, mən iş adamıyam, belə bir sifarişim var. Çindən Azərbaycana hazırda ən çox tələbat olan və ən sərfəli həm də, yəni burada risk baxımından deyirəm, dəmir yol daşımalarına xüsusi endirimlər davam edir. Təbii ki, 166 ilə bu məsələni çox rahat siz həll eləyə bilərsiniz.
0: Salam, hər birini salamlayıram. Xeyirli uğurlu olsun yenidən yeni mövsümünüz. Həm Əli ustanı, həm Mehdi ustanı salamlayıram. Elə mənim sualım Mehdi ustaya olacaq. Chevrolet Equinox 2019-cu il buraxılış, Amerika, təbii ki, 1.5 turbomotor. Hal-hazırda 136.591 kilometrdir. Mən alanda 131.000 kilometr idi. Artıq 5.000 sürmüşəm bir aya. Sürətlər qutusunun yağının dəyişdirildiyinə əmin deyiləm. Çünki məndə bunun Carfax-ı yoxdur. Bilmirəm nə vaxt dəyişdirilib. Aldığım adam da dedi ki, dəyişməmişəm. Sizcə çox mu gecikmişəm sürətlər qutusunu dəyişmək üçün, yağını dəyişmək üçün? Amma deyim ki, yəni bir vurma, atma, bir şey hiss eləmirəm.
14: Əleyküm salam. Bir şey
15: hiss eləmirəm. Salam Mehdi qardaşı. Avtomobilin üzərinə qədər sürətlər qutusu Raqib bəy 6 pillə sadə avtomatdır. İstehsalçı bunun yağını biz sıfırdan bir avtomobil alırıqsa 80.000, 70-80.000 aralığında məsləhət görür ki, bunun yağı dəyişək. Filtrsiz. Artıq növbəti 50.000, 60.000-dən sonra növbəti yağ dəyişməni filtrlə bərabər dəyişmək lazımdır. 136.000-ə yaxın dedik qardaş avtomobilin yürüşü var. Artıq 150.000-ə yaxın olur və sizin avtomobil sürətlər qutusu enməlidir və əlbəttə ki, filtrlə bərabər dəyişilməlidir. Əslində belə olmalıdır.
14: Carfax-ı pulsuz yoxlayıb deyə bilərəm, amma sizə orada yağ dəyişmə olub ya yox?
15: Dəyişdiyin yoxluyun, elə qardaş yazıb.
14: Bilməm, göndərmişdi bizə yoxsa yox. Yəni varsa orada çünki
15: yəni qardaşa məsləhət görürəm 136.000-də bəli, gedici var artıq. Əgər yağı dəyişməyiblərsə. Xeyr, ola bilər 30.000, 40.000, 50.000 bundan öncə yağı dəyişiblərsə də o haqda günahına girə bilmərəm, amma yağ dəyişilməyibsə qardaş artıq çox gecikmisiniz. Yəni sürətlər qutusunun ömrünü azaldırsınız. Bu o demək deyil. Bugünkü günü atma, vurma bir diskomfort problem yoxdur, amma siz sürətlər qutusunu ümumi olaraq ömrünü azaldırsınız.
14: Amma yenə də yönləndirirəm Castrol'a ki,
15: sürətlər qutusuna da 8 litr yağ tutum həcmi var. ATF dekusun altı, yəni ATF altdan istifadə etmək lazımdır. Filtrdə dəyişmək üçün sürətlər qutusu enməlidir. Orijinal filtrinə qiyməti 35-40 manatdır. Və filtr dəyişəndə məsləhət görürəm ki, orada sepin başmaqları dəyişilsin. Başqa da bu 150.000-dən bir olunur. 50.000-dən də bir yağı dəyişin. Sadə sürətlər qutusudur. Qardaş, sürün də 500.000. Niyə problem axtarırsınız?
14: 5 dəqiqəlik fasiləmiz var. Davam edəcəyik. Növbəti mesajlar arıcılıqla gəlir. 31.0 6 bütün mobil operatorlardan bunu bir daha xatırladıram. WhatsApp isə babelə gördüyünüz kimi biraz səs, biraz yazı və bu arada Azertex servisdə bilirsiniz ki, artıq bu BYD, Changan, yəni Çin avtomobillərinə də qulluq var. Bunun üçün orada artıq ötən mövsümün sonunda da mən qeyd etdim. Ayrı bir usta da bu işə baxır, gəlib və siz də təbii ki 050 303 6030 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Link ehtiyacları da növbəti böyük partiya inşallah gəlsin. Daha çox, daha əl çatan və o barədə bizim ayrıca çəkişlərimiz olacaq. 5 dəqiqə qayıdaq, növbəti mesajlarla davam edək.
3: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
4: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
24: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
7: Bəs sən nə tökürsən?
24: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
25: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radiusda

0: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
1: Gastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Gastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparı. Baku Elektronikstə yalnız 4-6 sentyabrda nağd alışa 70% dək endirim fürsəti var. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 aya dək komissiyasız, faizsiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Electronics mağazalarına 7 Space və Motoverse-ə baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketimiz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq OMO yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
14: Ay, salam əleyküm. Sizi xoş eşitdik, xoş gördük. Necəsiz? Yeni dönəmdə, yeni iş ilində, yeni efirinizdə uğurlar inşallah. Axşamlar bu yollar çəkilməz olurdur, Aliq bəy. Axşamlar olanda sanki nəsə çatışmırdı. Yəni, maşın insan sürmək istəmir, yəni o dərəcə. Xoş gəlmişsiniz.
15: Xoş gününüzə gələk, qardaş. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Qarşılıqlıdır həqiqətən də və necə eyni şəkildə dinləyicilər bizim efir üçün darıxır. Əmin olun ki, biz də eyni dərəcədə. Bax, məsələn, indi ora-bura gedirik də, məzuniyyətdir və s. Amma gəlirsən, məsələn, 3 gün, 5 gün qalıb, artıq bilirsən ki, hə, 2 gündən sonra efirdir, 1 gündən sonra efirdir və gəlirsən, məsələn, mən

0: Mən gəlmişdim bura, amma həqiqətən istəyirdim ki, elə gəlim açım mikrofonu başlayım danışmağa. O qədər adam darıxır, amma biri başlamaq lazım idi. Ona görə də biz inşallah ki, bu mövsümdə də sizinlə çox yaxşı, maraqlı işlərimiz olacaq. Bu arada, bəli, tıxacımız öz yerində. İndi əlavə deyə bilərəm ki, günəşliyə gedən yol, orada da bu məhz maşın bazarından sonra, yəni körpün üstündən danışıram, orada tıxac yaranıb. Mərkəzin tıxacı öz yerində, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu, Böyükşor gölünün üstü, məsələn, yenə Balaxanı kəsişməsinə qədərdir. Yəni pik saatıdır və hər tərəfdə bu qızartıları müşahidə edirik. 1.4 Accent 2017 variator transmissiya getdiyim yerdə boşa gedir və deyəsən 4-cü pillədə qalır. Bilmirəm, düzdür yoxsa yox, Mehdusda. Yəni düz müşahidə edib yoxsa yox.
1: 3-cü 4-cü pilləyə zamanı bəli boş giriş var. Yəni buna boksovka deyirlər, lorullə çərağıb.
0: Bəli, boş.
1: Bir də avtomobil zadniyə deyə, yəni yerində məsələn biz avtomobili işə salırıq, zadni pilləyə keçdiyimiz zaman gedişmə olmalıdır və atma olmalıdır.
0: Hələ R rejimində.
1: Bəli, bu sürətlər qutusunun mexaniki problemidir. Diaqnostika zamanı bəlkə qardaş diaqnostika elətdirib, yəni heç elətdirməsin də boş-boşuna. Onların qlobal problemidir. Heç bir xəta vermir. Mexaniki problemidir. Bu sürətlər qutusunda bu problemdir, xəstəlikdir. Zəncirdə yinti yaranır, yağ nasosu və sürətlər qutusunun mexaniki bəngilərə blok və sanilik komplektdir. Bunu qardaş bununla yeniləyirsən və bu satışda da bu komplekt şəkildə olur və istehsalçı da bunu belə buyurur. Yəni qardaş bunu belə dəyişmək lazımdır. Dəyişirsən və sürətlər qutusu 150-200 min sürürsən. Və ikinci variantımızda ikinci əl sürətlər qutusu alıb ondan əvəz eləmək. Sürətlər qutusunun qiymətini mən sizə deyəcəm. 3500-4000 manat aralığında dəyişir.
0: Yəni az işlənmiş filansız olanlar. İkinci əl,
1: bəli, bəli. Təmir elə demək olar aşağı-yuxarı gəlib o qiymətə çıxır.
0: Ha, yəni lazım yəni, olsa təbii ki, Mehdus da yazırsınız.
1: Var qardaş, ikinci əl sürətlər qutusu da var, birinci əl ehtiyat hissələri də var, amma təmir zamanı Raqib bəy, ehtiyat hissələri birinci əldən istifadə olunur. O daha effektli və daha uzun ömürlü olur.
0: Hə, təbii ki. Bəli. Məsələdir. Növbəti səsli mesajla davam edirik. 050 442 9192-yə yazırlar.
2: Orda sizə göstərəcək.
3: Sabir bəy, axşamınız xeyir.
2: Yəni növbəti məsafədir.
3: Salam edirəm sizə ustalar. Yaxşı ki gəldiniz.
2: Sürünə-sürünə gedirsiniz.
3: Gözümüz əməlli başlı yol çəkir. Raqib bəy, mən də benzinlə bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Mən də Lukoil-dan vururam Məhəmmədi yolunda Lukoil-dan. Sərfiyyat valla, mən haradasa 10 litr, 11 litr Opel Astra C sürürəm. Sokardan vururam yenə həmən şey. Və həmən Məhəmmədi yolunda RR Petrol var. Oradan vururam eyni miqdarda, yəni mən statistika baxıram, eyni kilometrajda, eyni miqdarda yaxınlaşılan RR Petroldan vururam, maşın 7 litr, 8 litr benzin içir. Vallahi bilmirəm nədəndir. Həm də Lukoil-də, Sokarda vuranda sanki maşın boğulur. Amma erir petroldan vururam, maşın əla gedir.
0: Salam qardaş. Maraqlıdır. Bax, yenə də biz bu məsələlərdə hələ yadıma gəlir ki, neçənci ildə müəllim, siz 2015 falan olardı da yadıma gəlir. Yəni bizim verilişin artı 1-2 yaşı var idi. Onda da biz də eyni zamanda bax, bu cür söhbətlər daha çox gedirdi ki, hə, bəs filan yerdə yaxşı, filan yerdə pis. Sonra Sokar Petroleum, hələ o vaxtı.
4: Bəli, bəli.
0: Dedi ki, qardaş, bu dedikləriniz var, ki, az petroldan vururam belə, filan yerdən vururam belə, filan yedimlə. Gəlin, biz sizi bir tur təşkil edək.
4: Ekskursiya.
0: Getdik Babək prospektində, o neft, haradan ki, yanacağı, yəni bir nömrəli terminal deyirlərdi, oradan yanacaq səhər-səhər 8-də gəlib götürürlər. Dedi, bir dənə gəlin bura, görün. Gəldi ki, qardaş, səhər-səhər o RR-i də, MM-i də, MC-si də, nə bilim, o birisi də.
4: Şəhərdə bildiyiniz, şəhər və ətrafda bildiyiniz YDM-lərin, avtomobillərin hamısı oradaydı.
0: Yəni, bunlar hamısı əgər eyni yerdən yanacağı götürürsə, yenə də əlim əlim demiş ki, yəni belə çıxır ki, Sokar başqalarına yaxşısını verir, özünə pisini saxlayır. Yəni, bu məntiqsizdir də. Sadəcə bir məsələ var ki, YDM-in özündə çənləri və filtrləri düzgün vaxtında dəyişsinlər. O da yəni bilmirəm. Yəni mən inanmağım gəlmir ki, misal üçün dediyiniz YDM-də eləyirlər, o birisini də eləmirlər. Buna yəni xüsusilə də yəni daha böyük şəbəkə YDM-lərdə onlar buna mütləq əməl eləyirlər, bunu işıqlandırırlar. Biz özümüz neçə dəfə gəb çəkiliş eləmişik, inşallah yenə var planda gedəcəyik. Bilmirəm nə qədər burada.
4: Yəni bir neçə özləri dəvət edir bəlkə, falan günü falan YDM-də çay yuyulacaq, gəlin çəkiliş elə bilərsiniz.
0: İndi bax bu mövsüm yenə olacaq, gedəcəyik. Amma yəni bunda yaxşı, onda pis bilmirəm. Yəni əgər həmin YDM orada nəsə necə izah edir onu məsələn, neynilər? Əgər o desə ki, hə, mən bunu başqa yerdən alıram, bu da inandırıcı deyil. Çünki o yanacaq ölkəyə başqa yerdən gələ bilməz.
4: Raqib bəy, bir. İkincisi, Mən bu işin iştirakçısı olmuşam, yəni özüm bu işlə məşğul olmuşam deyən Almaniyada. Bunu, yəni həcmin çoxaldıb satıb pul qazanmaq üçün o zamanlar aviasiya kerosini vardı. RT, TS1, nə bilim RT. Biz bunlardan istifadə edirdik. Aviasiya kerosini təsəvvür edirsiniz. İndi kimsə gedib aviasiya kerosini gətirib yanacağı əlavə eləyib, onun içinə əlavə nə bilim etil qatıb. Satmaz ki.
0: Onun mümkün olan şey deyil. Deməli, onun orada baha verə bilmir ona.
4: Bəli, onun yəni Sokar'dan alınan yanacağın keyfiyyətini aşağı salmaq üçün sən nə istəsən eləsən ancaq su qata bilərsən ona. Başqa heç nə.
0: Pulsuz bir dənə odur.
4: Pulsuz bir dənə odur.
0: O da artıq pulsuz deyil. Amma yəni mən həqiqətən istəyərdim onu texniki anlayım ha. Yəni burada nəyisə pisləmək niyyətim yoxdur. Doğrudan deyirəm. Həqiqətən bəlkə də oradan da orada bir möcüzə var. Bəlkə nə bilim dua zad yazıb atırlar onun üçün, nə bilmirəm. Nədirsə desinlər biz onu biləyik. Biz də onu öyrənək. Növbəti səs yenə də deməli Vincode göndəriblər. Bu bizim artıq 5-ci olan 2 İkisi qalıb da deyəsən, bəli, ikisi qalıb və 5 tamamlandı, hə. Axırıncı burada Mercedes-dir, Amerikadan alınan. İndi mən onu deyəcəm və yeni qoşulanlar üçün xatırladıram. Ola bilər kimsə indi açıb radionu və deyir ki, bunlar nəyi yoxluyurlar 5-ci, 4-cü. Bu mövsümdən, yəni bugündən etibarən bizim partnyorlarımızdan biri də Partzonadır. Partzona həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyac sələrini almaq üçün bir əla platformadır və yenə də deyirəm, Amerika bazarı xüsusilə də bizim yaralı yerimizdir ki, burada Amerika avtomobillərinin keyfiyyətli ehtiyac sələri çox azdır, yəni çox-çox azdır da, belə nə bilim, faiz etibarından bəlkə də 5% olar ya yoxdur. Şəxsən mən özüm bir ildir xahiş eləmişdim ki, qardaş, Amerikanı qoşun bura, biz alaq da, məsələn, mən özüm o dəvə çəkiliş eləmişdim, görmüşsünüz yəqin ki, inşallah 3-5 günə gəlsin mənim avtomobilimin alışdırma şamları və şüşəsilənləri çəkiliş eləyib göstərəcəm. Və həm də sağ olsunlar, bizə bir jest elədilər ki, hər gün, hələ indi başlamışıq, narahat olmayın, bütün mövsüm boyu bunu eləyəcəyik. Hər gün 5 dinləyicimiz, kim ki avtomobilini Amerikadan alıb, biz onların keçmişini, yəni o bildiyimiz Carfax-ı sizə pulsuz nəticəni veririk. Bu gün indi 5-ci nəticəni mən oxuyacam, kimlər ki göndərib. Ondan sonrakıları Kənan götürəcək, amma onu artıq bu gün verməyəcək. İnşallah sabah, yəni eyni şəkildə ardıcılıqla gedəcəyik. Ona görə narahat olmayın və məndə hazırda burada yoxlanılan 5-ci hansıdırsa, ikisidir qarşımda, üçünü demişəm, ikisini deməmişəm. Biri Mercedes-dir, biri də Equinox-dur. Onu bilmirəm həminki deyə yox, baxacam bir daha və bununla da bugünkü 5-ci yoxlamamız tamamlanacaq. Amma təbii ki, Partzona sizin üçün açıqdır. Partzona.com saytına girib oradan öz seçimlərinizi eləyin və nəhayət ki, baxın, görün ki, həqiqətən də keyfiyyətli ehtiyac sələri fərq necədir, biz bunu görəcəyik və bu bizim bazarda da bir məsuliyyəti artıracaq. Əsas olan budur. Salam, bunu da vurğun deyərdiniz, qeydə almışıqsa deyəcəm. Salam, masterclass səsiniz gəlsin. İndi tıxacın necə bitdiyi yadımızdan tıxacaq, yadımızdan çıxacaq. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun və siz də xoş gəlmisiniz yenidən bizim masterclass layihəsinə. Növbəti mesajı eşidək.
5: Ən böyük usta yalanları.
6: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə.
7: Masterclass. Salam, axşamın xeyir, Raqib bəy. Bu sezona başlamağınız münasibətilə sizi də təbrik edirəm. Sizi yeni sezonda uğurlar. Raquf bəy, bu sürətlər qutusunun o necə deyim, söz tərcüməsi sürətlərin ötürücü qutusu formatında tərcümə edə bilərsiniz. Sürətlər ötürücüsü. Sürətin ötürücü qutusu kimi, yəni tərcümə olunub dilimizdə
0: işlənə bilər. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Orada bilirsiniz məqam, əsas məqam nədir? Yəni bütün bu dil mövzusundakı müzakirələrə gedəndə biz axırda onun üzərində dayanırıq ki, nə qədər sadədirsə o qədər yaxşıdır. Çünki biz onu bəlkə biraz da artıra bilərik ki, sürətlər necə dedi qardaş? Sürətlər
1: qutusu.
4: Sürətlər ötürücü qutusu.
0: Yəni biz onu bəlkə də bir dördüncü sözdə əlavə eləyə bilərik də ki, nə bilim, filan sürətlər. Amma o nə qədər uzun olacaqsa, o qədər o deyilməyəcək. İnsanlar o sözü işlətməyəcəklər. Nə qədər qısa olur, nə qədər lakonik olursa, o insanların dilinə yapışır və istifadə edirlər.
1: Üzr istəyirəm Raqib bəy. Məni indiyə kimi hələ bəlkə də gün ərzində bir 40-50 dənə zəng gəlir. Ondan biri ikisi mənə deyər ki, qardaş, siz sürətlər qutusu ustasınız.
0: Karapka deyirlər.
1: Hamı mənə deyir ki, siz karapka ustasınız.
0: Hə, indi biz də bacardığımız qədər çalışırıq ki, heç olmasa buna pillələr qutusu.
4: Sizin qavanda karapka yazılıb, nə deməlidir?
0: Ayaz ol. Özdə B da yazılmıyor, P yazılıb.
4: P yazılıb.
0: Hyundai Santa Fe 2 dizel 2018-ci il avtomobili satıb Gili Mancaro almağa dəyərmi? Mən sizə bir link göndərdim, bizim Mancaro ilə bağlı olan çəkilişimiz. Bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox. Talib bəy, sağ olsun, çox gözəl çıxış elədi bizim bu YouTube kanalında bununla bağlı və mən şəxsən məhz Talib bəyin bu avtomobili izah etməsindən sonra alardım Mancaro-nu. Amma indi servis, xidmət o tərəf başqa şeydir, amma əlbəttə ki, Manjaro Santa Fe 2018-dən çox-çox keyfiyyət. Keyfiyyət deyəndə yəni hər şey var bu
1: avtomobil. Avtomobil yenilənir, yeni avtomobil sürürsünüz.
0: Komfortluğu, rahatı, rahatlığı, yəni həqiqətən də bu müqayisədə dəyişməyə dəyər.
1: Yaxşı, 2017-18 Hyundai Santa Fe yoxsa Yunizé, Unica hansı məsləhət alarsınız?
0: 17-18?
1: Yox, yəni Yunizé-nin ikinci təzə yenisini deyirəm mən. 25-26.
0: Amma o versiyon
1: 17-18. Qiymət demək olar eynidir aşağı yuxarı.
0: Hə, elədir. Hələ də o müzakirələr və o müqayisələr gedir.
1: Yəni, mən Santa Fe alarım.
0: Santa Fe, təbii ki, bizim bazar üçün hazırda Santa Fe daha oturuşmuşdur, daha tapılandır, daha rahatdır. O baxımdan hə, amma əgər mənə bu maşını alıb 3 il sonra dəyişmək lazımdırsa, Çanlar. Alaram 0 canqanı 3 il sonra dəyişərəm, yəni onun verdiyi performans
1: başqa. Qılavər üstə etsəm ki, 2025 Santa Fe yoxsa canqan, deyə canqan.
0: Yəni mən Çindən gəlmişəm, sən mənə belə suallar vermə hələ. Hələ Çində yediyim yeməklərin, suyun, o şeyi, o dadı damağıma gəlmir. Qoy biraz keçin hə. Bu arada Pekinə gedənlər, oradan çəkiliş eləmişdim. Pekində bizim Azərbaycanlıların işlətdiyi bir restoran var, Çanaq Qala. Həqiqətən super, möhtəşəm deyil.
1: Olma yemsiz orada Raqib
0: bəy. Orada bunu xüsusən bilsən niyə hiss edirsən? Çünki bir gün, iki gün qalırsan, indi bax düzdür, mən elə adamam ki, mənə fərqi yoxdur da. Yəni mən Əli müəllim də gördü Taylandda sırf oranın o ətrafdan gələn qoxusuna görə getməyənlər var idi. Ki, yəni adam deyir ki, qardaş, mən aeroportdan geri qayıtdım. Təsəvvür elə, deyir, aeroportdan endim, biletimi aldım, geri qayıtdım ki, mən bu ölkəyə girəmmərəm də. Yəni bu spesifik bir şeydir də. Bu artıq o pis və ya yaxşı məsələ deyil. Mənə fərqi yoxdur, amma hətta orada bir gündən, iki gündən sonra dedim ki, yox, mən bizim yeməklərdən bir şey nəsə varsa və onlar da o qədər gözəl təşkil ediblər ki, həqiqətən orada xidməti.
1: Piti də var, nədirsəz var orada.
0: Piti, hə.
1: Piti, dolma da yedim orada, piti
0: dolma,
1: də yedim.
0: Dolma, Naxçıvan qavırmasa kişi.
1: Türk yaxınlaşdı sizə bir bığlı.
0: Natiq.
1: Natiq.
0: Natiq türk deyir ki, qaxlıdır.
1: Qaxlıdır, türk dilində danışırlar. Birinci mən türk bilmişdim.
0: Ona demək ki, sən agentsən deyəsən, yəni özü burada türk kimi təqdim edirsən, qaxlıdır Natiq.
1: Özə maraqlı da kostyumlar gelir, gündə bir rəng kostyum gelir.
0: Natiq burada işləyib, buradan gedib Moskvaya, sonra oradan yiyib. Mən hamısını çıxarmışam bütün arxivin zəncim.
1: Naxçıvanlıdır, Ordubatlıdır deyəsən, yəsdə orada
0: işlədən, hə, Ordubatlıdır. Halal olsun həqiqətən, bu zövq aldım. LC200 almaq istəyirəm deyir, 2013-dən yuxarı nə məsləhət görürsüz? Özümün də Mazda CX-5-i var, amma əsl maşın sürüşü istəyirəm ona görə. Yəni, özünüzdə Mazda CX-5 var, onu satıb Mitsubishi... Yəqin ki, Mitsubishi nəzərə tutursunuz da, mən belə başa düşdüm.
1: Mitsubishi nə almaq istəyir, qardaş?
0: LC200 yazmışsınız, yəni LC200 hansı modeldir?
1: Pikap yəqin almaq istəyir, qardaş?
0: Yox, bəlkə model başqadır.
1: 2017-18 Mitsubishi ala bilərsiniz, Pajero, onu demək istəyirsiniz bəlkə?
0: Bəlkə, Land Cruiser yəqin nəzərə tutur. Hə, Toyota Land Cruiser yəqin nəzərə tutursunuz.
1: Neçənci Land Cruiser?
0: 2013-dən yuxarı.
1: Land Cruiser biz avtomobildir.
0: Biz avtomobilin bütün... belə deyə də o
1: Mazda komfortlu avtomobildir, amma Toyota yəni, rastxodsuz
0: sinif və... avtomobil sinifi dəyişir, avtomobilin tipi dəyişir. Yəni siz elə bil ki off-roadura keçirsiniz də belə çıxır. Yəni əgər odursa,
1: o avtomobilləri sürən adamlar, yəni ən çox ağsaqqallar sürür da, belə deyim, komfort istəməyənlər.
0: Mənim Mazda CX daha gənc.
1: Bəli, bəli.
0: Avtomobil sürücüsü. İndi onlar hamısı sizin o psixoloji portretinizi biz bilməliyik.
1: Amma mən deyim ki, qənaət baxımından Toyota onu üstünlüyür, Raqib bəy.
0: Amma Mazda CX əladır.
1: Yəni. Yaxşı da olmağına. Amma indi məsələ nədir burada? Toyota sürətlər qutusundan götürürəm. Misal üçün mən bunu da. O sürətlər qutusu sıradan çıxan bir sürətlər qutusu deyil. Onu sürün geçsindən avtomobil necə lazımdır. Yəni başqa-başqa avtomobillər də.
0: Ha, yox, başqa-başqa tamam, deyirəm tamam, ki, yəni bu, əgər siz də oradan da yəni, off-roadra keçirsinizsə, hə, o baxımdan əla qərardır. Bu arada Castrol Edge, yəni Castrolun mühərrik yağlarının ən qabaqcı seriyasıdır və təbii ki, burada növlər çoxdur. Mən məsəl üçün BMW Long Life 4-dən, Mercedes-in məşhur 229-31-51 tələblərindən söhbət gedirsə, bunlar Castrol Edge 530-dadır. Amma C3, o məşhur C3 məsələsi araya girəndə, yəni bu tələbə cavab verən, burada artıq Castrol Edge 530 C3 gəlir. Yəni Renault, Opel və yaxud artıq burada deyək ki, GM Dexos-dan söhbət gedirsə. Burada həmçinin mən sizə deyə bilərəm Mercedes-in daha yeni, yəni MB Approval 229.5 tələbindən və Porsche-nin A40-ından, Renault-dan. Burada təbii ki, Castrol Edge 540 A3 B4 növünə biz müraciət edəcəyik. Dediyim kimi, Castrol eyni zamanda Azərbaycanda rəsmi dealerlərdən, Li rəsmi olaraq Castrol-dan işləyir. işləyir Land Rover, hansı ki kifayət qədər kaprizli avtomobildir, rəsmi olaraq Castrol-dan işləyir Azərbaycanda da, Volvo-du, Renault-du, Hyundai-du və onlardan da inşallah bizim qonaqlarımız olacaq bu mövsüm, yeniliklərimiz çoxdur. Hə, deməli, bayaqki Mercedes Amerikadan alınan... Yəni bu Partzona, hansı ki biz dedik ki, növbəti avtomobil Amerikadan alınıb, onun vəziyyətini bilmək istəyir sürücü, Carfax-dan çıxarış elədi. Bu 2022 Mercedes GLE 350 4-matikdir, kifayət qədər yeni avtomobildir. Carfax bizə göstərir ki, deməli bu avtomobillə bağlı birinci sahibində heç bir hadisə olmayıb. Avtomobil sonra gəlib 2022-ci ildə New Yorkda deməli qulluq görüb və hətta harda qulluq görməsinə qədər hər şey var, hansı xidmətlərdən keçdiyi, emisiya xidməti, sonra təkər xidmətləri alıb orada, digər xidmətləri, yəni dövrü texniki baxışlardan keçib təbii ki. Amma avtomobilin vurğu yoxdur qardaş. Yəni bu bayaqdan yox, bir də aksident çıxır axı, bir də hadisə var, amma onu görə bilmirəm ki, bu avtomobillə bağlı nə olub. Axırıncı dəfə 2025-ci ilin sentyabr ayında bu avtomobil satılıb. Ondan qabaq sadəcə servis xidmətləri alıb. Amma 2024-cü ildə hadisə olub. Var burada. Yəni burada 2024-cü ildə bu avtomobil hadisə olub, amma detallı şəklini görmürəm. Yenə də biz bunu sizə göndərək. İndi mən də bir daha gözdən keçirərəm. Amma yaxşı rəy yaxşıdır, mən belə başa düşürəm. Tunelə girmədim, tunelə girdim, eşidə bilmədim. Sizin mesajı onsuz da hələ indi verəcək Yefirə, amma bir dənə yol mesajını verim ondan sonra.
8: Salam aleykum. Bu Sədərəyin qabağındakı meyvəli bazar var. Onun yolunu gör neçə aylardır qazılıbdır, amma hələ də düzəlməyib. İnşallah ki, bunu öyrənmək olar ki, bu aidiyyatı qurumlar bunu baxacaqlarmı, düzəldəcəklərmi? İndi də biz bu yoldayıq. İnanırsınız, sağ, sol, düz, hər tərəf bağlıdır. Heç kim bir-birinə yol vermir, idarə eləyən yoxdur.
0: Salam qardaş, təşəkkür edirəm məlumata görə. İndi biz bugün başlamışıq yavaş-yavaş dövlət qurumlarından yollarda gedən təmirlə bağlı. Düzdür, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat almaq çətin olur. Orada mövsüm qabağı nəsə iş gedirdi, bilirəm. Bilmirəm o davamı necə, hansı yerdə qalıb. Amma yenə də bilənlər hər halda məlumat aldıcı olar, sizlə bölüşəcək və yaxud kimsə belə bir məlumatı varsa bizlə bölüşsə lap əla olar. Salam masterclass, səsiniz gəlsin. Tıxacı necə bitdiyini yadımızdan çıxacaq. Allah razı olsun. Deməli bu mesaj idi. Yeni efiriniz mübarək olsun. Çox sağ olun. BMW X5 S-Drive 2020 Amerikadan təzə gəlib. 80 min yürüşü var. Pillələ qutusun yağı nə vaxt dəyişilməlidir? 80 min düşsə elə vaxtdır da.
1: Salamlayırıq qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 8 pillə, ZF markalı sürətlər qutusudur. Elə istehsalçı bunu 80, 80 min, yəni 80 min, 90 min aralığında buyurur. Demək olar aşağı yuxarı bunun vaxtıdır və məsləhət də görürəm bunu yaxşı bir firmadan yağı dəyişilsin və onlarda filtr sürətlər qutusunu, yəni təkcə kartedən bərabər olur Raqib bəy. O da dəyişilməlidir və onu dəyişmək üçün də sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Burada o ildə avtomobil 2 mühərrik plug-in hibrid də gələ bilər. 3 mühərrik dizel də gələ bilər, 3 mühərrik benzinlə gələ bilər, fərq eləmir. Yəni bu dediyim sürətlər qutusu hər ikisinə aiddir.
0: Hə, biz də sizi yönləndiririk Castrol Azərbaycan, yəni ərazi üzrə harda bu xidmətlər var sizə deyəcəklər, orada artıq qiymətlər də biləcəksiniz və digər məsələlər də öz yerində. 5-ci yoxladığımız avtomobil Chevrolet Equinox-dur. Bəli, bu avtomobilin öndən və sağdan vurğu var. Carfax-dan çıxdı, onları mən sizə deyəcəm birazdan, amma birazdan deyəcəm təbii ki, növbəti mesaj.
9: Salam əleykum, Raqib bəy, xoş gəldiniz. Yeni efiriniz mübarək. Qulağımızın pası açılsın biraz. Mənasız verilişlər qulaq asmaqdan bezdik. Yeni efiriniz mübarək. Bir sualım yoxdur. Uzun ömür, can sağlığı. Bir də Arif bəy, bəlkə sizdən olan ustalardan kimsə başa çıxar. Mən bu orijinal monitoru tapdım, qoydum. Amma bunda radionu mən sıralama ilə düzə bilmirəm. Avto sözü yoxdur. Bəlkə ustalardan kimisə başı çıxarar, sünnöqrədən mi, nədən mi? Yəni kanallar aradı yığımı yığmaq.
10: Sirat da rahat idi. Sirat da avto verdin gedir. Am bunda tam tutan
0: salam qardaş. Təşəkkürlər. Bunu gəlin yönləndirə Əlövsət ustayadır. Yəni Əlövsət ustanın yerini tanıyırsınızsa, çətin bir şey deyil. Çünki söhbət burada hansısa bu çox yeni nəsil avtomobildən də getmir də. Məsələn elə Çin avtomobilləri var ki, bəzi ustalar deyir ki, hələ ona biz çox da başımız çıxmır filan. Yəni bu çox rahatdır. Sadəcə indi burdan mən bir şey izah edə bilmirəm, amma Əlövsət usta əminəm ki, kömək eləyəcək. Ona görə də bir dənə Əlövsət usta yazıb nömrəni götürmək, əgər təbii ki yerini bilmirsinizsə elə özü izah eləyər. Yəni Babək prospektindədir. Hə, deməli Chevrolet Equinox 2019-cu il, bugün yoxladığımız 5-ci avtomobil. Burada da haqqında olan bütün bu belə deyək də PDF faylı sizə göndərirəm. Bu avtomobil deməli 2019-cu ildə harda xidmət görüb Amerikada, Illinois ştatında olub, sonra keçib başqa yerə. Ünvanlarla burada hamısı var. Illinois-da daha çox olub. Ondan sonra avtomobil deməli 2025-ci ildə sağdan və öndən zərbə alıb. Və burada bu qeyd olunub, sağdan və yəni sərnişin tərəfdən və düz qabaq sağ tərəfdən və bunun nəticəsində hansı hissələr zədələnib onu qeyd eləyiblər. Sonra təbii ki, avtomobil gedib hərraca satılıb 2026-cı ildə və yəqin ki, onu siz almışsınız və onun da haqqında bütün bu arxivi, necə deyərlər, biz sizə göndəririk və təşəkkürlər Partzonaya. Bu arada indi növbəti 3-cü saata keçirik. Bu arada xatırladıram ki, Radius Təkər mərkəzində bugündən 50% kimi endirimlər başlayıb. Bütün Çinlərə aiddir. Yəni burada elə bir təkər yoxdur ki, endirimdə olmasın, amma təbii ki də indi çox endirimdə olan var, az endirimdə olan var və yaxud da ki konkret 50-60% endirimdə olan Çinlər var ki, mən də onları burada gördükcə ölçülərə görə sizə deyirəm. Yəni faydalanmağa çalışın. Ənənəvi payız festivalı başlayır Radiusda və artıq başlayıb. Bundan əlavə 166 ilə ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları indi Çin bazarından, yəni Çin anbarından Azərbaycana daşınmadı, avtomobildir və fərqi yoxdur. İstənilən yüklərin daşınmasında 166-nın bu xidməti yenə də təbii ki var. Oradan da inşallah bizə qonaqlar gəldikcə nə var, nə yox, hansı yeniliklər var, informasiya alıb onları sizinlə bölüşürük. Sokar Petroleum, indi siz yanacaqla bağlı deyirsiniz, ümumi danışırıq, amma təbii ki Sokarın da hazırda üzərində işlədiyi 2 CNG məntəqəsidir. Bugün orada iş elanı ilə bağlı hara getmək lazımdır, onu çəkiliş eləmişəm və hazırda da CNG ilə bağlı Sokarın Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı, Babək 8 noyabr, Sabuncu, Binəqədi Noxanı filiallarına və təbii ki Zıxovsan yolunda xüsusi bir ayrıca stansiya var ki, ora müraciət eləyə bilərsiniz. O ki qaldı Azertex servisə, bəli burada da artıq BYD, Changan, yəni bu Çin maşınlarına, hibridlərə xidmət var. Burada ənənəvi Alman avtomobillərinə xidmət onsuz da var idi, onu bilirsiniz. Sadəcə əvvəlcədən WhatsApp-a yazıb vaxt götürməyin xahiş olunur sizdən və bunun üçün də 050 303 60 30 nömrəsidir. Kimin yadında qalmasa, əlbəttə biz istiqamət verə bilərik. Castrol-un seriyaları ilə mən özüm də elə yeni seriyalarla tanış olub sizi tanış edirəm, amma qeyd etdiyim kimi oradan, yəni bu hələ bu gün başlamışıq. Çoxlu çəkilişlərimiz olacaq. Castrol satılan məntəqələrdən də bizim çəkilişlərimiz olacaq və rəsmi nümayəndənin iştirakı ilə ora Castrol-un möhürü vurulanda biz onu çəkib sizə göstərəcəyik ki, bəli, bax gəldik, gördük, yoxladıq, təsdiqini verdik və rahat arxan şəkildə burdan da Castrol yağlarını ala biləcəksiniz.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
12: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
11: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
13: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 nömrəli lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
3: Süfreye nur çöreği gelende yemekler daha lezzetli. İştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çörek istehsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çörek daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çörek, dad ve keyfiyet süfrenizde.
4: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Süpermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kilogramlık Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadece 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
7: Bank of Baku

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Herkese komisyasız. Herkese, bəli, VTB'den herkese komisyasız kredi kampanyası. 100 bin manatadek nak krediti tam komisyasız ve cemi 9,9%'den elde et. Üstelik emek hakkının 26 misline dek kredi imkanı təqdim edilir. Resmileştirmeye teles. Böyle fürsat hemşe ele geçmez. Bank VTB, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bank'ın 162 sayılı 22 Oktyabr 1993 tarihli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və 1 sentyabr efirində, bəli, yeni mövsümün ilk efirində bir daha yeni qoşulanlara salamlar olsun. Şəhərin tıxacı isə saat 7-dir və yəni pik saatı elə pik vəziyyətdə davam edir. Kənar dairəvi yol, Bakı-Sumqayıt yolu, Ziya Bünyadov prospekti, Böyükşor gölün üstü yenə Balaxanı kəsişməsinə qədər nə maniyə var orada bilmirəm. Mərkəz 28 may tərəflər, Qış parkı 8 noyabr, Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Elə o əks istiqamətdə də günəşliyə doğru tıxac var orada. Atatürk prospektidir, Azadlıq prospektidir. Hər yerdə qırmızı işarələr və tıxac elə buna uyğun da təbii ki məlumatlar və suallar da gəlir bizə həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə. Məsələn, yazıb ki, 1 sentyabr Böyükşor Sumqayıt niyə tıxacdır? Valla, məni 15-in dərdi götürüb. 1 sentyabr hələ bunun, o deyilərə ki, bu jurnaldır, hələ kino qabaqdadır. Yəni, hələ tam iş rejimi başlamayıb, bəziləri yavaş-yavaş gəlir, hələ məktəblər, universitetlər və s. Amma bu il işimiz doğrudan da çətin olacaq. Land Cruiser-dan bağlı dinləyicimiz yazıb ki, 60 yaşım var. Hə, ona görə bəli, Mazda CX-5-i Land Cruiser-ə.
3: Onda ağsaqqal, siz alıb onu rahat sürə bilərsiniz.
2: Hə də bu artıq yaş göstəricisi olaraq bunu etməyə dəyər. Xeyirli olsun. Təbii ki, harda əgər yoxlatdırmaq falan nə lazım oldu, Azərtex Servis 050-303-6030 nə vaxt lazımdır, yazın, biz əlaqələndirək. Bu arada indi, yəni eşitməyənlər üçün anons edeyim ki, Masterclass-ın yeni mobil əlavəsi hazırlanır. Bu tamam yeni və çox sürətli içində bu təkcə bizim radio verilişi aid olan bir şey deyil. Biz eyni zamanda bütün demək olar ki, ölkə üzrə yavaş-yavaş harda avtomobil xidməti, ümumiyyətlə yağ dəyişmədən tutmuş yanacaq doldurma məntəqəsinə qədər servislərə kimi harda kim nə iş görürsə, biz onların hamısını gördükcə, təbii ki, çəkiliş etdikcə əlavə edəcəyik ora və artıq bizim üçün rahat olacaq. Yəni harda var və rəy də elə oradakı istifadəçilər verəcəklər. Orada bütün bu haqqında danışdığımız, məsəl üçün mən falan maşını almaq istəyirəm. Masterclass-ın səhifəsində 10 ildən çoxdur ki, sorğular gedir ki, bu maşın yoxsa bu maşın və insanların rəyləri. Onların hamısını yavaş-yavaş inteqrasiya edəcəyik bizim mobil əlavəyə və bütün hadisələr, necə deyərlər, orada baş verəcək. Yazırlar, salam Raqif bəy, ustalara salam, əleyküm salam. Chevrolet Cobalt sükanı döndərəndə remen tutulur elə bil, belə yazıb. Nəyəsə ilişir, nədən ola bilər? Yəni söhbət necə qayış tutulur?
4: Sükan mexanizmin özündən olur. Belə deyək, 80% ondandır. Yerdə qalan 20% həmin gücləndirici özündəndir.
2: Onlarda hidra gücləni, hidravlik sistemdir də. Nə edirsiniz belə onda Əli müəllim? Nə təklif edirsiniz və yaxud nəsə bir kömək edə bilirsiniz?
4: Maraqlı neçə min yürüşü vardı. Görün onun sükan mexanizmi yağı dəyişilib indiyə qədər ümumiyyətlə. Əgər təzədirsə, heç, yoxsa yox, əgər 100 mindən sonra gedibsə, onun bir dənə yağını dəyişib baxmaq lazım. Bizdə litr ona ATF yağ lazımdır.
2: Ona gəlirlər ki, yağ dəyişməyə, gəlmirlər də, hə?
4: Yox, onu evakuator özü gətirir.
2: Məsələ ondadır. Hər halda yenə Əli müəllim əlaqələndirək, başqa nə səbəb ola bilərsə, bəlkə doğrudan da bir qeyri-adi səbəbi var, onu da inşallah bilərik və növbəti səsli mesajla davam edək. Bu arada o, məsəl üçün, mən Amerikadan filan ehtiyac səsini almaq istəyirəm, mən Çindən filan detalı axtarıram, mənə kömək eləyəm. Bu barədə gələn mesajlarınızı da yaza bilərsiniz. Biz onları yönləndirək partizonaya, onlar sizə kömək eləsinlər. Baxın, görün nə, necə, neçiyə kifayət qədər böyük təkliflər var və artıq təbii ki, hətta mən sizə deyərdim ki, məsələn mənim kimi əvvəlcədən, onsuz da bilirsiniz də ki, vaxtaşırı bunun şamları dəyişilir, şüşəsi ilə dəyişdirirsəm, əyləc komponentləri və s. Bunun normal keyfiyyətli almaq üçün əvvəlcədən sifariş eləyin, gəlsin, qalsın orada, vaxtı çatdı, getdin qardaş, əlinin altında da düşüb oradan buradan keyfiyyətsiz mənbəyi, mənşəyi bilinməyən detalları alıb ora qoyub, nə bilim, bir ildə 2 dəfə, 3 dəfə eyni şeyə pul verməyə artıq dəyməz.
0: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
5: Salam, ustaları da salamlayıram, axşamınız xeyir, yeni mövsümünüz xeyirli uğurlu olsun inşallah.
6: Mənim sualım yağ dəyişi, bu karofkan yağın, sürətlər qutusunun yağını dəyişməyi ilə bağlıdır. 2022 Kia K5 Amerika bazarı üçün 1.6 turbo motor. Maşın 70.000 kilometr probeqdə gətirilib. Sürətlər qutusunun yağını açıq mən də Carfax-ı yoxlamamışam. Ancaq düşünürəm ki, dəyişilməyib. Bunun yağ dəyişməsi üçün sürətlər qutusu enməlidirmi, yoxsa ancaq yəni endirmədən belə sökülmədən sürətlər qutusunun yağını dəyişmək olur? Birinci sualım budur. İkinci sualım da qiymət nə qədər olur?
2: Hə, qiymət təbii ki, yağ markasına görə dəyişəcək bu heç, amma...
3: Salamlayırıq, qardaşı. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu, iki növ sürətlər qutusu gələ bilər, Raqib bəy burada.
2: Amerika dedi. Amerikada Amerika... robot olmuş.
3: Kim deyir onu sizə?
2: Robot əsasən bunların Koreya variantı olur
3: xeyr, da. Xeyr, xeyr. Amerika, Amerikadan 2015-16-cı il Optima Sanatanın üzərində belə
2: 22 deyə bu.
3: Ümumiyyətlə misal seçirəm. Onların üzərində belə hətta robot sürətlər qutusu gəlir, Raqib bəy. Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobillərdir. 1.6 mühərriklər.
2: Məncə bu 22 bunlarda robot olur.
3: Avtomobilin üzərində 2 növ sürətlər qutusu gələ bilər. 8 pillə sadə avtomatdır. 6 MFB sürətlər qutusunun kodudur. Bir də robotlaşdırılmış sürətlər qutusu. Robotsa siz mayeni dəyişməyən bir o qədər önəmi yoxdur. Onsuz onun 100 min yaxın ilişmə muftası, yəni Çaşka Ferdonun vaxtı çatır, onunla bərabər dəyişirsiniz. Yəni, yağ burada mexaniki bir pillələr qutusudur, bir qədər rol oynamır. Bu o demək deyil, yəni yağ dəyişilmir. Ümumiyyətlə, yəni bunun yağ dəyişmə müddəti 100 mindən birdir. Amma xeyr, sadə 8 pillər sürətlər qutusudursa, 70.000 kilometrdə avtomobil gətirmişsiniz, indi bilmir avtomobilin neçə min yürüşü var. Hətta aşağı yuxarı bir 5.000, 10.000 aşağı yuxarıdırsa, filtrsiz, bəli, sürətlər qutusunun mayesini dəyişə bilərsiniz. Sürətlər qutusunun filtrini dəyişmək üçün, bəli, sizin avtomobilin sürətlər qutusu enir, amma yağı dəyişməyə, sürətlər qutusunu endirməyə ehtiyac yoxdur. Avtomobilin yürüşü 100.000 keçməyibsə, kilometrəc olaraq deyirəm mən bunu, mildən yox, kilometrdən 100.000 keçməyibsə, yalnız yağ dəyişmə avtomobilə yəni kifayətdir və avtomobilin 8 litr yağ tutum həcmi var. SP4 8 erirdən istifadə etmək lazımdır. Çox adam onu 6 pillənin yağını istifadə edir, Raqib bəy. Yəni dopusk olaraq SP4-dən istifadə edir, amma burada 8 pillənin dopusku ayrıdır. SP4 8 erirdən, yəni speed erirdən istifadə etmək lazımdır. Mütləq də yağ dəyişilməlidir və növbəti yağ dəyişmələr 50 mindən bir yağı dəyişməlisiniz, 150 mindən də bir sürətlər qutusu enməlidir, filtr dəyişilməlidir və 8 pillələrdə tazın boltu olmur. Yəni sizin sualda tazın boltunun neyin?
2: 6-larda olur.
3: 6-larda olur, bəli. Tazın boltu olmur.
2: Ona görə biz bunu da yenə də əgər yəni yönləndiririk sizə, məsəl üçün Castrolla neçəyə başa gələcək, sizə yaxın yerdə hardadır, nümayəndəlik də bunları götürür və təbii ki, məsələ bizim bax bu seçimlərdə Castrolun üzərində dayanmağımızın əsas səbəblərindən biri də həm də bu oldu ki, qiymətlə bağlı bu yaşanan böhranlar fonunda insanlar alternativlər istəyirlər və Castrolun burada çox gözəl tərəfi oldu ki, bizə özü öz alternativlərini verə bilir. Yəni Castrolun demək GTX-i var, Castrolun Magnetic-i var, Castrolun Edge-i var və təbii ki, hər kəs istədiyi seçimini eləyə bilər.
3: Qardaş istədiyi firmadan yağı alsa, yəni biz yağı dəyişə bilərik. Bizdə həm də sürətlər qutusunu, həm aparatdan dəyişə bilərəm. Vaqif bir sürətlər qutusunun yağını aparatdan dəyişdirdiyimiz halda 1 litr əlavə yağ alınmalıdır sistemi yumaq üçün. 1 litr əlavə yağ alınır. Bir də mexaniki yəni şəkildə dəyişə bilərəm. Onda artıq 8 litr yağ lazım olur.
2: O ki qaldı, deməli bununla bağlı indi nömrənin götürülməsinə yazırsınız, biz sizə nömrəni göndəririk. Növbəti səsli mesajı eşidək və 050-442-91-92-yə yazırlar.
7: Salam əleyküm Raqib bəy, sizi xoş gördük yeni mövsümdə. Necə deyərlər, sizi, ustaları, əməyə keçən hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Həqiqətən çox sevindim ki, siz yenidən qayıtdınız. Allah hamımızın canını sağ eləsin, xoş eləsin. Bizim səsimizi də studiyaya yönləndən Kənan bəyə də xüsusi salamlar çatdırıram. Mən sizi, siz olmayanda Instagramdan izləyirdim sizin fəaliyyətinizi, həm Instagramdan, həm Facebookdan. Çox sevindim ki, siz qayıtdınız, şad oldum. Siz olmayan ərəfədə Raqib fəaliyyətdə, mənim başıma bu maşında nələr gəldi, nələr. Karofkanın beynini dəyişdim, cidrablok deyirlər, sonra granatları dəyişdim. Yəni, əməlli başlı maşında işlər getdi. Siz olmayan müddətdə çox dəyişdi oldu. Bir daha sizi salamlayıram. İnşallah danışarıq, görüşərik, əziz olasınız, var olun. daim zirvədə olar.
2: Salamlar qardaş, keçmiş olsun, keçmiş olsun. Bir yandan da necə deyirlər, axır qəminiz olsun da artıq. Bir yandan yaxşı olub ki, mövsüm indi başlayanda siz də ustalarda qalmırsınız da. Bax, iş başlayanda adam istəyir ki, maşın da elə qaydasında olsun. Bəli. Mən də öz maşımı vermişdim Vüqar ustaya, üzərində iş görüb əməli başdı. Gəlmişəm mə, əməli başdı xərç çıxardıb. Amma indi təsəllim odur ki, artıq yeni mövsümdə rahat sürəcəm də maşını.
3: Bir də Raqib bəy, üzr istəyirəm. Qardaş bir yax, iki adam əlaqədəli. Onlarda robotun və sadə olmağını qardaş yanında bizim yanımıza gəlmədən bilə bilər.
2: Bəli.
3: Hı-hı. Robot 7 pillədir, sadə avtomat isə 8 pillədir. Yəni onun özünü sürüb, yəni tiptronik
2: sürüb.
3: Pillərdən bəli, özünüz bilə bilərsiniz. Ustaya ehtiyac yoxdur.
2: Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesaj və 3106-da bütün mobil operatorlardan mesajları qəbul edirik. Təbii ki, radius az saatdə qarşımda açıqdır və 50% kimi endirimlərdən hər kəs faydalana bilər və hətta deyim ki, faydalanmaq lazımdır.
8: Raqib, salam, qonaqları da salamlayıram. Yeni mövsümünüzdə sizə uğurlar arz edirəm. Bütün masterclass ailəsinə uğurlarınız bol olsun. Benzinlə bağlı məsələlərə mən də qoşulmaq istəyirəm. Və mən, məsəl üçün, Lukoil-dan da vururam, Sokar-dan da benzin vururam, bir də Aspetrol-dan vururam. Məsəl üçün, mən yoxlamışam, aeroport yolunda bu, deməli, qala tərəfdə Aspetrol var. Oradan, məsələn, benzin vuranda həm məsafə çox sürəcəm, həm də Aspetrolun benzini elə ki, maşın daha sürətli işləyir. Bunu mən yoxlamışam, rayona da girəndə vurmuşam, məsəl üçün, 1000 km-ə yaxın yol sürmüşəm. Yəni, Aspetrolun benzini sürət baxımından yaxşıdır. Lukoil ilə Sokarın benzin vuranda maşında boğulmalar olur. Maşın elə ki, biraz gücənir. Yəni, amma kilometraj verir.
2: Salamlar qardaş. Bəlkə elə ona görə siz məsələn avtomobili əlməm necə yəni sizcə düz fikirləşirəm. Məsələn rayon yolu deyir. Rayon yolunda təbii ki də maneə yox, tras rejimidir. Avtomobil ideal rejimdə olur. 90-la 100-lə gedirsən və ondan da zövq alıb daha çox qazı basırsan maşın da əla gedir də.
4: Və yaxud da Raqib bəy baxın. Hı-hı. Biz deyək ki YDM-dən yanaza götürmüşük. Biz belə ehtimal elədiyimizindən də. Bir həftə biz onu sürürük, bir həftə elə düşür ki, biz xəstə olmuruq, avtomobili, məsələn, o час пик vaxtları ki, vardı.
2: Pik saatları.
4: Pik saatları, bəli, biz onda istifadə eləmirik, yəni işimiz elə alınır da. Hı-hı. Və nəticədə, ən sonda nəticəyə gəlirik ki, görürsən, bu YDM-lə tökdüyüm yanacaq, ondan yaxşıdır. Amma bunların hamısının, siz bir vurguladınız, mən bunu başqa cür deyim, yenə bu bir yolu var ki, qardaş, baxın, bizim 20 litrli su çəlimiz var, 5 nəfər yanmışıq, 5 nəfərin əlində fincan var. Biz həmən o 20 litrli su qabından hərə üçün fincana süzürük və deyirik, yoxdur, gör necədir bu. İçirsiniz, eyni sudur. Hərə bir söz deyir. Hə. Biri deyir ki, bu nəsə, bir balaca coddur,
2: bu daha yumuşaqdır, bu daha...
4: Coddur, amma su eynidir. İndi, qardaşlar, bu Sokar bizi dəvət elədi, biz gəldik. Düz orada çəkicə səfamız icazə verilmirdi.
2: Yox, çəkdik onu.
4: İcazə verilmirdi.
2: Aha, çəkmişdik.
4: Bəli, yəni bildiyimiz kimi o yanacaq çənləri bir qorizontalini var, bir vertikalini var. Bir, onun bilməsəli, uzanmış vəziyyətdə vardı.
2: Yox, elə də deyirik, də vertikaldır.
4: O vertikal neçə min tonluq çəndir. Və orada hətta bizə o, həmən o aparaturanı göstərdilər. O operator oturub hansı ki avtomobilləri doldurur. O deyək almanlar qruplar bunu.
2: Avtomobil yəni yanacaq daşıyan avtomobillər.
4: Yanacaq daşıyan maşın avtomobillərdir. Yəni o çənləri doldurur. Hətta orada vurğuladı ki bunu almanlar qruplar. Burada 1 litr o tərəfdən söhbət ola bilməz. Deyək ki məsələn 10 tonluqdur, 15 tonluqdur, 8 tonluqdur. Bu çən səhər-səhər oradan çıxanda bütün YDM-lərə bir yerdən çıxır. Bəli. Mənbə birdir, bulaq birdir. Bu necə ola bilər ki, birində yaxşıdır, birində pisdir. Yenə deyirəm, bir vurğuladım ki, onun pis olması üçün biz oran nə qata bilərik? Ancaq su qatmalıyıq ki, pis olsun o. Onu hə yaxşı da eləmək üçün yeganə...
2: O da orada görünür onsuz da.
4: Bəli. Bu başqa, bunun hamısı eynidir. Mənbə birdir.
2: Amma dediyim kimi, orada əsas məsələ çənin təmizliyi və yəni dövrü texniki baxışdır. Bu qədər. Yəni, indi tutaq ki, də əlavələri ola bilər. İndi YDM-lər, buna cəhd edən YDM-lər var. Məsələn, Lukoil Ekto məsələsi, indi Sokarın da mən bilirəm ki, bu barədə fikirləşdiyi məsələlər var. Amma, yəni, sizin dedikləriniz ümumiyyətlə bunların əksidir ona görə. Amma tras rejimi ilə onu yoxlayanda, istənilən halda, yəni tras rejimində, hətta bunun istiyə, soyuğa, səhərə, axşama,
4: bəli,
2: yəni rejimlərə görə təsiri
4: var. Belə, Raqib bəy, yağışlı havaya belə təsiri vardı.
2: Hə, ona görə indi... bunu...
4: Bəzi dostlarımız bilmir, yəni biz bir texnik olaraq biz bilirik ki, onun da hə, səhər avtomobil sürməklə sərfiyyatla günorta avtomobil sürüb onunla da fərq vardı.
2: Fərq var, bəli.
4: Fərq nədəndir? Artıq sizlik deyil.
2: Sıxlıq, temperatur, gözümüzün kökü saraldı. Şükür gəlib çıxmısınız. Şükür içində olasınız qardaş. Honda CR-V 2 2024-25-ci illər hibrid necədir soruşur və əlavə edir ki, Honda CR-V bu dediyim model yoxsa BYD Leopard 7 hansını məsləhət görürsünüz? Valla iri yeni olduğuna görə CR-V 2024-25 mən düşünmədən elə ona müraciət edərdim. Yəqin ki, Amerika bazarına gətirəcəksiniz.
3: Heç belə fikirləşmədən, Raqib bəy. Bunu bana belə günü sabah varsa bu da gedin alın qardaş. Honda hibrid.
2: Burdadırsa göndərin VIN kodunuz.
3: Amerika bazarı, Amerika bazarından buraxılmış avtomobil də almaq olar.
2: Bəli,
3: Honda,
2: bəli.
3: Yapon özünkü də olar, fərq eləmir.
2: Amerikada nə baş verib onu da biz sizə deyək, amma sabah bugünkü limit artıq bitib. Amma ehtiyac hissələrində ki, yəni heç axtarmağa dəyməz. Partzonadan sifariş edəcəksiniz. Gələcək dövrü texniki baxış elə bir ki, maşın yenə Amerikadadır.
3: Onsuz da bir il fərqi var da, 24-25 Honda'nın sürücüsü.
2: Yox, yenidir, kifayət qədər yenidir. Ona görə burada heç o müqayisə etmək olmaz onu. Yazır ki, deməli, bunu cavablandırdıq artıq. Axşamınız xeyir gözəl insanlar. Gəlin çıxın da səsinizi eşidib çox sevindim. Həmişə səsiniz gəlsin. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Salam legend Raqif gəl çıx da qardaş verilişinin padelqası çıxıb deyəsən digər dalğalarda. Bildiyin iyrəncdir. Allah səni var eləsin. Bu bizi sənsiz buraxma qardaş. Xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun və əlavə eləyib ki, səhər verilişində də olsan lap əla olar. Qismət. Ona ancaq qismət deyə cavab verə bilərəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Artıq buradayıq. Mövsümümüz başlayıb və yeniliklərlə buradayıq özü də. Növbəti səsi eşidək.
9: Salam qardaş. Necə sən nə var nə? Deməli bu Xətai prospektində Təhsil Nazirliyinə çatmamış bir dənə yol çökmüşdü svetoforda düz. Onu düzəltdilər bir aya. Nəmi 20 günə bir aya düzəltdilər. Hər gün o yol gelib gələn adamam. Gözümüz aydın, yenə çöküb. Dünən yox idi, indi bu dəqiqə keçdim oranı, bu saniyə. Yenə çöküb ora. Oranı necə təmir edirlər, ay Raqif, görəsən. Niyə o yol ucu neçənci dəfə də çökür? Öz əməlli də çöküb. Nə bilim, valla.
2: O vaxtı...
9: Damat kosmosu üçün bizimkilər hələ yol asfaltlaya bilmiş.
2: O vaxtı belə bir məşhur lətifə var idi. Deyir ki, bina dağılır. Gəlirlər, soruşurlar ki, bəs səbəbini araşdırırlar. Bəs deyirlər ki, nə bilim, qumdan da məsələn də. Gəlib qumdan soruşurlar ki, bəs ay qum. Yəni sən yəni niyə bu bina dağıldı? Qum deyir ki, yox, mənlik deyil, nə bilim, filan sementdəndir məsələn. Gedib onu soruşurlar, gedirlər. Yəni bir-birlərinin üstünə atırlar. Axırda deyirlər ki, yox, betona görə dağılıb. Gəlib betondan soruşurlar ki, bəs beton niyə dağıldı? Beton deyir ki, mən orada yox idim ki, ümumiyyətlə. İndi orada nəsə yoxdur. Onu tapmaq lazımdır. Nə orada?
3: Yox, əslində bunun bir cavabı var. Kameralarımız çoxdur da, ona görə dözmür, Raqib bəy.
2: O kameraları yerin altına qoymaq lazımdır ki, o iş necə gedir onu tutaq. Yoxsa belə başqa cür alınmır. Təşəkkürlər, öyrənərik görə nə məsələdir.
3: Bizdə yoldan çox, yolun xətləri deyil, düzəliş olunmağından çox, ən çox kameramız var. Maşallah kameramız bol.
4: Sovetlər vaxtında bir deyim vardı, deyir, bu qanunları niyə yazıblar? Deyir, onları pozmaq üçün yazılıb. İndi, qardaş, onu təmir edir, dağılmaz üçün təmir olunur da o.
2: Amma da bu qədər tez yox da. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
10: Ən böyük usta yalanları.
11: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yine.
12: Salam aleykum Raqif bəy, ustalara da salamlayıram, Allah şifizə avand eləsin. Bir dənə zəhmət olmasa mənə maraqlıdır, Chevrolet Equinox 2019 yoxsa o GMC Terrain-lər var, ikisi də eyni segmentdir demək olar. Sadəcə olaraq hansı daha üstündür hər cəhətdən?
2: Salam qardaş. Üstün yəni deyir, eyni şeydən söhbət gedir.
4: Yox, eyni şeydən söhbət getmir. Düzdür, ikisi də General Motors-dur.
3: Burada
4: amma GMC o ehtiyat hissələri məsələsi vardı burada.
2: Amma
4: burada
2: GMC belə... Terrain elə onun eyni modeli.
3: Belə deyim, yox, Raqib bəy. Bax, sürətlər qutusu, misal çəkirəm, mən bu sürətlər qutusunun üzərindən götürürəm. GMC-nin üzərində qədər sürətlər qutusu 8 pillədir və problemli sürətlər qutusu sayılır. Yəni, o demək deyilir, yəni, bu avtomobil çin avtomobillər kimi 10.000-ə 50.000-ə sıradan çıxır. Ümumiyyətlə olaraq, qlobaldır olaraq. Amma Equinox-un sürətlər qutusu həm əl çatandı, həm o da sadə avtomatdı, bu da sadə avtomatdı. Burada pillə fərqi də var. Equinox 6 pillədir, GMC 8 pillədir. Məsəl üçün, Equinox-un sürətlər qutusu mən tərəfindən götürürəm. Onun ümumi, yəni, belə deyək, sertifikatı azdır da.
2: Ümumi avtomobilin sertifikatı azdır.
3: Mən Equinox alardım. Çünki Equinox-un
2: baxımından elədir.
3: Ehtiyac hissələri birinci əl və ikinci əl daha çoxdur və əl çatandır.
2: Və dediyim kimi daha komfortlu.
3: GMC də belə təzə gəlir, yeni gəlir. Amma Equinox daha çoxdur.
2: Hə, amma yenə də ona gəlir ki, əgər avtomobil burdadırsa, VIN kodu ilə də biz yenə öyrənə bilərik Amerikada nə baş verib. Yox, ordadırsa, hərraç falan, yenə də biz onu öyrənib sizə deyə bilərik. Yəni hər gün bizim efirdə 5 Amerika avtomobilinin sürücüsü öz avtomobilin keçmişi haqqında məlumat ala biləcək. Bugündən etibarən, bugün artıq aldılar. Sabah və digərləri bunu da bizə Partzona təqdim eləyir. Partzona.com saytına girin, oradan istənilən ehtiyac hissəsini seçin. Amerika avtomobilidirsə Amerika bölməsi, Çindirsə Çin bölməsini seçin və təbii ki birinci mənbədən alın. Kastrolun yağ seriyalarının fərqini soruşdu dinləyicimiz. Deməli GTX, yəni bu mühərrik yağları seriyası zərərli çöküntüləri təmizləyib yeni çöküntülərin yaranmasının qarşısını almağa kömək edərək mühərrikin istismar müddətini uzatmağa xidmət edir. Yəni Kastrol GTX haqqında belə bəyan edir. Magnatec məhsul seriyası hər işə salınmadan etibarən fasiləsiz qorumanı təmin etmək üçün hazırlanıb və mühərrikin aşınmasını 50%-ə qədər əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa kömək edir, yəni həmin o ağıllı molekulalardır. H, yəni hazırda ən üstün seriyası sayılır Kastrolun və H mühərrik yağlarının ən qabaqcıl seriyasıdır Kastrolda. Əsl performansı ən çox ehtiyac duyduğumuz anda üzə çıxarmaq üçün hazırlanmış Kastrol H-dən söhbət gedir. Burada əsas məsələ bilirsiniz nədir? Yəni biz məsəl üçün yağ seçimində əsas yaşadığımız böhran nədir bugün? Hər gün qiymətlər dəyişir, sürücü bilmir neynəsin və s. və biz ona görə elə köhnə dostumuz Kastrolla bu məsələni müzakirə elədik və qərara gəldik ki, bəli, Kastrolda bu məsələnin həlli var. Yəni siz bugün belə deyim də 50 manata da Kastrolla yağ dəyişə biləcəksiniz. 70 manata da, 100 manata da, yəni hər kəsin istəyinə uyğun Kastrol bizə seçim verə bilir və təbii ki, hər efirdən biz daha çox Kastrolu tanıya biləcəyik.
13: Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Məndə Opel Astra 1.3-dü dizel. Onun mexanik ferol çaşka, bir də ki su provkaları. Blokdakı provkaları. Neçəyə dəyişərlər? Əl haqqı neçəyə olar?
2: Salamlar. Əli müəllim bəlkə də əzbər bilər onu.
4: Əl haqqı ilişmə ufda dəstini dəyişmək 120-110 manat. Belə bir xərci var onun. O ki qaldı həmin dediyiniz o qapaqları dəyişməyə, su, propka dediyimiz. Onların Raiq bəy, deməli mühərrikə üzbəüz baxanda ön hissədə olanlar onu dəyişmək üçün turbo kompresor çıxmalıdır, xarici etmə kollektor çıxmalıdır, onun altındadır. Arxada isə sorma kollektorun altındadır. Yəni bir sən belə baxırsan onun qiyməti 3 manatdır da, həmin o qapağın. Amma onu dəyişmək üçün gör nə qədər bir gün vaxt gedir demək olar ki.
2: Onda onun əl haqqısı necə olur?
4: Onun əl haqqısı dəqiq deyə bilməyəcəm. Səhv olmuramsa 80 manat ətrafında bir xərc gözləyir.
3: Əli müəllim güldə qiymətə dollardandır. Yaxdı. Bir müştərim gəlmişdi, deyir Əli müəllim.
2: Mən belə çin pulu ilə olar olar.
3: Əli müəllim deyir, bir müştərim gəlmişdi deyir. Əli müəllim gəl yanına getdim. Nəsə iş görməyə deyir. Mən elə qiymət edirlər, elə bildim dollardandır.
2: Amerika avtomobildə nə olmalı?
3: Amerika avtomobildə
2: dramdır. Veliş daxili sonuncu fasiləmiz olacaq. Haradasa elə 4 dəqiqə 44 saniyə, hətta daha dəqiq deyim. Amma yenə baxıram, aeroport yolunda qarışıqlıq var. Deməli, Koroğludan sonra elə Sabunçu kəsişməsinə kimi, sonra yenə Bülbülə kəsişməsində nəsə var. Bir az normallaşır və üçüncü dalğa başlayır düz Bakı Ekspo mərkəzinin qabağında. Ola da bilər ki, məhdudlaşdırmadır, çünki qəzaya oxşamır. Bəli, ola bilər ki, haradasa məhdudlaşdırmadır, nizamlama işləridir. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, mərkəzin tıxacı davam edir, Ziya Bünyadov prospekti çox yavaş sürətlə irəliləyir. Böyükşor gölünün üstündə də eyni vəziyyətdir. Azadlıq prospekti üzü, yəni Binəqədiyə doğru, dörd yola doğru, kənar dairəvi yol və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı hazırda davam etməkdədir. Bəli, Azertex servisdə də biz artıq, yəni bizim universal servisimizdir, bilirsiniz, amma məsələn əvvəl deyirdik ki, Alman maşınları, digər Yapon avtomobilləri biraz Çin avtomobillərlə bağlı gözləmə mövqeyindədirlər. Artıq o da yoxdur. Yəni Çin avtomobillərlə bağlı da siz Azertex servisə müraciət edə bilərsiniz. Eləcə də Lynx Yapon keyfiyyəti və təbii ki, Lynx-in də yeni böyük partiyasının gəlməsini gözləyirik ki, çəkiliş eləyək və daha yeni məhsullarla sizi tanış eləyək Azertex servisdən. 166 da iş başındadır. 7/24-dür Çindən, Çin anbarından müxtəlif stansiyalar özdə. Çünki Çində Hefei, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıq edir. Yəni Çində 166-nın öz maşınları var. Bu da təbii ki bizim işimizi rahatlaşdırır. Həmçinin daha əl çatan edir qiyməti və etibarı artırır. Çünki bütün işləri biz bir komanda ilə görürük və ayrı-ayrı Məsələn, Çində filan ki, sonra gəldi yolda başqa bir komanda, Azərbaycanda başqa bir komanda. Yəni, belə olmayacaq, məsələ ondan ibarətdir. Bəli, Radius az saytı da qarşımda açıqdır. Bugünlə etibarən ənənəvi Təkər payız festivalı başlayıb, bütün şinlər 50% kimi endirimdədir. Təbii ki, bərabər seçim eləyirik və bu, yəni ənənəvi hər mövsümün əvvəlində olan aksiyadır ki, Radius Təkər mərkəzində həmin aksiyanın vaxtı gəlib çatıb.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
14: Azad Azərbaycanda reklam.
15: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
16: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
17: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
15: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
17: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçısı.

0: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Judo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
7: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
9: Rəqib bəy, mənim sualım yetişdiyədir. Yəni Ford Fusion 2017 1.5 motor. Qardaşım maşındır. Sadəcə olaraq mən tövsiyə eləmişəm Mehdi Ustanın yanında dəyişməyi. Zəhmət olmasa Mehdi Usta transmissiyanın yağının dəyişməsini içə başa gəlir o maşında bildirərdi.
10: Ömər bəy, salamlar olsun. O yenə də yağı görə dəyişəcək də. Xidmət haqqını deyə bilər ya.
11: Salam deyirəm sizə. Ford Fusion 2017-ci il 5.1.5 mühərrikdir. Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. Sürətlər qutusu Raqib bəy 6 pillə sadə avtomatdır. Sürətlər qutusunun filtrinin orijinalının qiyməti 85-90 manat aralığında olur. Motocraft firması var. Ondan istifadə etmək lazımdır. Mütləq orijinalı budur. Ha. Ən yaxşı
10: istifadə. Amerikadan Patronada var.
11: Bəli, Motocraft firmasından istifadə etmək lazımdır. Orijinalı bizim bazarda qiyməti odur. Bizim İşçilik haqqımız deyə bilərəm, 250 manat sürətlər qutusunu endirmək, ümumi sürətlər qutusunun gicra blokunu yolmağı, təmizləmək və əlavə ən sonunda adaptasiya olunmağı. Və bunların yağını sürətlər qutusunun mayesinin filtrini dəyişdiyimiz halda sürətlər qutusunun publiki var, publik yoxlanılır. Əgər avtomobil 150 mindən yuxarı yürüşü varsa, publikin təmiri məsləhətdir. Məsləhət görürəm.
10: Təmiri,
11: bəli, təmiri məsləhət.
10: Təmir deyəndə heç nə yoxdursa nəyə təmir edirsiniz?
11: Bunlarda onsuz da aşağı yuxarı belə deyim Raqib bəy, sürətlər qutusunun publiki 200 mindən sonra başlayır sıradan çıxmağa.
10: Avtomobil çıxmayıb da hər şey qaydasında.
11: Mən bunu müştəriyə biz təklif kimi mən deyirəm ki, bax bunu mən bugünkü günü sökmüşəm. Bunun təmirinə 150 manat verirsiniz. Amma sabah 40 mindən 50 mindən sonra sürətlər qutusunun publiki sıradan çıxsa, sizin dəyişdiyiniz yağ filtri sıradan çıxır.

0: Əlavə yenə metrostaya haqqı istilik haqqı verməlisiniz. Əlavə yenə publik təmirlətdirməlisiniz. Mən bunu izah edirəm ki, yəni bu yürüşdə bunlar sizi gözləyir. Və Ford sürənlər də bilirlər ki, Ford Fusion-larda ən əsasən 1.5 mühərriklərdə publik qlobal problemdir. Mən bunu bir təklif kimi müştəriyə bildirdim, deyirəm. Madam var deyə qardaş, eləyə adam var deyə eləməyək.
1: Yox, de, problem bə olanda gələrəm də məsələn.
0: Misal üçün, o sizin öz yəni, işinizdir, amma mən bunu deməliyəm. Düzdür?
1: Bəli. Deməli,
0: mənim işçilik haqqım dediyim kimi üzr istəyirəm. 250 manatdır, 8 litr yağ alınacaqdır, ATF6 dopuşundan istifadə olunmalıdır. Yağ da ki, firmaya görə qiyməti dəyişir.
1: Motocraft dediniz, mən əlavə edeyim ki, Amerika bazarından, yəni Partsonanın partnyorların deyirəm də, Actelka-da var, Denso-da var, Motocraft-da var, GM, yəni Parts. Bildiyimiz kimi orijinallar və Beck, Erlli kimi tanınmış istehsalçıların kataloqundan Partsona bizə oradan onu təklif edə bilər. Bir də təbii ki, Çin bazarı var, orada artıq kim nə istəyirsə, yenə eyni qaydada Partsonadan müraciət edirsiniz, oradan yəni bildiyimiz kargo üsulu ilə gətirilir, ekspres gətirilmə var, standart gətirilmə var, saytda hamısını təbii ki, görə bilərsiniz və kim üçünsə bu indi radiodan eşidir, amma qaranlıq qalır ki, bəs filan, biz istiqamət verə bilərik ki, sizə məhz onlar cavab versinlər və təbii ki bu hələ başlanğıcdır. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. Xeyli məlumat vermişik sizə Sokar stansiyalarından bağlı. CNG-ni qeyd elədim və elektroşarjla bağlı da bir daha deyim, amma 98 məsələn bu bilirsiniz hər yerdə olmur, amma Sokarda artıq 20-dən çoxdur maşallah və Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı, Quba yolu, Göygöl, Ağdaş, Bakı üzrə Koroğlu, Rəhimov 8 noyabr, Sumqayıt, yəni Biləcərinin Sumqayıt şosesi nə söhbət gedir burada, ona görə Bakı dedim. Həmçinin Badamdar Maşın Bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək filialları, Ziya Binyadov prospekti, Sabunçu Zavrat yolu, yəni buradakı Sokar stansiyalarında 98 super yanacağı satılır. Bax, onu demək istəyirəm. Növbəti mesajı eşidək.
2: Salam, Raqib bəy. Axşamınız xeyir. Ustalar salamlayıram. Mən sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. 19-20-ci il taksiyə nə maşın məsləhət görərsiniz? Yəni, ikinci əldə olsa olar. Yəni, dözümlülüyünə görə soruşuram ki, yəni, nə maşın, hansı maşın məsələn məsləhət görərsiniz? Aradasa bir 20.000 manat civarlar.
1: Salam, qardaş. 20.000 civarında niyə gəb təzə maşına baxmırsınız ki? Destroyer var da. Niyə 19-20-ci il, niyə 6 il köhnə maşın, taksinin onsuz da tələbləri sərtləşib, o qədər köhnə maşına girə bilmir ora. Yəni, destroyer oturub da bazarda, hər şey də var. Ona görə, yəni, səbəb nədir, onu bilsə bir yaxşı olur.
0: 20 destroyer var indi, Rəqib bəy.
1: 20-21 min ətrafında var, niyə yoxdur?
0: Ana, 21 min ətrafında, 25 minə yox deyil.
1: Yəni, əgər bir vadədən başqa deyirsinizsə, yox, var, siz deyən o, yəni, indi bazarda o qədər gətirənlər var ki, onlardan. Amma bir vadədən başqa niyə, onu başa düşmürəm. Yəni, sizin gözləntiniz nədir? Çünki 2020 deyirsiniz, artıq 27 gəlir. Bu maşını alacaqsınız, 2 il sonra deyəcəklər ki, bu taksiyə yaramır məsələ. Yəni, yeni almalısınız da, ona görə.
0: Biz o ildə bir o qədər deyilə yaxşı bir avtomobil taksi üçün yoxdur da, var, qardaş bilirəm.
1: Yox, tələblərə cavab verməyəcək, var, olmağına var, yoxdur. Yəni ondan qabaq nə idi məsələn deyək ki,
0: Traxalı sürə bilərsiz, Equinoxalı sürə bilərsiz o qiymətə. Yəni amma o taksi üçün deyil də o maşınlar.
1: Yox, Equinox əksinə daha yuxarı sinif olar, daha yaxşı. Amma il baxımından da siz gəy sonra itirəcəksiniz də, ona görə deyirəm. Yəni nədir məsələ? Niyə görə? Axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Komandanıza uğurlu mövsüm arzulayıram. Təşəkkür edirəm əzizim. Sizinlə bərabər çox sağ olun. Salamlar. Sanata 2018 2 sadə servis avtomat pillələr qutusu. Bu yağdan artıq işləmədiyimizə görə mən sizə bir şey deyə bilməyəcəm, amma kastrolla əlaqələndirə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə sizə yəni yağ dəyişmə lazımdırsa və pillələr qutusu enəcəksə, yenə də Mehdus da yazın nömrəni.
0: 2018 2 mühərrik Hyundai Sanata 6 pillə sadə avtomatdır. Sürətlər qutusunun kodu 6LF1-dir. MF1 sürətlər qutusu gəlir. 8 litr yağ tutum həzmi var. SP4 dopuskundan istifadə olunmalıdır. 150 mindən bir istehsalçı buyurur, filtr dəyişilməlidir və 6 pillələrdə Raqib bəy tazın boltu olur, o tazın boltlarda sıxılmalıdır.
1: Ha, onda elə Mehdusda.
0: Bəli, benzin mühərriklərə qədər tazın boltları boşalır, atmışdım sizə videosunu. Yəni,
1: bilirəm, biləsin. Mən bilirəm, o birisilər bilmirlər.
0: Bir daha bilmirəm nə qədər.
1: Bilməyənləri imana gətirə bilmirik, bilənlər bilirlər.
0: İstirahət də bitdi, qutardılar.
1: Növbəti mesajı eşidəcəyik.
2: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi dəyərli ustalara salamlayıram. Və ən əsas məsələlərdən biri, yeni mövsümünüz hər birimiz üçün xeyirli, uğurlu olsun.
3: Təbii ki, siz başda olmaqla bütün Masterclass ailəsi bizlər üçün də xeyirli, uğurlu, düşərli olsun inşallah. Təbrik eləyirəm bir daha. Həmişə səsiniz gəlsin.
1: Təşəkkür edirəm əzizim. Allah razı olsun. Həmişə bir-birimizə xoş xəbərlər, yaxşı məlumatlar verək. Amma indi avtomobildir, yoldur, tıxacdır. Bu işin müəyyən stresi var və olacaq da. Biz də çalışırıq ki, bunu bərabər, sizli, bizli daha pozitiv, daha yaxşı keçirək, tamamlayaq və daha məhsullar olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Növbəti səsli mesaj.
4: Bəy, salam, axşamı xeyir olsun. Qardaş, necəsiniz? Ustalara salam verirəm. Sizə salam verirəm. Hoş geldiniz. Raqib bəy, qardaş, mənə təcili sizdən bir informasiya almaq istəyirəm. 2014-cü ilin 3 dizel GL-i yoxsa S-klası və zəhmət olmasa hansı, yəni yaxşıdır bizim Bakı şəhəri üçün və hansının məsələn motor nömrələri falan var da, hansı daha belə, yəni necə deyim, mecimiz uyğun olar da motor cəhətdən, karakter cəhətdən. Zəhmət olmasa bir şey soruşum, yaxın dostumuz var. O maşın almaq istəyir. Hyundai iX ya da Hyundai Santa Fe. O hansı daha da yaxşı olar?
1: Deməli, salam əzizim. Birincidən başlasaq.
0: Mercedes-dən təzili qardaş məlumat bilmək istəyirsinizsə, bizim komandada Ceyhunusda var. Ceyhunusla əlaqə saxlayın. Olsa daha tam və daha ətraflı məlumat versin.
1: Və yaxud Vigarusda, məsələn, sabah gələcək.
0: Vigarusda, yəni Ceyhunusda daha yaxşıdır. Həm ehtiyat hissələrinin qiymətini daha çox bilir. Həm onun Mercedes-in içilədir. Daha içərisindən də bəli. Hansılarda məsləhətdir, hansı kuza məsləhətdir, hansılarda problem olur, o daha ətraflı məlumat verə bilər. Xüsusiyyətlər qutusu sadə avtomatda problem olmur. Hər iki avtomobillə problemsizdir.
1: İkincidə isə Santa Fe.
0: Santa Fe-nin siz deyirsiniz və avtomobilin ilin markasının, ilin demədiniz, marka üzr istəyirəm, ilin demədiniz. Hansı mühərrik, hansı bazardan gəlir, neçənci il istəyirsiniz, onu məlumat verməmisiniz. Bəlkə hibrid Santa Fe almaq istəyir qardaş 2022-ci, 23-cü il.
1: Əlavə edə bilərsiniz, heç olmasa yazılı şəkildə.
0: Onu dəqiqləşdirin, biz sizə tam dəqiq məlumat verək.
1: Və dediyim kimi, yəni bizim baxın bu günlük avto xəbərlərimizdir. İndi Masterclass-ın yeni əlavəsi ki hazırlanır. Həmin bu avtomobillə məşğul olan obyektlər, yəni avtomobil obyektləri deyə bilərik buna. Yoxladığımız obyektləri orada görəcəksiniz. Təbii ki, sizin rəyinizlə bərabər bizdə fikir yaranacaq ki, məsəl üçün 8 noyabrda belə bir obyekt var. Ora necədir? Yaxşıdır, pisdir və biz bunu çalışacağıq ki, elə mərhələ-mərhələ Bakı və bütün rayonlarımızı əhatə edək. Orada bizim forumumuz olacaq, hansı ki, elə bax, bu danışdığımız, bu maşını alım, onu alım, yəni bir daha təcrübəli sürücülərdən rəy almaq istəyənlər üçün sizin orada qarajınız olacaq. Həmin qarajda bütün sənədləriniz və təbii ki, biləcəksiniz ki, misal üçün, mən filan vaxtı maşına filan detal almışam, filan şeyi dəyişmişəm. Hətta orada sizə bildiriş verə biləcəyik ki, filan vaxtı filan detalın vaxtıdır və daha bir çox şeylər, bax, bu haqqında danışdığımız geri çağırılmalar və s. Yəni, bütün avtomobillə bağlı nə varsa hamısını bizim Masterclass əlavəsində inşallah görəcəksiniz və yaxın günlərdə biz onu əlbəttə ki, mərhələli şəkildə sizə təqdim edəcəyik.
4: Axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, mən də sizi yeni mövsüm başlamalı.
5: Qarşıda radar var.
4: Təbrik edirəm. Bu yanacaqla bağlı mən bir şey demək istəyirəm. Demə, qardaşımda maşın var, Kia Cerato. Bəs deyir ki, maşın yanacaq çox yandırır. 110 litr yandırır. Amma halbuki bu sürür şəhərdə ancaq. Deməli, dedi ki, aparaq maşını üstüyə. Mən bildirdim ki, qardaşım, bu maşını biz üstüyə aparsaq, bunun zaslınqa, farsınqa, hamısını dəyişəcək. Yəni, 300-400 ma çıxacaq sənə. Maşın 2012 maşındır, 12 bilər, karakter. Getdi yanacaq doldurma mantiqəsinə, pollu bak yanacaq vurdum. Sonra maşını sürdü 100 km. Daha sonra təzədən onunla yanacaq doldurdu və məlum olduğu kimi burada sərfiyyət göstərdi 6 litr. Yəni yanacaq çəninə 6 litr yanacaq getdi. Yəni bu maşında yanacaq sərfiyyətini yoxlayanda
5: qarşıda radar var.
4: Onu yoxlamanın yeganə yolu budur. Mən əlavə eləmək istəyirəm, yəni maşın dayan yerində sürülür. Yəni dayan yerində sürülən maşında baxmadan yenə də problem olur qismən. Amma şəhərdə olduqda bu dayan, get, svetofor gözlə, bu nüanslar var deyə 110-a qalxa bilir. Ancaq trasa çıxdıqda həmin o sərfiyyət...
5: Qarşıda radar var.
4: Baxırsan ki, orada anla sərfiyyətdə də 100-də...
1: O radarı keçmədi, düz qardaş.
6: Üç dəfə radara düşdü deyəsən.
1: Çox sağ olun. Biz də həmişə deyirik də, yəni ya bunu belə yoxlursan, 100-lə, ya da ki, dolu çənlə. Məsələn, bunun ikinci variantı da odur ki, rejimlər dəyişir axı. Məsələn, mən belə deyirəm, mən doldururam çəni tam. Və məsəl üçün bu gün, yox dünən, dünən idi də deyəsən doldurdum tam çən. Hə, elə bax dünən çıxdım ATV-dən, getdim bu kənar dairəvi yolda sokardan doldurdum. Və indi 5 gün, 6 gün artıq növbəti işıq yananın vaxtı. Mən baxacağım ki, nə qədər olub, vəssalam. Yəni bu yanaşma belə olmaz.
6: Ən gözəl yanaşma yoxlama budur bəli.
1: Hə, belə yoxsa yəni 5 ilə, 10 ilə belə bu şəkildə olmaz. Başqa bir testimiz olacaq inşallah. Onlar da yaxın vaxtlarda etdikcə bizim sosial şəbəkə hesablarından görəcəksiniz. Yəni bu mövsümə yeni cihazlar almışam. Ona görə yeni yoxlamalarımız olacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək və bir daha qeyd edeyim ki, 166-nın həm də burada Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri var. Yəni oradakı müştərilər yaxınlaşıb yerində məlumat ala bilər və yerində sifariş verə bilərlər. Amma belə də ki, onsuz da necə olur? Zəng eləyirsiniz, deyirsiniz ki, hə, mən Çindən falan şey almaq istəyirəm. Artıq yönləndirilir ora, hətta burada WhatsApp və s. çünki görüntü tələb olunur və beləcə 166 ilə artıq sizin necə deyirlər, əməkdaşlığınız başlayır. Bizim elə eyni zamanda Azərtex servislə əməkdaşlığımız davam eləyir. Lynx ehtiyat hissələri, burada artıq Çin avtomobillərinə qulluq var. Burada təbii ki, çilingər, mühərrik işləri, elektrik işləridir, təkər bucaqlarıdır. Yəni hər şey. İndi Ramin bəy ikinci günlər gəlir. İnşallah növbəti həftədən qoşulur bizə və Azərtex servislə əlaqə yenə də 050 303 6030-dur. Bunu da xatırladıram və növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
8: Raqib bəy salam. Ustaları da salamlayıram. Göygöldən sizi narahat edirəm. Raqib bəy, mən bu təzə Kobalt götürmüşəm. Bunun yağını ustalar deyir 5000-də dəyişsəm. Bakıda deyirlər 7-8000-də. Bir dənə bunu deyərdilər ustalar, yəni vaxtında, yəni 5000-də mən yoxsa 7-8000-də bir də sürətlər qutusun yağını nisəmin də dəyişilməlidir.
1: Salam olsun. Əgər bildiyimiz kobaltdan söhbət gedirsə, bəli, sürət qutu yağı.
0: Mexaniki sürətlə qutusudur.
1: Yox, kobalt avtomat.
0: Kobalt avtomat sürətlə qutusu. Biz bir avtomobili salamlayıram qardaşı. Birinci növbədə avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 6 pillə sadə avtomatdır Raqib bəy.
1: Hə də burada yığılandı da.
0: Bəli, bəli, sadə avtomatdır. 50-60 minlən bir məsləhət görürəm sürətlər qutusunun mayesi dəyişilsin. Yəni 3 dəfədən bir 150 min, 160 minlən bir məsləhət görürəm sürətlər qutusu ensin, filtrdən bərabər dəyişilsin. Başqa da heç nə. Bildiyimiz sadə dəbə avtomat sürətlər qutusudur. Uzun ömürlü sürətlər qutusu sayılır. Zəif cəhətlərdə sürətlər qutusunun yağına su tez-tez sıradan çıxır. Tez-tez deyəndə yəni bu o demək deyil bu 10 minə, 20 minə, yəni 200-300 minə. Sadə olduğunu görə mən bunu tez-tez deyirəm. Yəni sadənin üzərindən tez gedir də 300 min.
1: Hə də mühərrik işlə nəzərə alsaq ki, bu Göygöldə sürülürsə avtomobil, gözəl havası var. Bir dənə qalır normal yağla dəyişilsin və tıxac görmürsünüzsə, siz onu rahat 8000, 9000 sürə bilərsiniz.
0: Təbii ki, düzgün yanacaq. Bəli, yaxşı yağdan və düzgün yanacaqdan bəli, 8-9000 olar.
1: Yəni o biri deyir deyəndə burada biz 300 motosaat söhbəti var. Əgər Bakıda olsaydı, bəlkə də heç 5000-i keçməyəcəkdi. Amma Göygöldən söhbət gedirsə, məsələmdə orada niyə?
0: Sürətlər qutusunda 8 litr yağ tutum həcmi var, ATF6 dopuskundan istifadə olunmalıdır.
1: Belə və sizə də təkcə sizin nömrənizi göndəririk, Kastrol Azərbaycan sizə o ərazidə harda bu xidmət var deyərlər və zəmanətini də verərlər, rahat artıq dəyişdirərsiniz. Növbəti səsli mesaj burada Formula 1 söhbəti getdi, yəni Enzo Ferrari-dən söhbət getdi və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, elə eyni zamanda bilirsiniz, yəni Kastrolun Formula 1-lə əməkdaşlığı hazırda belə davam eləyir. Audi ilə əməkdaşlığı eləyir. İndi bu ay Formula 1 var elə Bakı şəhərində də və F1 ilə bağlı inşallah biz çalışacağıq, oradan da çəkiliş eləyək və Audi deməli Revol F1 Team, yəni komandanın adı belə gedir və təbii ki, Kastrol orada da var. Bu həftə səhv eləməmsə Türkiyədə moto yarışında qarşıma çıxmışdı Kastrolun elə təşkilatçılığı ilə. Bax, bu da yəni daha o coğrafi olaraq daha geniş keçirilən tədbirlərdən biridir. Yəni yerdə, göydə, suda, havada, kosmosda hər yerdə olan bir məhsuldan təbii ki, söhbət gedir. Biz də çalışırıq ki, bu barədə sizə daha çox məlumat verək. Amma elektromobillərlə bağlı bəli bu barədə ayrıca çəkilişlərimiz olacaq. Kastrol 10 seriyası var ki, bəli bu elə məhz elektrik seriyasına, yəni elektromobillər aid olan seriyadır ki, onlara şamil olunur. Növbəti mesajı da eşidək.
9: Salam Rakib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və ustalarınızı salamlayıram. Yeni mövsümünüz düşərli olsun inşallah. Mənə zəhmət olmasa, biliyorsunuz 30 gövdənin sürətlər qutusu haqqında məlumat verərdi zəhmət olmasa. Hatırladım ki, ili 2009-cu il.
1: Əleyküm salam. 2009-30-un onda birinci, çünki o illərdə 20 gövdə olur adətən.
0: 30 kuza, 20 kuza fərq eləmir. Plus V var, Dilavər usta demişdən A var, D var.
1: Hamısı planetardır da.
0: Hamısı bəli. Planetar sürətləri qutusudur. Belə deyək də, Raqib bəy, mənim indiyə kimi
1: ən yaxşılardandır.
0: Yanıma təmirə gəlməyə sürətləri qutusudur. İndi özünüz baxın.
1: Yəni Mehdus da həsrətlə gözləyir ki, nə vaxtsa bunlar təmirə
0: birini
1: gəlsin.
0: Birini ikisini təmir eləmişəm.
1: Yəni ən dözümlü, ən yaxşı amma təbii ki də avtomobilin bu insan.
0: Amma məsləhət görürəm, yəni 70-80 min kilo yürüşdən bir sürətlər qutusunun mayesini dəyişəsiniz, filtr olmur. Bir üzr istəyirəm, filtri var sürətlər qutusunun içərisindədir, amma setkat
1: dəyişilmir. Yəni,
0: ömürlük dəyişilmir də. Bu yarım milyon, 1 milyon sürə qədər sürətlər qutusu sıradan çıxmır ey qardaş. Kuza maşında yoxa çıxır sürətlər qutusu.
1: Maşın dağılır, çıxmır. Va belə ona görə indi mesajlar nə qədər vaxt imkan verdisə çalışdıq çatdıraq. Bütün gözəl sözlərə görə də təşəkkürlər. Efirə çatmayanlar həmişə olduğu kimi üzrlə hesab eləsinlər ki, amma əlbəttə indi başlamışıq hələ. Hər gün yenə də 3 saata yaxın biz sizə yol yoldaşı olacağıq, yeni qonaqlarımız da olacaq, hələ yeni partnyorlarla bərabər inşallah daha yaxşı və daha maraqlı efirlər bizi gözləyir. Çox sağ olun Mehdus da, Əli usta, sizin üçün də bu mövsüm xeyirli, düşərli olsun inşallah.
6: Çox sağ olun. Bəy, təşəkkür edirik və hamı üçün düşərli, xeyirli, bərəkətli bir mövsüm olsun. İnşallah qismət olarsa, gələn həftə eşitlərik.
1: İnşallah və...
0: Siz sağ olun, Raqib bəyə, gözəl bir efir oldu. Mən ən birinci efirdə başlayanda da Əli müəllimdən sizdən başlamışdım. Yadınızdadırsa, bəli.
1: Bəli, bəli.
0: Bəli, bəli, ağsaqqal.
1: İlk yoxlamanı oradan...
0: Komandan ən, belə deyək, cavan kadrı və ən ağsaqqal kadrdan...
6: Komissiyanın sədri mənim.
1: Komissiyanın sədri, ay sağ ol.
0: Bəli, sağ olun, Əli müəllimdə çox sağ ol deyirəm. Çox özünüzdən müğayət olun. Kimin də suallarına cavab verə bilmədiyisə əlaqə saxlayarlar, maarifləndirərik. Özünüzdən müğayət olun, sağ olun, gələn həftə inşallah görüşərik.
1: Gələn həftə artıq birinci gün öz
0: vaxtımızda. Öz vaxtımızda, bəli, mən Dilavər üstədən özünə pan deyimləm, burada hazıram.
1: İnşallah.
0: Çox sağ olun.
1: Uğurlar, sağ olun və mən də bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Yenə də bax, bu mövsümü də bizimlə bərabərdilər. Hətta bu mövsümdən bizi lap yeni dinləyənlərə xüsusi təşəkkür. Əlbəttə ki, yenə də sabah 5-dən 8-ə qədər burada sizi gözləyirik. Sosial şəbəkə üzərində isə təbii ki, bizim yeni çəkilişlər. Artıq TikTok-a da gətirdiniz, çıxartdınız məni. Amma orada da ora uyğun kontentlər təbii ki, avtomobil mövzusunda paylaşmağa çalışıram və eşidilərik. Hələlik.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı Reklam.
10: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
11: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
10: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
2: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
1: Bəs sən nə tökürsən?
2: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
3: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 sentyabrda 7,5 kiloqramlıq Omo yuyucu toz 28 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 17 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Məktəb alışverişi edərkən

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Delux Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Delux Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxresidence.az
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azad Azərbaycanda

min gözəllik sayrışır. Bir nəğməsiz bu dağlara çiçəklər, hər çəməndə min gözəllik sayrışır.

sızarsınız, doymaz ürək kömürdən. Yarpaq solmaz, əsən külək kömürdən. Ağ saçları, ağ

qara şişəklə bu günəşli bu vaxtlər dünyanın salamısın.

bir gözəllik sayrışıb, bir nəğməsi budaqlara, çiçəklər.

0: 2, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nyubodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hotdogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Azərbaycan.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı var?
4: 5.
3: Xoşbəxt olsun.
4: Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
4: Sən uşaqlarla bir yerdə.
3: Hələ olsun.
4: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
3: Sağ ol.
4: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalayacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
4: Balığı nə edirsən?
7: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə.

0: yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi'yim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir. Ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızı.

nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim.

Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

Her şey belki de unutur ama ellerim.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.